sen mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Vai vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda?
1: Karote, telefons, vaizde, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio starpiem zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams.

0: atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. Septembrī Rīgā.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
4: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
3: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
4: Dzirdi savu sirdi!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī

0: Baiva var nosaukt kaut dažas lietas desmit sekundēs, kas stāv uz galda.
1: Karote, telefons, vaizdi, dakša.
2: Desmit sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio stāripēm zaupostā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
4: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
3: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
2: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
3: Dzirdi savu sirdi!
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
9: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.

0: Sardzāvē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu. Laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažvietīs laicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu robežās. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Saima

0: Beigajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz pastiprināt migrācijas kontroli, stingrākus noteikumus uzturēšanās atļauju izsniegšanai un plašāku biometrisko datu izmantošanu. Likums nosaka arī stingrākas prasības ārvalstu studentiem un darba devējiem, kā arī paredz iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju līdz 5 gadiem, apmaiņā pret vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijām un 10 tūkstošu eiro iemaksu valsts budžetā. Saim arī pieņēmusi grozījumus aizsargjoslu likumā, kas paredz noteikt līdz 30 metru platu aizsargjoslu gar valsts robežu un patrulēšanas joslu. Izmaiņu mērķis ir labāk aizsargāt robežas infrastruktūru, jo to regulāri bojā gan cilvēka darbība, gan dabas norises, piemēram, krītoši koki. Turpmāk saimnieciskā darbība un būvniecība šajās teritorijās būs jāsaskaņo ar aizsardzības ministriju. Un vēl tuvākajās dienās Latvijā saglabāsies lietains laiks un karstums nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi. Nedēļas nogalē daudzviet gaidāms lietus, naktī termometra stabiņš pieturēsies plus 7, plus 12 grādu robežās, bet dienās tas pakāpsies līdz plus 13, plus 19 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas pirmajā pusē ciklonu ietekmē debesis joprojām seks mākoņi, bieži gaidāms lietus, bet gaisa temperatūra nepaaugstināsies virs plus 20 grādu atzīmes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Es kādreiz mājās mēģināju gultiņu pārbīdīt, jo ir sajūta, ka uz ādrēm jābūt. Nē, nā, tev bija
1: ne? Nē, vispār jā. Bērnībā.
0: Nē, vispār jā. Tas tāds klasiskais latvietis.
1: Nē,
0: nē, bet, nē, bet jā.
1: Nē, nu tādā ziņā jā. Pats mēs nedēļas skaidrā neziņā.
0: Mēs un viņa jauna ādērs, jā, nu pat bija ētrā.
1: Tieši tā, bet vispār ļoti labs jautājums. Romi. Jo tas man lika tikko atcerēties. Man

0: tāda nostaļģijas sajūta, jo man tiešām vecāki man šķiet, ka bīdīja. Gulta mums nāca cilvēks, kas ar tiem rīkstītēm.
1: Jā, kādreiz.
0: Kaut ko tur skatījās.
1: Un ļoti iespējams, ka mums ir darīšana ar vienu un to pašu cilvēku. Šeit klausītājiem vēlreiz atgādām. Mēs ar Mārtiņu esam nu, gandrīz vienas ielas zēni. Jā. Tikai tas ar rīkstītēm mūsu gadījumā norādīja, kur aka jārok dārziņā.
0: Arī. Viņš jā. Arī, jā, arī pie cēsim pie unguru mums tur dārziņš. Viņš arī
1: parād. Un tev likt pārbīdīt mēbeles.
0: Jā. Man šķiet, ka jā.
1: Ja kaut kādam fenšujiem tur ir jābūt, vismaz uz kur pusi ir galva. Mēs aizmirst uz austrumiem vai rietumiem. Labāk vai kaut kā tā, bet vismār labrīt, draugi, labrīt! Mārtiņš Spūrs, Jānis Romanovskis studijā, Mārtiņš piesats baibu, baibu savukārt ir cēlusies spārnos un...
0: O jā, kur viņi ir vispār? Vai kur viņi ir?
1: Nīderlanda.
0: Ā, viņi aizbrauc.
1: Amsterdam.
0: Nīderlandē, Amsterdam.
1: Tā kā nezinu.
0: Paga, Amsterdam, tā jau viņi tur... Tādas jocīgas kūciņas sēdīs.
1: Pie meitiņas.
0: Ā, pie meitiņas. Mm-hmm. Skaisti. Un šeit, labi, tā jau privāta informācija. Es jau sāku jums analizēt. Vispār, jā, labrīt. Liels prieks ir būt šeit. Šodien mēs būsim kopā ar tevi līdz 10:00. Protams, kā jau ierasts. Jānim uzvārds ir Romanovskis. Jā, kāds domā?
1: Mārti. Kaut ko citu.
0: Jā.
1: Nu, Mārtiņiem nekas nav mainījies ar pašiem laikiem.
0: Jā, Juris Spurs.
1: Juris Spurs ētrā. Tā, mums pieslēdzās strīpā daudz klausītāji, kas ir noticis saigā.
2: Labrīt.
1: Labrīt.
2: Ulmaņa gatves un vienības gatves krustojumā nedēļ Luksafors.
1: Aha, pagā. Un kas šeit ir?
3: Labrīt. Labrīt. Vienības gatves un Ulmaņa gatves krustojumā. Labrīt. Lielajā krustojumā nestrādā Luksafors. Tā kā esam lūdzu prātīgi. Lai forša diena.
1: Paldies, Laila. Nu, redzēju jau divi klausītāji ziņot, tas gandrīz tā kā pēc labākā žurnālistikas ir pārbaudīts fakts, vai ne?
0: Tas ir vēl tiešām, jā. Es vienā brīdī nodomāju, nedeg Luksafors, bet tas jau labi, ka nedeg Luksafors. Bet tad teica, ka nestrādā Luksafors, tad nu jā, nē, tas slikti.
1: Jā,
0: slikt,
1: tu nu, pirmajā gadījumā domāju, ka ar atklātu liesmu nedeg.
0: Jā, atklātu. Tas tā kā darba drošības tāds testi jautājums. Ko darīt, ka deg Luksafors?
1: Jā, Mārtiņ, tu šodien sēdi uz diviem krēsliem, saprot, tev vēl divi pieslēgumi 900 sekundēs par laika prognozi.
0: Jā, vakardien vispār saņēmu šūnu apraidu.
1: Es saņēmu šūnu apraidu, mēs visi šeit studijā tobrīd esošie saņēmām, un jāteic gan, bieži vien tā ir, jo tu skaļāk, nu tā kā bļauj par to, nu ka kaut kas nāk, ja, tad beigās, nu tā kā es tam gatavs, un tas neatnāk. Man šķiet, ka šis bija bišķiņ Rīgas stāsts, vai ne?
0: Rīga pie visiem noteikti, jā. Citviet Latvijā gan bija diezgan, mums arī 900 sekundēs sūtīja fotogrāfijas, vakardien tādi draudīgi mākoņi nāca visu kaut kur, gan Daugavpils. Pilīgi, gan citur.
1: Pēkš Mārtiņš mēģināja atcerēties pilsētas.
0: Jā, es veikšu.
1: Pa Daugavpils šosei devās Rīgas virzienā un pie Daugavpils arī palika.
0: Jā, Daugavpilī un citur. Nu tā, jā. Bet būs mierīgāk vienīgais tas, ka prognoze rāda, kas nav varbūt forši, jo ir jūnija vidus, gaisa temperatūra nebūs augstāka par 20.
1: Kā reiz rīt vajadzēja labs laikapstākļus cēsīs alus svētki.
0: Rīt līdz diezgan daudz īstenībā.
1: Jā, būs...
0: Tev jāvada?
1: Jā. Bet, zinī, es neatceros nevienu piemēru no savas dzīves pasākumiem, kur lietas būtu sabojājis.
0: Īstenībā?
1: Vai ne? Kaut kā vienmēr notiek arī tā emocionālā pārgrupēšanās, un beigās viss ir labi.
0: Jā, tev ir pilnīgi taisnība. Tu tikko atrisināji kaut kādu mūsu tādu kodu ļoti labi. Tev ir pilnīgi taisnība. Es esmu priecīgs.
1: 10 minūtes pār 7:00 rīt programma Zoopasta. Mārtiņš Jāns studijā ar ziņām Iveta, un mums priekšā ir arī ierastās radiospēles, un es pat teikšu tā. Mārtiņ, mēs pavisam drīz šajā stundā uzzināsim tā laimīgā cilvēka vārdu, kurš tiks pie putekļa sūcēja robotu. Ja, pirmīgs pasākums.
0: Super!
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: City Finances. Brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk!

0: un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
2: Karote, telefons, vaizdi, dakša!
0: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu radio starpiem zaupastā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
0: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
0: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
3: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
0: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8.20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
3: Dzirdi savu sirdi!
5: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams, 27. septembrī, Rīgā.

0: 12. jūnijas, un šitā pa dienai nāk tuvāk. Es, protams, par galvenajiem mūsu vasaras svētkiem, kas ir Līgo Jāņiem. 12. pieliec klāt, cik tur vēl 11 dienas, un mēs jau līgosim.
1: Jā, nu jā, es vienmēr jaucu ar Ziemassvētkiem. Man... tieši datumu.
0: Tu man nebeidz pārsteigt.
1: Nē, tieši datumu.
0: Tu domāji, ka tā trakā skriešana pa veikliem un dāvariņas visiem jāsarūpē?
1: Jā, slēpinājis Santa un kas tur. Nē. Tāpēc, ka kad ir Jāņa 23. Ziemassvētku vakars 24. Man tad citreiz jūk, ka ir 24, 23. Bet, nu, skaidrs tev neinteresē šī tēma. Ejam tālāk. Tātad, ko es gribētu?
0: Ko tu gribēji teikt? Droši vien, kā nosaukt šīs dienas varoņas, kuras kalendārā redzam katru gadu 12. jūnijā. Nora, Lenora un Ija.
1: Nora, Lenora un Ija. Super sveicieni jums. Es uzreiz domāju, Noru es pazīstu kādu. Lenoru nepazīstu nevienu. Vienīgi man asociējas Lenora ar...
0: Es saprotu.
1: Jā.
0: Mēs pulveri droši jā. Vien, jā.
1: Un Ija? Ai. Māmai draudzene.
0: Tur redz, sveiciens māmijas draudzene.
1: Sveiciens māmijas draudzene.
0: Tā, nacionālā sarkanās rozes diena, nu kā reiz gaviniecēm, vai ne?
1: Un tas man savukārt atgādienas arī Alburkā kundze. Tur bija roze, man šķiet. Atceries?
0: Tā bija māsa.
1: Māsa, tā, jā,
0: bet
1: tā
0: bija. Bet viņa bija māsa tieši Burkā kundze.
1: Jā, jā, roze bija tā kā vairāk no tautas.
0: Viņa tādi, dzīva sadē, baudīja,
1: jā.
0: Beidz.
1: Viņa viņa bija forša.
0: Mūžam jauna.
1: Mūžam.
0: Tā.
1: Jā. Bāds, bet es vispār kaut ko gribēju teikt. Kaut ko baigi gribēju teikt. Ah, es atcerējos, ko es gribēju teikt.
0: Mm-hmm.
1: Jānis Romanovs, kas man pirms brīdiņa, nu tādā eifa... Es nebiju Jāni redzējis tik priecīgi pirmkārt.
0: Kādu laiciņu vismaz?
1: Nu vispār dzīvē.
0: Vispār. Tas tās nost.
1: Jānis tikko bijisi Prāgā. Viņš saka, ej, Mārč, Prāga, brauc uz Prāgu. Es nezinu, drīkstēji teikt?
0: Jā, protams. Nē, nu kā, nu ar...
1: Tu biji tik priecīgs.
0: Nu, es biju priecīgs pirmkārt tāpēc, ka es pirmo reizi biju Prāgā, kas nu, varbūt par šiet mazliet jokaini, jo nu, mēs salīdzinām attālums, nu, cik tad tur ir, vai ne?
1: Jā.
0: Es zinu daudz, lielāko daļu savu draugu paziņu, kas ir bijuši Prāgā. Un alles to ir slavējuši. Un kamēr tu neieraudzīsi, droši vien tev nebūs pašam šis priekšstats. Bet es saku, tur visi bija labi. Tiešām.
1: Forši.
0: No tādiem tuvajiem gala mērķiem Eiropā. Un Prāgu nevajag izlaist, nevajag baidīties. Tas tiešām ir tuvu. Zikā, dažkārt šķiet jo tālāk, jo labāk. Ja.
1: Tāda ir sajūta vispār.
0: Jā, bet nu, Prāgā viss, nezinu, kaut kā nu, sakrita tā, ka man absolūti viss patīk. Jā.
1: Cik jaudo ilgi tur ir?
0: Stundu 40.
1: Ā, tiešām. Nu, jā.
0: Tā kā avio biļetē rakstīts, ka divas, man vienmēr patīk tas, ka nu, ieraksta vairāk nekā ir, jo zikās, vai nu trāpa pavējā, un tad ir ātrāk.
1: Tā ir tukša melošana.
0: Jā, par tām divām stundām.
1: Nu, jā.
0: Nu, jā.
1: Forši, nu, iepārdevi, man liekas, Prāgu. Tagad es uz Prāgu skatīšos mazliet citādāk.
0: Jā, pasties citām.
1: Jo es neesmu droši, ka es esmu bijis, godīgi sakot, Prāgā. Es nevaru atcerēties.
0: Nu, ja tu nevar atcerēties, tad tu neesi bijis, jo es pieļauju, ka tu aizmirsti tu.
1: Pats samīlējies Prāgā ar Romas.
0: Tā kā klases biedrs kaunība, ka ieraudzīja ar jaunu traucēni.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
0: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
1: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesaptiekā un centrālajā laboratorijā.
0: Dzirdis!

0: sekziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasaru nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Irāna paziņojusi, ka tā nav pieņēmusi galīgo lēmumu par miera vienošanos ar ASV. Ar šo paziņojumu nākot klajā pēc ASV prezidenta

Donalda Trumpa paustā, ka esot panākta lieliska vienošanās par kara izbēgšanu. Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs aicinājis Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. Eiropas centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas vakar sēdē Frankfurtē bankas padome lēma tās palielināt par 0,25%. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Uzņēmums Lau Infra grupa, kas iepriekš bija zināms kā Latvijas autoceļu uzturētājs, vērtē risinājumus ceļu ziemas uzturēšanas radītajiem skuju koku bojājumiem ceļmalās. Uzņēmumā norāda, ka tas sadarbojas ar speciālistiem, lai rastu veidus, kā mazināt šādu bojājumu ietekmi. Šodien Rīgā pie tirdzniecības centra Origo notiks pasaules asinsdonoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asinsdonoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Spēcīgā vēja dēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēma 19 izsaukumus par uz ceļiem nogāztiem kokiem. Vētra ietekmēja vilcienu kustību un postījumi skāruši arī Bebrenes katoļu baznīcu, kurai norauta liela daļa jumta. Ceturtdiena bija pirmā diennakts šomēnes, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja zem normas un sinoptiķi prognozēja, ka vēsts laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās. Un laikam kļūstot vēsākam un lietainākam, nedaudz pazeminājusies ūdens temperatūra lielā daļā upju, šorīt tā ir no plus 14 plus 19 grādiem Kurzemē un Zemgalē līdz plus 20 grādiem Lielupē un Daugavā. Ūdens temperatūra jūrā ir plus 12 plus 16 grādi.

0: svētdienas rīts.
1: Piektdienas sajūtā vienmēr ir īpašāk, vai ne par citām. Mārtiņš Spurs, Jānis Urbanovskis studijā un jau vien pusstunda aiz muguras, vien rosīga pusstunda priekšā. Tie klausītāji, kas ar Radio Star FM rītiem ir kopā, nu, es teiktu tā ikdienā, ja, tie jau ir pamanījuši, ka mēs te runājam par vienu super ierīci. Tās nosaukums ir Ecovax D-Bot X12 Omnicyclon. Putekļu sūcējs no Ecovax. Četri finālisti ir noskaidroti līdz šim Ligita, Dzintars, Irēna un Mārtiņš. Pretendēju šo balvu, un šodien vēl piektais finālists, un tad lozējam.
2: Mēs šodien noskaidrosim to.
1: Šodien burtis tuvāko 10 minūšu laikā.
2: Wow, rītīgi forši.
1: Balva ir lieliski, jā.
2: Tiešām. Es zinu, tas izklāsies ir dīvaini. Man reāli patīk putekļu sūcēji. Man mājās ir divi. Tiešām, īpaši vēl gaismiņi ar putekļsūcējiem, jo tad tā ir tāda tā kā gamifikācija, ka tu redzi tos putekļus ļoti labi ar gaismiņu, un tad tu gribi iztīrīt, ne?
1: Pagaidi, gaismiņi ir putekļsūcējiem.
2: Nu jā, jā. Kā, kur
1: nu, tev šķiet, ka tas viņu tā kā vairāk motivē, ja? Viņš redz putekļus.
2: Viņš mani motivē, jo es redzu uzreiz, kur ir netīrumi. Un tad tu tā kā tīri pamazām, un kaut kas tajā ir ļoti patīkums.
1: Pagaidi, es nesprotu. Tas nav robotiņš, tas ir parastais putekļu sūcējs. Šis ir robotiņš.
2: Jā, bet robotiņam jau var būt gaisma, man liekas.
1: Jā, vienīgais, nu kāda jēga tev tur tīrīt to, viņš izdara tavā vietā.
2: Tad es vienkārši skatos, kā viņš tīri, jā. Bet forši, nu kāds klausītājs tiešām būs par vienu robotiņu bagātāks.
1: Nu tieši tā, tāpēc atgādinām nesajaukt tālruņa numurs, ja bieži vien mums mēģina sazvanīt arī uz WhatsApp, bet konkursam ir cita līnija 6744774. Burtis pēc dziesmas un reklāmas tad arī uzspēlējam.

0: 299,99 eiro. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žni tolmetā.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
8: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas strādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
11: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds tiki-tiki-tiki-tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
10: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnesa aptiekā un centrālajā laboratorijā.
11: Dzirdi savu sirdi!
12: Calvin Harris.
13: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar

0: Kosovē.
1: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.
2: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta prīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
1: Karota, telefons, maize, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
1: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
3: Uteks sūcē Mīls Mārtiņš Spurs līdz informēs par to, ko klausītājs viens no tiem 5 finālistiem šodien dabūs. Maču, aiziet!
4: Ai! Pagaidi, es saku tagad to, kas ir jāsaka.
3: Tu ir jāsaka, vai tu vēlies, lai grīt?
4: Jā, nu pareizi, vai tu vēlies, lai grīdas būtu tīras katru dienu, bet vēlies tā veltīt pēc iespējas mazāk laika, tas ir ar

0: Ar tik svarīgi. Nu, redz, iepazīsties ar Evovax D-Bot X12 Omni Cyclone. Šis gudrais robots veic putekļu sūkšanu, grīdas mazgāšanu, tiek galā ar sarežģītiem traipiem, iztīra stūrus un virsmas gar sienu. Un tas adaptējas dažādiem grīdas segumiem, atpazīst šķēršļus un pats plāno maršrutu. Tas īstenībā ir ļoti forši. Vairāk tīrības, mazāk darba un vairāk laika sev. Evovax D-Bot X12 Omni Cyclone meklējiet TET veikalos.
1: Ecovax, jā, tātad Ecovax.
0: Ko es pateicu?
1: Tu teici Evo. Bet,
0: es atvainojos Ecovax.
1: Evolucionārs, evolucionārs. Labrīt, kas mums zvanā, halo.
2: Halo.
1: Kā tev sauc, labrīt?
2: Labrīt, Elza.
1: Elza. Tā, Elz, pagāpā.
0: Elz, čau.
1: Un vēl viens dalībnieks, jā? Ja? Divi spēlētāji. O, no automašīnas zvans. Labrīt.
3: Labrīt.
1: Kā tevi sauc?
3: Vārds sauc Andrejs.
1: Andrejs. Labi, tā, Andrej, tev kaut kā būs ļoti jācenšās, lai mēs tevi sadzirdam precīzi. Bet pirmā sāks Elza. Un Elzai 10 sekundēs jānosauc nu, maksimāli daudz vārdu par tēmu. Kas ir pirmais, ko tu pamani, ieejot svešā mājā? Aiziet!
2: Čības, durvis, plauktiņš, atslēgas, glaznas, spogulis, skapis, suns, kaķis, paklājs.
1: Stop, ļoti labi. Suns, wow. Kaķis. Suns, kaķis sadzīvo. Nu tā jau mēdz būt.
0: Man tā ir tagad.
1: Ā, jā?
0: Jā.
1: Es jums nezināju, ka tev ir arī... Ai, es zināju gan.
0: Kā tu nezināji?
1: Nē, nu kaķīt. Jo man šiek, ka vienkārši arī tavo storijos sunīts tagad...
0: Nu tagad dominē.
1: Dominē, jau kaķīts apainoties. Gandrīz izsvītrots. Tā, labi, tālāk, tā, pak saskaitam Elzai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu nebija kur piesieties, viss to, ko Elza nosauc, var redzēt aizējot ciemos, vai ne, Mārtiņ?
0: Jā.
1: Tā, Andrej, tev cits uzdevums, arī 10 sekundes. Bez kādiem sadzīves tehnikas priekšmetiem mājās nevar iztikt. Aiziet!
3: Vēdutskaps, plīdskrāsnes, kafijas aparāts, teikan, televīzors, radioaparāts, mājas mūzikas sistēma. Lādētājs, tumbiņā, multicentra.
1: Stop. Lielā skaitīšana tagad notiks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu arī 9.
3: Arī 9.
1: Pirmā zvana priekšrocība. Diemžēl Andrejam ļoti laba spēle. Jūs abi bijāt lieliski kā pie fināla, kā mēs mēdzam teikt. Bet tomēr no finālā mēs ieliekam Elzu. Tā, nu kas tur tagad notiek? Tad lielā loterija. Mārtiņ, tev ir jāmais lapiņas. Ja? Maisi lapiņas.
0: Es maisu.
1: Mēs noskaidrosim. Tātad Līgita, Cintars, Irēna, Mārtiņš vai Elza. Kurš tiks pie Ecovax, D-Bot, X12, Omni, Cyclone, putekļu sūcēja no Ecovax.
0: Un es vēlreiz vēlos pateikt, Ecovax, D-Bot, X12, Omni, Cyclone, putekļu sūcējas no Ecovax.
1: Un to sakam, kāds sipariņš vēl cārā. Nu, saki,
0: pieci!
1: Šodienā! Elza!
0: Wow!
4: Labais!
0: Super! Elza, wow. kāds sajūts? Saki savas pirmās sajūts.
1: Uzreiz pasaki, cik kvadrāts metros būs jāstāt?
2: Wow! Pietiekami.
1: Pietiekami liela platība, ir... ja? Būs ko rauties robotiņiem.
2: Jā, ak, mans Dievs.
1: Viņām būs jārāpjās.
2: Pirmā reize sazvanīju rādio un citā noliekties.
0: Evo, super.
2: Jā!
1: Elza, robotiņiem būs arī jārāpjās uz otro stāvu kaut kur, nē?
2: Iespējams, jā.
1: Uz gaidus paliec, lūdzu, pie klausuls. Ļoti svarīgi būs pierakstīt tavus kontaktus. Tagad par vēl vienu mājdzīvnieku. Elza mājās vairāk, vai ne? Čau, kļūst par tādu tā kā ģimenes locekli, izdomāsiet viņam vārdu.
0: Vismaz vienīgi nav jāved ārā pastaigā. Tas ir klusiņš.
1: Jā. Bet ir jātīr kastīti, jā.
0: Tas tā kā
1: pie kaķiņa.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Studijā man pievienojies Toms Prāmnieks. Tom, apsveicu ar pasaules kausa futbolā sākšanos. Es patiesībā neesmu izlaidis vēl nevienu spēli.
2: Jā,
1: nu,
2: jā,
1: labi,
2: jā.
1: Neskaitīsim, protams, dienu.

0: Korejas, Čehijas, Čehijas spēlēja sākumu, bet lielu daļu no spēles redzēju. Tas svarīgākais notikums.
1: Labrīt, nu lieliski, lieliski, lieliski. Un patiesībā par pasaules kausu, jā, tās spēles tur naktī arī būs diezgan daudz. Un visas varam redzēt, atceramies, visas 104 spēles ir redzamas GO3. Katru vakaru arī mēs redzēsim spēles TV6 un TV3.lv. Tā kā futbols... Uzņem apgrieziens, un mēs visur viņu redzēsim, visur jūtīsim. Starp citu par šo rīta spēli, pirmo puslaiku, varbūt neredzēja, tur divi
0: korēji.
1: Čehija, bet bija ļoti interesanti. Futbola komentētāji visi ir nomodā, visi skatās futbolu, un futbola čats ir dzīvs. Un man ļoti patika, ka es atveru vaļā futbola čatiņu. Un tur bija uzrakstīts, jā, nu pirmais puslaiks laikam nav pats interesantākais, bet tāpat ir patīkami skatīties. Tāpēc, ka tas ir pasaules kausa, tas viss sajūst, tas futbols varbūt labāks, varbūt sliktāks, bet tas ir pasaules kausa, grozies kā grib un visiem tas ir svarīgi. Līdz ar to tās spēles vienmēr būs interesantas un skatāmas tādā ziņā. Bet labi, sākam ar vispēc kārtas vakar pasaules kausa fināla turnīrs sāks ar lielu atklāšanas ceremoniju. Tāds smieklīgs fakts, bet to jau droši vien kaut kur visi ir apspēlējuši, bet tik un tā Shakira pēdējo 20 gadu laikā ir piedalīsies vairāk pasaules kausos nekā Itālijas izlase. Zinīgi, bet tā ir četras reizes. Bet fakts paliek fakts. Bet Meksika, Dienvidāfrika, tās bija duēles. Un iespaidīgi uzreiz ar vairākiem labiem vārdu gūšanas momentiem Meksika spēles ievadā. Un tur vārdsargam nācās, tā teikt, vilkt ārā visu, ko varēja. Un 9. Minūtē tomēr Meksika izdevās.
0: Jā, nu man vairāk tā sajūta, tā teiksim, pēcgarš pēc spēles. Tas, ka nu, diviem spēlētājiem praktiski varētu teikt, šis pasaules kausa ir līdz ar to arī beidzies, vai ne? Nu, mēs par sarkanajām kartītēm.
1: Jā, tā tas arī ir. Un kas ir starp citu zīmīgi? Labi, tiksim vēl līdz tām sarkanajām kartītēm, kuri tie nopelnījuši bija, bet trīs sarkanās kartītes vienā spēlē. Tas ir...
0: Virsvidē, jā.
1: Tas ir, nu, maigi izsakoties pagājušajā pasaules kausa fināla turnīrā, kas bija Katarā. 64 spēles kopā bija. Četras sarkanās kartītes visu turnīru laikā.
0: Visu turnīru.
1: Tagad trīs ir pirmajā spēlē, un ja mēs zinām vairāk, ka ir vēl 102 spēles palikušas, ko spēlēt šajā turnīrā.
0: Rekords kritīs.
1: Varētu būt, ka lielais rekords arī tiks
0: sasniegts. Bet nu, nav kur piesieties laukuma tiesnesim galvenajam arbitram, vai ne?
1: Jā, jā, bet es domāju, viņam tās priecīt arī bija pamatīgi, viņš tika ar viņu pietiekami labi galā, un bet arī tie jauninājumi, mēs dzirdam tiesnesi, mēs redzam tiesnešu kameru, ko viņš ir redzējis, īstumā, tas ir fantastiskas lietas, kas ir arī pievienotas tam visam klāt. Un arī starp citu, kā tev patika tā himnu procedūra, laukuma vidū, visi viens pret otru, visas komandas, nu visas komandas kopā, man liekas, tā ir tāda laba inovācija.
0: Jo tas iedod šo, nu man šeit lielāku klātbūtnes efektu tiem spēlētājiem, kur varbūt uz rezervis soliņa atrodas, nu tā ļoti patālu, ar mazām izredzēm, varbūt tiešām nokļūt laukumā un tieši tāpēc pasaules kausu piedzīvot savas valsts himnu dziedāt laukuma centrā. Man šķiet, ka tas nu, ir arī, tas, ko viņi ir nopelnījuši.
1: Mēs arī visi gribējām redzēt Guillermo Ochoa arī, vai
0: jā,
1: ne?
0: Tieši.
1: Nu, tomēr tas Džeks četrus gadus nav redzams, tad pēkšņi viņš parādās.
0: Ko tas svarīgi? Klausies, bet nu, cik bija ietilpība tam Mehiko
1: stadionam? Ierakstīts, ka klātienē bijuši 80 plus tūkstoši, it kā 87 tūkstoši ir ietilpība.
0: Bet tas bija stadions.
1: Fantastisks stadions. Tā kā, bet tur ir vēl iespaidīgi stadioni arī šajā turnīrā. Labi, pabeidzot par Meksiku Dienvidāfriku. Tad 2-0 spēle noslēdzās. Julians Kiņones pirmā vārta autors 9. Minūtē, tālāk otrajā puslaikā 49. Minūtē sarkanā kārtītē ajām Sitholam, Dienvidāfrika mazākumā. Jimenez vēlāk arī panāca 2-0, 67. Minūtē. Tālāk Temba Zvane arī nopelnīja sarkano. Dienvidāfrika jau ar 9 spēlētājiem paliek, bet atbildē Meksikānis Cezars Montes un arī viņam sarkanā un arī 3 sarkanās kārtītes vienā spēlē diezgan iespaidīgi. Nākamā spēle Meksikai būs ar Dienvidkoreju, Dienvidāfrikai būs ar Čehijā spēlē un šīs abas komandas savstarpējo spēle aizvadīs šorīt. Dienvidkoreja 2-1 pārspēja Čehiju un pirmais puslaiks Dienvidkorejai būtībā vienīgai bija vārdu gūšanas iespēja. Viņi ir kontrolē bumbu vairāk, sitiem bija vairāk, bet pirmie vārdus guva Čehi un tas bija otrajā puslaikā. Lazislavs Krejčī panāca 1-0, bet atspēlējās 67. Minūtē Dienvidkoreja un 80. Minūtē arī uzvaras vārti. Čehiem ar viens vārds neieskaitīja, tur bija aizmuguša situācija 77. Minūtē un burtiski 3 minūtes vēlāk arī izdevās Dienvidkorejai panākt 2-1. Līdz ar to arī pirmie 3 punkti viņiem. Ko mēs šovakar skatīsimies? 10. Vakarā Kanāda pret Bosniju un Hercegovinu.
0: Vēl vien mainiec.
1: Vēl vien mainiec, jā. Tā kā ķeramies klāt TV6 tiešraidē un pēc tam naktī ASV Paragvajā. Tas būs nākamais duels.
0: Vēl vien mainiec.
1: Vēl vien, jā.
0: Vēl atgriežamies pie Kanādas un liela intriga. Es tā gribu redzēt dzīvajā uzstājumies Salnis.

0: Jā.
1: Esmu redzējis gadiem.
0: Vai paskaties, re, un arī tad atceramies, ja spēlē parat pieslēdzās 15 minūtes pirms. Tad tur, kur ir atklāšanas ceremonijas, tas notiek vēl maķinīt agrāk, 20 minūtes pirms.
1: Jā, nenokavējies.
0: Tur jāslēdzās ir klāt, tā kā tev tiešām nelaižam garām, un tas būs pietiekami iespaidīgs pasākums. Tā kā jā, 104 spēles pasaules kausa fināla turnīrā. TV6, TV3, Go 3, visas 104 var redzēt. TV6 un TV3
1: meksikāņu seriāls.
0: Tieši tā. No divos teikumos NHL Karolīnas Hurricanes uzvarēja 4-2 Vegas Golden Knights un sērija ir 3-2 vadībā. Vienu uzvaru vajadzīgi ir Karolīnai, lai izcīnītu Stanley kausu. Naktī uz pirmdienu Go 3 tiešraidē skatāmies. Iespējams, kausa tiks arī pacelts. No basketbolā vakar mūsējie uzspīdēja. Kārlis Šiliņš uzvar nesošais grozs Neptūnu labā pret Lietkabeli bronzas spēlē pēc Richard Long. Maža piespēles.
1: Tūlīt nav kāds jautājums.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Hei! Viens jautājums. Jautājums skan šādi. Kurš futbolists ir guvis visvairāk vārtu FIFA pasaules kausa fināla turnīru vēsturē? Nu, tas ir vairākos.
0: Tev vajag nosaukt arī, cik viņš kopā ir gūvis vārdus vai tikai vārdu uz vārdu. Jo viņam ir 16 gūtie vārti, vai ne?
4: No viss, es jau lieku esīt īsi.
0: Miroslavs Kloze!
3: Paga, lēnāk pār tiltu. Nu, vienkārši lēnāk, jo, lai brauktu uzmanīgi, bet citādi ir pareizi.
0: Starp citu, Messi un Mbappé var noķert viņus. Tur nav tālu, tā kā rekords var krist šajā turnīrā. Un visticamāk tas notiks. Es lieku uz Mbappé.
3: Tu zini daudz par sportu. Neizdomājies.
0: Jā, man ne, par to arī maksā.
4: Neizdomājies par karjeru šajā jomā.
3: Par karjeru šajā jomā. Bāc malacis.
4: Tos rāmnieks, to paldies. Izmeļoši atbild, bet vairāk nekā prast darba pienākums. Ja? Mārtiņ, malacis atgriezies. Es kā tu sagrupējies.
3: Ja domājies, es paspēju vēl noskriet 90 sekundēm.
4: Ja domājies, cilvēks televizorā, tad viņš rāžiņā. Rāžiņš televizors.
0: Visus pesau paņem.
4: Mūsdienās to visu.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažvietīs laicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kritizē valsts robežsardzi un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par nepietiekamu rīcību, lai novērstu viņa prāta ļaunprātīgu patvērumu sistēmas izmantošanu. Ministrs uzskata, ka nepieciešams stingrāks mehānisms šādu personu identificēšanai un ātrākai izraidīšanai no Latvijas. Viņš norāda, ka patvērumu meklētāju centrs muciniekos jau ir pārsniedzis savu kapacitāti un sagaida aktīvāku rīcību no atbildīgajām iestādēm. Vienlaikus Dombrava pauda, ka pašlaik neplāno dienestu vadības nomaiņu, bet sagaida situācijas uzlabošanos. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuros izmantoti droni vai citas gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Izmaiņas iecerētas ņemot vērā to, ka arvien biežāk noziegumi tostarp kontrabanda tiek veikti, izmantojot bezpilota lidaparātus vai citas līdzīgas ierīces. Plānots noteikt, ka dronu izmantošana būs atbildību pastiprinošu apstākļus, jo tā apgrūtina likumpārkāpumu atklāšanu un var radīt papildu drošības riskus. Sīki dronu incidenti nemaina kopainu, kas skaidri apliecina, ka NATO ir pietiekami spēcīga, lai aizsargātu savu teritoriju, kamēr Krievija ilgtermiņā viennozīmīgi zaudē tā uzsver NATO sabiedroto spēku Eiropas virspavēlniecības strateģiskās komunikācijas direktors Jays Jensens. Viņš norāda, ka aliansē ir izstrādāti aizsardzības plāni pietiekami spēki un arvien pieaugošas militāras spējas tostarp Baltijas reģionā. Jensens arī akcentē, ka NATO mācās no Ukrainas pieredzes un ir gatava aizsargāt katru alianses teritorijas centimetru. Un vēl Ukrainas drošības dienests ir aizturējis Krievijas federālā drošības dienesta aģentu, kurš bija sagādājis 12 kg sprākstvielu teroraktu sarīkošanai Harkivā. Bija plānots izveidot divus attālināti detonējumus spridzekļus un izvietot tos Harkivas centrā. Pēc Ukrainas drošības dienesta sniegtās informācijas Krievijas spēcdienesta darbinieki plānoja detonēt šos spridzekļus sastrēgumu stundu laikā, kad pilsētas ielās būtu daudz civilu iedzīvotāju.

0: zistā arī draugs opastā.
1: Tu teici lieli un mazi. Es sadzirdēju, labrīt, Liene un mazi. Labrīt, Liene un mazi.
0: Arī Lienai labrīt. Jā, Mārtiņš Purs, Jānis Rubnovskis studijā, Ulmaņu vienības gatves krustojumā tikām, kā nedarbojas, jāsaka, jā, nevis nedeg. Nedarbojas. Luksofors. Ienāk jaunākās ziņas, ka nu jau policija regulē tur satiksmi, nu, tāpēc vajadzētu aiziet bišķiņ labāk nekā līdz šim. Mm-hmm. Bet, nu, protams, ka gaisma būšana ir jāatrisina, ja? Tas ir viens no lielajiem krustiem Rīgā.
1: Es redzēju Itālijā, tu esi bijis Itālijā?
0: Jo.
1: Es redzēju Itālijā, kā regulē satiksmi.
0: Nē. Pagaidu no filmām varbūt tikai.
1: Nu, kaut kas
0: līdzīgi. Kas ir tik īpaši?
1: Nē, nu, es nezinu, man vienkārši ir palicis prātā, kad es biju Romā, tad es atceros, ka policists stāvēja tur tādā mazā apļa vīducītī, un tur viss tās mašīnas brauc, un viņš tā ļoti ekspresīvi rāda ar to savu steku un visu, un tā kā viss notiek. Un tāds iet, ka viņš pārmetīsies dejā. Nu, zini, tā kā filmās rāda.
0: Tāds. Es kā reiz tieši gribēju teikt, ka man šiet ir... Pāzijas virzienā jāskatās, kur tas pasākums ir vēl interesantāks.
1: Varbūt.
0: Tieši satiksmes regulēšana, kas patiešām ir tāda kā deja, ka tāda īpaša māksla.
1: Es gribētu redzēt Michael Jacksona, kā ir latviski impersonator, atdarinātāju. Piemēram, policisti lomā, kurš regulē satiksmi, bet viņam ir visas tās Jacksona kustības. Tas būtu neslikts.
0: Tas būtu...
1: Brīva niša. Varbūt es pats to varu sākt darīt. Nezinu.
0: Jo tu vispār esi kustību cilvēks, jā?
1: Es kaut ko varētu iemācīties. Vispār viens no labākajiem Jacksona atdarinātājiem Latvijā, zini, kurš ir? Nenāk prātā?
0: Tā, jā, tu līdz pateikšu.
1: Varbūt tu trāpīsi?
0: Ā, nu jā.
1: Nu?
0: Pagaidi.
1: Es domāju, ko tu teiksi to līdz. No.
0: Sejans?
1: Jā, pareizi, Reins Sejans. Un starp citu interesants fakts, tu jau neredzēji to. Man šķiet, ka tu neredzēji. Jā, jo tad tu būtu nofilmējis. Lielā koncerta after partijā, tā kā pēc pasākuma, ir aptuveni 4 no rīta. Es nezinu, varbūt tā ir arī pārāk pilota informācija.
0: Nu, dod vaļā.
1: Labi, vairs jau neko. Ir 4 no rīta, un mēs ar Reini stāvam ārā pie lielās kokarzāles.

0: tur. Un es sāku ar viņu runāties.
1: Bet ir 4 no rīta.
0: Bet ir 4 no rīta, jā. Bet es ar viņu sāku runāties par moonwalku.
1: Un viņam aizgāja.
0: Un mēs sākām, jā, un es viņam saku, man kaut kas sanāk, bet nelīdz galam. Un Reinis tā, es tev parādīšu. Un Reinis man pastāstīja, kas ir tas triks, kā to izrīt, un tad mēs abi divi tur uz tās ielas mēģinājām to monoku. Man ir žāk, ka neviens to nav nofilmējis.
1: Es tavā vietā nebūtu tik pārliecināts, ka neviens to nav nofilmējis, jo varētu šādu video materiālu uzpeld brīdī, ka tu vismazā gaidi.
0: Kāda cilvēka storijos, es ceru, ka nē. Bet, ja tu zini, par ko es runāju,
1: jā.
0: Tu saprati. Bet, jā, es nezinu, nu, tas arī viss. Interesanti.
1: Ļoti interesanti, bet vēl interesanti notiko mums ir priekšā. Kā pagaidi, Chris Tuckers filmā saskrā.
0: Pareizi!
1: Stunda dejo, kā Michaelson
0: Jāni, kontrolās attiksmi. Tu esi zelts, pareizi.
1: Es ne, zelts ir Jānis.
0: Skatītājs, klausītājs Jānis. Jānis, tieši, es tagad atceros to momentu. Jā. Chris Tuckers filmā sastrākam stundas, tarp citu viens no foršākajiem filmām. Nu,
1: ko tu saki, ja mēs tagad aiziet uz konkursu tuvākajās minūtēs?
0: Aiziem. Un tu mēs šodien varēsim vienu Jacksonu dziesmu?
1: Varēsim.
0: Kaut kad vēl.
1: Varēsim, varēsim. Noteikti varēsim, noteikti.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: Un 1, 2, 3.
3: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apučies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
12: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
14: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
15: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi,

0: kuriozi. Par pratumiem, protams, arī mans nokavu jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā. Ik nakti.

0: 8:20 minūtes īstais laiks uzspēlēt kārtējo radio spēli, kurā uzvarētājs tiek atalgots ar dāvanu kārti no Mēness aptiekas un veselības centra apvienības. Katra 20 eiro vērtībā, tāpat arī bezmaksas sanlīšu komplekts, vitamīnu un minerālu vielas no centrālās laboratorijas. Apgalvojums spēlē patiesība vai mīts.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikos.

0: apstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama. Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdotot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
6: Dzirdi savu sirdi!
7: Jūnijā mēnesis aptieka veselības centru apvienība centrālā laboratorija īsteno sociālo kampaņu Dzirdi savu sirdi. Rīt, tas nozīmē sestdien, 13. jūnijā no 11:00 līdz 14:00 mēnesis aptiekās Rīgā tirdzniecības centrā Dole, Latgales ielā 357, Liepājā Tirgoņu ielā 24, Valmierā Rīgas ielā 46 un Daugavpilī. Cietokšņu ielā 60 būs iespēja bez maksas izmērīt asinsspiedienu un saņemt padomu par sirds veselību. Bet, starp citu, visu jūniju ar lojalitātes karti veselība izdevīgi piedāvājums sirds veselībai visās mēnesis aptiekās centrālajā laboratorijā, bet visās VCA klīnikās elektrokardiogrāfijā, tā būs pareizāk, tavam sirdsmieram tikai 19 eiro. Un, protams, ka tu var arī atrast visu informāciju internetā, nav jāceras viss, ko es tikko teicu, akcijas nosacījumi veselība.lv.
8: Martiņ, paldies! Mums tagad divi spēlētāji piesakās apgalvojumu spēlē. Labrīt pirmajam! Halo!
9: Labrīt! Labrīt! Kurš ir pirmais?
8: Tu esi pirmais! Kā to sauc?
9: Edgars!
8: Edgars! Redz, Edgars! Pusi jau no uzvaras, vai nebūtu pirmajam?
7: Tā, nē. Edgars, kurā datumā tev ir vārda diena?
9: 8. aprīlī.
7: Ļoti labi! Paldies!
8: Zopas, labrīt!
10: Labrīt.
8: Un kā tevi sauc?
10: Sanita.
7: Sanita, kā tevi ir vārda diena, kurā datumā?
10: 14. septembrī.
7: Aha, tad vēl ir laiks apsveikt. Nu, Edgaru mēs nokavējam.
8: Edgaram bija, Sanitai būs. Mm-hmm. Tā mēs varam noviekāšot. Tā, apgalvojums spēle, pirmais uzdevums. Prot apgalvojums, ja tev ir hroniska sirds slimības, spiediens un puls, jāpār, tātad vēlreiz. Ja tev ir hroniska sirds slimības, spiediens un pulss jāpārbauda arī ceļojuma laikā. Patiesība vai mīts, Edgar?
9: Patiesība.
8: Mhm. Sanita?
10: Patiesība.
8: Otrais apgalvojums. Atvaļinājumā sirds veselībai.

0: var nepievērst uzmanību, jo ķermenis ir atpūtas režīmā. Sanita, patiesība vai mīts?
1: Mīts.
0: Edgars?
2: Mīts.
0: Un trešais apgalvojums, pat ja jūties lieliski, ārsta izrakstītās zāles jālieto regulāri, lai rūpētos par sirds veselību. Patiesība vai mīts, Edgars?
2: Patiesība.
0: Mm-hmm. Sanita?
1: Patiesība.
0: Jā, divi labi spēlētāji. Divi labi spēlētāji. Rezultāts ir 3-3. Sanita, nu, vienīgais, kur tu pazaudēji, tas ir ātrumā. Edgars sazvanīja
1: ātrāk.
0: Jā, Edgars sazvanīja pirmais rādžiņu, izmantojot pirmā zvana priekšrocību. Edgars tiek pasludināts par uzvarētāju. Tagad būs Edgar liels vīrs, jo tev ir dāvanu karte no Mēnesa aptiekas un arī veselības centra apvienības katra. Šī dāvanu karte 20 eiro vērtībā. Un tad vēl bezmaksas analīžu komplekts vitamīni un minerāli vielas no centrālās laboratorijas.
3: Bet Sanita, ja es tevi aizmirstu apsveikt 14. septembrī, ja, tad es tev jau laicīgi tagad jau sāku avansāt daudz laimes vārddienā.
1: Paldies, apsveicu, Edgars.
0: Zinot, spurīt, viņš neaizmirsīs tā, ka es gatavu.
3: Es būšu klāt.
0: Jā.
3: Es būšu klāt.
0: Nu, aiziet munvalkā.
3: Oh! Čapaura! Vau, vau, vau!

0: RFM laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs +15, +19 grādi. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz +17, +19 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz -30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz -40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par lielisku vienošanos ir ar Irānu, lai izbēgtu karu tuvajos austrumos un sagaida, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās. Tikmēr Irāna īsi pēc Trumpa paziņojuma norādīja, ka tā nav pieņēmusi galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar ASV. Lielbritānijas, Francijas un Vācijas vēstnieki Krievijā vakar tikšanās laikā Krievijas ārlietu ministrijā aicināja uz tiešām sarunām starp Maskavu un Kīvu un nākamajā G7 samitā Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi plāno pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu atbalstīt jaunu mieru sarunu rīkošanu starp Krieviju un Ukrainu. Tikmēr Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs aicinājis Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, jeb paplašināt robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Eiropas Centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas. Vakar sēdē Frankfurtē bankas padome lēma tās palielināt par 0,25%. Rīgā šodien prezentēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju, bet Čehijas uzņēmums Škoda Vagonka neparedz 9 bateriju vilcienu piegāžu kavēšanos Latvijai tuvo austrumu konflikta. Dēļ uzsvarot, ka uzņēmumā ir pieejami visi iespējamie resursi, lai piegāde notiktu paredzētajā termiņā. Spēcīgā vēja dēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēma 19 izsaukumus par uz ceļiem nogāztiem kokiem. Vētra ietekmēja arī vilcienu kustību un postījumi skāruši Bebrenes katoļu baznīcu, kurai norauta liela daļa jumta. Un vēl ceturtdiena bija pirmā diennakts šomēnes, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja zem normas. Un sinoptiķi prognozēja, ka vēss laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: diezgan dzēstrs. Piektdienas rīts saule paslēpusies aiz mākoņiem. Ir 8:39 minūtes. Mārtiņš Spurs, Jānis Rumnovskis studijā un rīta programma Zoopasta tavā radio uztvērējā. Mums ir ziņas no Vanču tilta. Tur maza sadursme, kas var rezultēties ar lielāku iesprūšanu satiksmē. Ja, tad Vanču tilts, es saprotu, tā pa manām pēc bildes līdz mēģināsim atkost. Ir aizdoms, ka tas ir centra virziens tomēr. Jā. Es palieku pie tā, ka centra virziens, ja nē, tu palabojiet mani.
1: Kurš ir tavs nemīļākais supervarons?
0: Bet es neesmu vispār ļoti supervaroņu tēmā iekšā. Es zinu, Zirnieka cilvēks, supermens, nu, klasikiem.
1: Jā.
0: Tikai nosauc klasiku. Nemīlētākais.
1: Nu, kurš tev vismazāk vienkārši patīk?
0: Nu, tad viņam jābūt riebīgam.
1: Nē. Viņš var būt okay, supervarons, viņš var būt diezgan foršs, bet tev no visiem, ja tev salīdzina, nu, kādam ir jāpaliek tādā noslēdzošajā vietā. Bet tev ir kāds, kurš tev, nē, ir okay.
0: Nu, kāds, kurus nezinu.
1: Nē, nu, no zināmajiem. No tiem, kurus tu nos... Ja tev jāizvēlas Spider-Mans vai Supermans, kur tu teiksi...
0: Man krāsu salikumā Supermans liekas bišķi pa košu.
1: Super! Ļoti labi! Jo man arī. Man laikam Supermans nekad līdz galam nav aizrāvis.
0: Nu, ļoti banāls kaut kādā ziņā. Nu, tieši tas super.
1: Varbūt tāpēc, ka viņš pārāk tāds perfekts ir. Un,
0: jā, viņam pat iedomājas, viņš pat, lai kā viņš tur, nu, lai kāds labs darbs viņš darīs, viņam visu laiku matu sagārtojums ir perfekts.

0: Ne?
1: Visiem jau kaut kur ir maska, bet vienkārši viņš tāds, tāds tumšs un tāds interesants un tāds... Un, viņ, un patiesībā viņš nav īsti supervarons, viņš vienkārši bagāts čels ar daudz gadžetiem.
0: A, ko tu saki par Zoro?
1: Nē, nu tad tas pārspēja visu.
0: Vai ne?
1: Jā, bet Zoro vispār labs, es man bērnībā ļoti patika Zoro.
0: A komandu kāds piemin pie saviem supervaroņiem. Kāds tas bija seriāls, kur es kaut kādu brītiņu gan skatījos ar lielu interesi, jā. Tur nu bija nolasīti tēli, jā, tāpēc arī tam paši spiltākie labāk.
1: A komandā?
0: Jā.
1: Jā.
0: Tā mūziciņa bija labi. Ei, pagāj, atceries, kā bija A komandā?
1: Jā, es atceros gan Ākamandē, gan MacGyveram. MacGyver ar starp citu mums raksta, kas Ingus mums raksta.
0: Nu, un Jean-Claude Van Damme visās filmās.
1: Jā. Es gan nesaprotu, mums klausītājs Peciņu teica, raksta, pilna māja. Es nezinu, ne, patiesībā vispār es tikko aizdomājos. Tur ir supervaroņi. Varbūt tāds arī ir domāts. Jā, paklausies, šis ir ļoti svarīgi.
0: Nē, nē, nē, tas kaut kas cits, ko es gāju. Es jau pa savām kara filmām aizgāju piedodas.
1: Rom, paklausies, šis ir ļoti tā kā dziļa doma tūlīt būs. Pilna māja, ja mums atrakstīja, ka supervaroņi.
0: Jā.
1: Un es tā sākumā domāju, nu nē, kas pilna. Bet īstenībā tas tētis un tie onkuļi ir supervaroņi. Jo viņi tika galā ar visu galā, to ģimeni jā. Un bērniem.
0: Un tas vēl bija smieklīgi.
1: Jā, tur viss ir super, vai viņi pareizi, šis ir super.
0: Atceries, Kalnietis, jā. Kalnietis, viņu nevarēja nogalināt, jā?
1: Jā, viss, es zinu, Kalnietis, tūlīt, ja mēs uzliksim šo dziesmu, tad mēs visi aiziesim pilnīgākā nostaļģijā.
0: No, no.
1: Tā ir Queen dziesma.
0: Mhm.
1: But Princes of the Universe. Lūdzu, tev ir jāuzrakst nopietni. Princes, tā kā princes, atstarpē, of, atstarpē, t-h-e, atstarpē, univers. Princes of the Universe. Es nebiju 10 gadus, man liekas, dzirdējis to dziesmu, kad Jā. Es viņu sadzirdēju, es pilnīgi atmetos bērnībā. Pilnīgi.
0: Paga, no kuras kinofilms?
1: Tas ir seriāls Kalnietis.
0: A, Kalnieti bija šitās?
1: Jā, Kalnietis. Tā bija tēmas, tā dziesma seriāla.
0: Mm.
1: Varbūt liksim?
0: No, liekam.
1: A, nu atkal kāds intro.
0: Vaga, vai visi
1: intro. Tulīt būs. O!
0: Jā.

0: burvīga aizmet laika mašīnā atpakaļ, vai ne?
1: Superīgi. Es aizceļoju uz Vāveres ielu uz kaut kādu 96. 7. Gadu un uz pirmo ģimenes dzīvokli.
0: Jā, un sapcīt daudz atsaucas atmiņā tos varoņus, kas dzīvoja 90. Gados un dzīvoja mūsu televizorā, nu kā piemēram emulators, un es te mēģinu atcerēties, kas bija emulators spējas pielāgoties ikvienai profesijai.
1: Jā, jā emulators varēja pēkšņi zināt, piemēram, nezinu, viņš varēja būt ķīmiķis vai skolotājs.
0: Semīrs no seriāla Kobra.
1: Mm-hmm.
0: Tas bija tāds policistu duets, ja? Tur es saprotu.
1: Jā. Jā, ātrums ir nežēlīgs.
0: Patīk šis komentārs, ka visi varoņi, kur vēl kapenes virs triko, nav nekādu varoņu. Tas ir Jānsī.
1: Tas liek aizdomāt.
0: Tas ir Jānsī, gājas piekļūt.
1: Jā. Mūsu supervarons Sprīdīts uzvarēja pašu vēlmi.
0: Pagietu minēja, ka latviešiem ir akmens. Mm-hmm. Nu, kā mens.
1: Jā.
0: Mens akmens. Tā kāds minēja arī tesmens. Tas arī mums ir.
1: Tesmens, jā.
0: Nu, renegāti, protams, mēs arī neesam aizmirsuši. Ātras, te varētu turpināt vēl un vēl.
1: Nevajag aizmirst, ja mēs piemēram renegātu, nevajag aizmirst Bobiju Vareno šāvēju arī.
0: Oh, Night Riders.
1: Jā,
0: ceļošais bruņinieks.
1: Davids Hasselhoffs attēloja šo.
0: Ir sarunājās ar mašīnas ar pulksteni.
1: Jā, starp citu labu veselību viņam. Es kaut kur redzēju bildes, kur viņš tāds neizskatījās enerģisks pārāk. Bet, nu,
0: tur jau arī, zinām, pieredzes bagāža ir.
1: Taisnība, jā. Ešs Kečums, visu Pokemonu pavēlnieks. Jā, sveiciens Jānim.
0: Tas man netrāpa jau vairs.
1: Ko?
0: Mm-mm.
1: Es vispār Pokemonu? Ā, nu jā, nu tur ir tā...
0: Es viņus pirmkārt tam neatšķiru un
1: tu neatšķiri?
0: Viņš pa daudz informācijas.
1: Tu gribi teikt, ka tu neatšķiri Pikachu no Charizarda?
0: Tā, nu Pikachu tas ir tas mazais dzeltenais milīts.
1: Nu, un Charizards.
0: Nu, tas ir vienīgais, kur es zinu, tāpēc, ka viņam tik foršs vārds.
1: Charmander?
0: Nu, tas nezinu. Viss vairs, ne.
1: Bulbazārs?
0: Pikachu, viss tur apstājās.
1: Nebūs Bulbazārs?
0: Nebūs.
1: Pat Bulbazārs?
0: Nebūs. Mums burvīgi ciemiņi solās nākt pēc deviņiem Medību lauki izdot albumu. Runāsim par albumu, runāsim par gaidāmajiem koncertiem. Tuvākais starp citu jau rīt, tas viss pēc pulksteni deviņiem.

0: had enough of this.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Divas izdarīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Mums ir viena asinsrite. Piekdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
5: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piekdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego! Tālu nav jāmeklē!
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmatu.

0: Maksas konsultāciju Aleksandr Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Velbalārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 152 tūkstošiem jeb 22% Latvijas kredītu

Kredītņēmēju ir vismaz viens kredīts ar vairāk nekā 90 dienu maksājumu kavējumu. Tā liecina kredīta informācijas biroja dati par šā gada pirmo ceturksni. Nopietni kavēto kredītu saistību atlikums sasniedz gandrīz 1 miljārdu eiro un bieži vien šiem cilvēkiem ir arī parādi par komunālajiem vai citiem pakalpojumiem. No visiem fizisko personu kredītņēmējiem 62% ir saistības pret viena kreditora, pie viena kreditora, 23% pie diviem kreditoriem, bet 13% procentiem pie trim kreditoriem. Pasaules banka prognozē, ka šogad pasaules ekonomika pieaugs par 2,5%, kas būs lēnākā izaugsme kopš koronavīrusa pandēmijas. Eksperti norāda, ka tuvojos austrumos notiekošās karadarbības dēļ pieaugušas enerģijas cenas un šogad gaidāms arī būtisks mēslošanas līdzekļu sadārdzinājums, kas varētu veicināt pārtikas cenu kāpumu. Vienlaikus prognozēts, ka pasaules inflācija sasniegs 4% un enerģijas piegāžu traucējumiem pastiprinoties ekonomikas izaugsme nākamgad varētu kļūt vēl lēnāka. Eiropā pēdējo 4 gadu laikā pārmērīga karstuma dēļ miruši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku un daudzi no šiem nāves gadījumiem bijuši novēršami. Tā vēsta Pasaules veselības organizācija aicinot valstis ieviest efektīvākus aizsardzības pasākumus, tostarp rīcības plānus karstuma viļņu gadījumiem un lielāku atbalstu riska grupām. PVO arī uzsver, ka klimata pārmaiņu dēļ karstuma viļņi kļūs arvien biežāki un bīstamāki. Latvijā tuvākajās dienās saglabāsies lietains laiks un karstums nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi nedēļas nogalē daudzviet gaidāms lietus, naktīs termometra stabiņš pieturēsies plus 7 plus 12 grādu robežās, bet dienās tas pakāpsies līdz plus 13 plus 19 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas pirmajā pusē ciklonu ietekmē debesis joprojām seks mākoņi un bieži gaidāms lietus, bet gaisa temperatūra nepaaugstināsies virs plus 20 grādu atzīmes.

0: tāds aizdoms, ka tikai slinkais nebūs pamanījis, ka Latvijas mūzikā ir parādījusies viena jauna apvienība, viens jauns muzikālais projekts, jo kādu laiciņu sev piesakot uz lielākām un varbūt netik lielām skatuvēm, bet tomēr medību lauki. Galvenais vaininieks Rolands Čēpi mums studijā Čaura.
1: Labs rīts, kungi! Nevis dāmas un kungi.
0: Jā, mēs dāmas vien palaidām mini izbraucienā. Un tad esam šādā sastāvā. Medību lauki ir Debijas albums.
1: Debijas albums ir izdots.
0: Jā, jā. Un žanrs ir, pagaid, tas Outlaw Country, tas ir...
1: Tas ir reāls Outlaw Country.
0: Pagaid, bet to Outlaw to pašu tā kā piedomāja klāt, ja?
1: Nē, tas jau ir reāli, tas ir jau... Laiks atpakaļ 50 gadu sens termins jau.
0: Nu pagaid, tas ir tagad...
2: Tas nāk no aizokeānijas.
1: Tas nāk no aizokeānijas, jā.
0: Tas ir pareizi saproti.
1: Tas ir tagā, zini kā, 70. gados...
0: Cowboy stāsts kaut kāds, ne?
1: Nē, tas ir vienkārši 70. gados country mūzika, kā jau visi progresējoši mūzikas žanri sāk kustēties pretī tur popmūzikas estētikai, tur, nu tā jau tiem standartiem. Un tad bija vienkārši bariņi, tur čaļiki, pieņemsim, tur Johnny's Cash, Waylon Jennings, vai ne, un viņi tagā palika pie tām pašām tematiskajām saknēm pie tā paša, nu, tur nosacīta ne tā nopulētā skanējuma, un tad viņi vienkārši turēja to karogu tādu, un es jūtu identifikāciju tajā visā, un tad es arī, nu, man tur ir tāds patumšs celvums, zini kā, tas ir
0: patumšs tomēr, jā?
1: Tāds patumšs ir, jā.
2: Vai, ņemot vairāk, ka tas ir Outlaw Country, bet Latvijā, vai tu savā ziņā šo projektu arī eit, nu, tā kā pret to bišķiņu, to ierasto country žanru, kāds ir pierasts Latvijā, un
1: nu, tas ir pēc savām dzirdēts. Nu, tīri pēc savām sajūtām, jā, nu, tā kā, ja mēs taisītu vienkārši teksta analīzi, diez vai tu atrast baigos analogus.
0: Paga, bet tevi komunā ir pieņēmuši, nu, tajā, ko mēs saucam par tādu klasiskā country Latvijā.
1: Jā, es daudz neesmu saticis gan čaļus, bet tos, kurus esmu saticis, tad viss ir kārtībā, viss notiek, jā, viss labi.
0: Nu, Debijas albums. Mēs, protams, šodien noklausīsimies šī albuma kārtējo skaņdarbu.
1: Jā.
0: Bet, nu, zini, vasaras periods tomēr ir vairāk tā dzīvā koncertēšana. Un,
1: jā. Mums beidzot medību lauki nav tikai viens vīrs, es, bet, nu, jau ir nokomplektēts jau.
0: Kas tev tur ir sastāvā vēl?
1: Rudolfs Budze, kurš ir tā kā arī albuma producents lielākoties.
0: Sveicens DJ Rudi.
1: Jā, DJ Rudi. Viņš tā kā basu spēlē. Tad Reinis Briģis pie ģitāras. Tad mans jaunais čalis Drūpspriedens arī pie otras ģitāras.
2: No kurš jums bungas spēlē?
1: Miķelis. Īte.
2: Nu, ja jums kādreiz vajag.
1: Pareiz, es tagad skatos uz tevim tā, jā.
2: Dodiet ziņu, uzspēlēsim.
1: Jā. Neko, bija pirmie mēģi, reāls vibes, ir forši. Rīt jau ieskandināsim tajā Alus festivālā.
0: Jā, starp citu, Rolēn, mēs arī tiekamies.
1: Jā, mēs arī tiekamies.
0: Es Alus festivālu Cēsīs pieskatīšu.
1: Jā.
0: Un tā sadaļa skatos, tur arī medību laukumi parādās.
1: Nu, es pieskatīšu tevi.
0: Un tu pieskatīsi mani.
1: Es jau tur arī visu savu dienu būšu ālēšos kaut ko.
0: Slidens pasākums.
1: Rīt mazais prezentiņš, un tad pēc tam jau iesoļojam dziļāk vasarā, kur mēs Kuldīgā, Rīgā un Līgatnē spēlēsim pilno programmu, tā kā droši bez rindas.lv pērciet biļetes, un būs labs. Kad vēl, ja ne vasarā? Ne?
0: Jo,
1: kad country, ja ne vasarā?
0: Kā reiz rīt Cēsīs jūs varēs redzēt bez biļešu iegādes, vai ne?
1: Jā.
0: Tas festivāli ietveros,
1: Jā.
2: Es redzēju, nu, DJ Rudi story, ka tas tā bieži nenotiek, bet ka albums ir pabeigt laikā. Pareizi?
1: Jā.
2: Tā publiski bija ierakstījis. Man patika, ka viņš tā
1: Jā, nu mēs ļoti nācās sasparoties, baigi daudz darbi bija, un nācās sasparoties, lai pabeigtu albumu. Tas tā, ja tāda piezīmīta, jā.
2: Jā.
1: Tāpēc arī tikai lejuplādēs bija plānots, ka šodien nāks ārā, bet tāda ātrā augšu pielāde paredzēja, ka viņš diezgan pat ātrāk iekrita internetā pirms pāris dienām. Jā.
0: Un man savukārt interesē tas, vai tu pie šī žanra paliksi, vai tā bija tikai tāda mazā atkāpēm un atgriezīsies varbūt pie tā, ko tu darīji vēl pirms pāris gadiem. Kā tev vispār pašam zīmējās tā vīzija?

0: Viņai ir ieskrējiens. Es redzu daudz, daudz lietas, kas ir vēl jāatīst un tā tālāk. Bet nu, ideja ir, ka es
1: pamīšu. Bet pieņem, ka jā, ka tu paliec.
0: Paliek, jā. Bet arī reps arī nekur nepazudīs. Nu, ir jāiet pamīšas un katrā ir kaut kādas lietas, kuras es gribu tomēr izdarīt.
1: Varbūt kaut kā savienot šo žanru?
0: Nu, to varētu kādā vēlā rudens vakarā studijā pamēģināt.
1: Nē, jo tas ir jāpamēģināt.
0: Aizsūtīšu tev demku.
1: Man patīk, man kāds parāda demo.
2: Es gribētu koncertu, kur viens vai otrs iesildu otru, respektīvi Rolands Čēp, piemēram, iesildu medību laukas, un tad ir medību lauku lielais koncerts.
1: Jā, un tur
2: vai arī otrādā.
1: Un no vadīšanas viedokļa, tur ir tas višiņ džakars, jo 3 minūtes ir jāpavēl kaut kas, publika jāparunājas, kamēr Rolands pārģērbjas.
0: Nu, hologrammas taču mūsdienās. bet vispārībā koncertos, kur būs pilnā programma, būs dzirdama arī Rolanda Čēja lielākie hīti, tā kā arī country aranžējās.
2: Ņemot vērā, ka nesen 5. martā bija Gamma, otrā Gammas ceremonija, es pareizi atceros, tu saņēmi Gammas balvu kā gada country mūzikas mākslinieks, vai ne?
0: Yes.
2: Un es tev gribēju vaicāt, kā tu jūties kopumā par to? Nu, es pieņemu, protams, ka tu labi jūties, neslikti, bet ņemot vairāk, ka vienkārši es skatījos, kas vēl ir nominēti, un tad es domāju, tur ir cilvēki, kas gadiem...
1: Es to paši gribēju jautāt, jo...
2: Viņi gadiem strādā šajā žanrā.
1: Un kaut kā tādu mazliet šķību. Nē, nu, vai tevi aicina uz Bausku vai nē? Nu, zin, tas jautājums.
0: Man vispār aicina. Man aicināja uz Salkristiem. Es gan šoreiz liku kārtas par vēl saviem pasākumiem, bet gan jau tur aizbraukšu. Jāaizbrauc, ir jānoķer tas vibes. Bet to, kā es jūtos, nē, nu, viss kārtībā, protams, patīkam ir iegūt to balvu un būtu viss kārtībā, es viņu nebūtu iegūs. Tas aspekts par to, ka ir bijuši cilvēki, kas tur gadiem, es pieļauju, viņi tās balvas jau ir dabūjuši, un kaut kādā mērā varbūt vienkārši mans tas piedāvātais virziens bija kaut kas samērā svaigs, tāpēc varbūt tas arī uzrunāja, nezinu, nopārdevu to žūrijai, tā teikt tā.
2: Jā.
1: Tātad mēs tūlīt dzirdēsim jauno nomodā jau pāris dienas dziesmu no platas. Es saprotu, ka Santika variātam šeit jāsaka paldies arī, vai ne?
0: Viņš palīdzēja man tekstiņus uzrakstīt. Jā, viņš pat iesāka šito dziesmu reāli. Pirmo reizi man kāds cits var uzrakstīja arī tekstu kaut kādu daļai.
2: Lai mēs visi zinām, kā ir skatuves vārds viņam jāzina pareizi?
0: Zantika variants.
2: Tas tā, vienkārši, lai mēs visi tā kā...
1: Bet tad tur bišķiņ kaut kas jāpamaina arī tajā pierakstā.
0: tā to pierakstīt kā... Nu, bet tas no angļu valodas.
2: Jā.
1: Ok, Zantika variants. Okay. Labi, zināsim. Spēlējam. Viņš ir tā kā sarežģīja. Mūsdienās vispār radio DJ'em nav viegli dzīve, jo tā kā ienāk jaunākie skaitēri, tu skaties vienkārši tās burtu ciparu kombinācijas, un tad vēl jāsaprot, kā to īsti.
0: Tas jau līdzīgi kā audio inženieriem, kad ir jāieraksta kaut kāda reklāma, un tad nezin, kā mākslinieki izrunā, tad tu YouTube'ā meklē vienkārši, kā pareizi izrunā viņu.
2: Precīzi.
1: Redz, ar Xiaomi arēnu bija šis stāsts, kad arēna Rīga parta par Xiaomi arēnu, tad
0: mēs
1: diezgan ātri mēģinājām, nu, kopā ar aģentūru cilvēkiem. Kā mēs visi novienojamies par vienu. Savādāk viens teiks Xiaomi, un viens Xiaomi, un viens Xiaomi, un vēl kaut kā un palikām. Xiaomi.
2: Jā.
1: Tas gan drīz tā kā rauj. Xiaomi.
2: Xiaomi.
1: Xiaomi. Nu ko, Roland? Es domāju, ka spēlēšanas un klausīšanās vaina, rīt satikšanās vaina cēsīs. Tev ir zināms jau precīzs laiks, kad jūs būsiet skatuvs.
0: 19.00.
1: 19.00, riktīgs prime times. Alu svētku cēsīs, medību lauki, un te arī stāriņētā.

0: jā, it kā varētu Roland tevi laist mājās, bet es nezinu, es noķēru.
1: Mājās brauc tad, kad nav kur brauc. Man vēl ir pieturas, es vēl, bet man arī nav problēmas palikt arī stāriņā vēl.
0: Jā, paliec. Neesi vienīgais tā jūtos pēc šīs dziesmas noklausīšanās. Man riktīgi paķēja ar ievilku, es nezinu, kā to pateikt. Man dažkārt ļoti grūti aprakstīt savas sajūtas emocijas.
2: Paķēja ar ievilku ļoti labs.
0: Jā, tad kaut kā rokām šitā mētājos un parādīt, kas ar mani notiek. Bet tieši tas ar mani notiek. Medību lauki, burvīgs muzikāls projekts, tiekamies brīvdabas koncertos.
1: Jā, kad vēl jāne vasarā, pareizi, kad skandrīgs, kad jāne vasarā.
0: Jā, kad vēl jāskan vasarā.
1: Kuldīga, 25. jūlijs. Jā. Fons Triskavila Rīgas 8. augusts.
0: Jā,
1: 14. augusts Līgatnes eit radošies kvartāls. Biļetes bez rindas. Droši dodieties šurpā.
0: Un ātrākais rīt 19. To es sautīgi sāku. Braucam uz Cēsīm.
1: Jā.
0: Alpsvētku Cēsīs un arī medību lauki. Starp citu par medību laukiem.
2: Jā.
0: Mārtiņ, tu droši vien gribēji pateikt paldies par dāvanām.
2: Protams, tā ir galvenā lieta. Nē, sak tu.
0: Kā var tik oriģināli izdomāt? Nu, droši vien, ka var.
1: Tagad ir izdomāts jau.
0: Izrādās, ka medību lauki nav tikai tāda tukša skaņa medību lauki, ja, jo Rolands izrādās ir trapīgs mednieks.
1: Esmu pats mednieks.
0: Un, nu, viens ūciņ, mežu, koilīts, ir aizgājis konservas. Kareiz mums ar Mārtiņu šovakar nav jādomā par vakariņā. Tās ir sarūpējis mednieks.
2: Taisnība. Man īstenībā, man par gaļu nepatīk domāt, ka tā ir bijusi pirms tam dzīva. Es tā aktu. Nu tā.
0: Bet zinot, ka tu tomēr esi ar kaut kādu
2: dzīves
0: pieredzi, tad nevajag būt naivam.
2: Protams.
1: Ne? Es atceros, es biju kaut kādā lauka tripā, tur ar kaut kādu ģimenes saiec vai vēl kaut kas, un tur bija viena meita, nu rītīgā rīdziniec. Viņi domāja, ka visi tā auga veikalos.
0: Kā man patīk, ka pasaka rītīgā rīdziniec.
2: Tas ir ļoti labs.
0: Paga, bet tev vispār ir tādi lauki, īsti lauki. Lauki.
1: Jā. Nu šie konzervi konkrēti nāk no Ziemeļkurzemes gala. Mani medība lauki ir Dundegas pusē, pašam Cīruļos, tur tas ir starp Talsiem un Dundegu, tie ir mani lauki, tur es tā kā aizvien biežāk braukāju un staigāju un tais ekspedīcijas pa mežu, tais atslodzi sev no darbiem pilsētā un mēģina turēt visu balansā, kā teiktam.
0: Lai visu balansā, paldies, Rolands Čē, medību lauki, jaunā albuma, nu tā kā ieskandināšana ir notikusi arī stāriņa ietra, atzīmējušies, esam ar jauno skaņdarbu nomodā jau pāris dienas, kas, manuprāt, ir pelnījis arī radio ētā.
2: Jā.
0: Vai ne?
2: Pirms mēs tevi laižam vaļā ātras jautājums. Jā. Mums šodien kaut kā panesās tēma par supervaroņiem. Vai tev ir mīļākais supervarons?
1: Noteikti. Ja ir ātra atbilde, tad septembrī nāks ārā videospēle Wolverines.
2: Ah, jā!
1: No tiem pašiem ražotājiem, kur bija Spider-Mans.
2: Jā!
1: Spider-Mans spēle
2: Insomniac.
1: Bija...
2: Insomniac.
1: Jā, amazing. Es nevaru iedomāties, kas būs ar to Wolverine. Tam jābūt kaut kam labam.
2: Spider-Mans tiešām
0: jāatdzīvinā, jā? Spējas.
1: Viņš ņem tie zobri nāk ārā no rokas.
2: Hugh Jackman. Īstenībā es tevi redzu arī tajā lomā. Tu mierīgi varētu būt.
1: Man ir tāda mati bišķi, man liekas.
0: Jā, mierīgi
2: varētu. Tas ir ļoti labs. Super, paldies, ka padalījies, Wolverines. Jā, ok.
0: Paldies.
2: Čau.
1: Paldies.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies ar Food on Foot paēd.

0: Es tev vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam!
3: Laižam! Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
11: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
12: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli.
13: Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasaru nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts robežsardze aizvadītajā dienaktī novērsusi 82 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas saturēti 5244 cilvēki. Saima galīgajā lasījumā pieņēmus jaunu imigrācijas likumu, kas paredz pastiprināt migrācijas kontroli, stingrākus noteikumus, uzturēšanās atļauju izsniegšanai un plašāku biometrisku ko datu izmantošanu. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuros izmantoti droni vai citas gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Eiropas Centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas vakar sēdē Frankfurtē bankas padome, tās palielināt par 0,25% punktiem. Pasaules banka prognozē, ka šogad pasaules ekonomika pieaugs par 2,5%, kas būs

būs lēnākā izaugsme kopš koronavīrusa pandēmijas. Rīgā šodien prezentēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju. 152 tūkstošiem jeb 22% Latvijas kredītņēmēju ir vismaz viens kredīts ar vairāk nekā 90 dienu maksājumu kavējumu, kas ir uzskatāms par nopietnu kavējumu, tā liecina kredīt informācijas biroja dati par šā gada 1. Ceturksni. Un aptauja liecina, ka 92% Latvijas iedzīvotāju ikdienā izjūt finanšu stresu, visbiežāk to izraisa inflācija, neparedzēti izdevumi un uzkrājumu trūkums. Šodien Rīgā pie Tirdzniecības centra Origo notiks pasaules asinsdonoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asinsdonoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Un vēl Saima vakar pirmajā lasījumā noraidīja piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dējēju vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. Gadam.

0: zināmākais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakts.

0: Sporta Freeride. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas.
7: Jokli plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: agrumā, nu kādā jau vairs agrumā, rīts ir pārtaps dienā, pavisam droši, īpaši vasaras laikā. Pusdienas rāda 9:44 minūtes, mums studijā pievienojas arī Mārs Grīgālijs.
1: Labrīt, puiši!
2: Labrīt,
1: labrīt,
2: puiši!
1: Labrīt!
2: No. Labrīt!
3: No.
1: Askrēju ātrāk, domāju, ja gadījumā kaut kas jums te kaut kas aizķerās, tad es uzreiz varu rekur ieslēgt mikrofonu.
3: Ja vajag reitings pacelt,
1: jā.
3: Pēdējā pusstundā.
0: Nu, puiši, mēs patiesībā lēnām ejam uz to ētera cilvēku mājiņu, ja? Mm-hmm.
3: Jā, mēs ar Māri aizkadrā, kamēr tu darīji savas lietas, mēs ar Māri aizrunājāmies par koriem
0: par kori.
3: Un par Michael Jacksonu, visu izrunājām, ļoti interesanti, tiešām bija, laba saruna bija. Starp citu, tu zināji, ka Mārim tētis diriģents bija?
0: Jā, protams, mēs Māri tētis esam daudz zinājuši arī ētarā un apsveikuši, tā kā
1: tas ir par lielajās
0: jubilejās. Skaisti.
1: Tiešām, korim, starp citu, arī šajā vasarā lieldiena, taču skaties, nu, daudz un dažādi koncerti, gan pilsētās, gan, nu, suminot arī maestro Raimondu Paulu, vai ne?
3: Jā.
1: Un viss smuks skaisti, jā, tā kā, nu, koris jau vienmēr, man tā liekas, mums ir gājis, nu, tā, caur sirdi, vai ne? Kam, nu, deja, kam koris, bet, vai ne? Nu, jā, jā, tieši tā, bez tā jau nekur.
3: Un tagad jau ir arī kori pasaulē starfrem koris.
1: O, jā, tas bija liels piedzīvojums, puiši, vai ne? Atceramies to pirmā. Ne, cik ātri mēs piekritām, draugi, mīļie, tiešām, ja klausītāji dzird, mēs ātri piekritām, un tie, kas sako mums sociālajos tīklos, mēs uzreiz teicām, jā, mēs to darām.
0: Un tas ir stāsts par to, jā, tomēr, ka labāk ir nomērīt 7 reizes, un tad griezt mēs izdarījām otrādi.
1: Jā, mēs pateicām jā, un pēc tam sākās mēģinājuma process un tas viss, un sapratām, ka nav nemaz tik vienkārši tas viss, vai ne, draugi, jo bet kolektīvs liels un
3: ļoti labi tad evolūcija, mēs sākām tad koru karu uzstāšanās mums bija, un noslēdzām mēs sārfēm koru karjeru Meža parkā.
1: Un būsim godīgi.
3: Pāris mēnešu laikā.
0: Mēs, tu pareizi pateici, mēs noslēdzām karjeru.
1: Jā, bet būsim godīgi, mēs bijām drusku samulsuši, apmulsuši par to, ka mums būs jākāp Meža parkā uz lielās skatos. Bet tajā brīdī, kad mēs mirkli pirms kāpšanas skatos, mēs noķērām, vai ne, to īsto garšu.
0: Jā, un tagad mēs kāpām nos, mēs negribējām miķīšu sadot.
1: Jā, mēs
0: tas ir rādītājs.
1: Tas ir tiešām, tas bija
0: kārši. Kungi, paldies, lai burvīgs brīvdienas zaupast šajā sastāvā. Atvadās līdz kādai citai reizei.
3: Tiekamies. Čau.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
3: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Pagi, ko?
6: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
9: Loterijas atļaujas numurs 9005.
10: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē!
12: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
13: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
14: Izkrasi tās ārā!
13: Citadeles mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
15: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 €. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon!

0: Laikaziņas piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Sinoptiķi prognozēja, ka arī šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra valstī būs 15-19 grādu robežās. Arī dienas stundās būs pārsvarā mākoņains, saulēnāks vietām Kurzemē, bet dažviet iespējams īslaicīgs lietus un vējš būs mērens no rietumiem. Galvaspilsētā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Nokrišņi dienas stundās Rīgā nav gaidāmi. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

Laižam, laižam, laižam, laižam. 10:04 minūtes. Čau, klausītāji, vēlreiz. Laižam tālāk pēc zopas otrais cēliens. 2 stundē līdz 12, kā Alaži un ierast Grigals Māris kopā ar jums. 12. jūnijā, 26. gadā. Tadadā! Labs noskaņojums, aizvedot pēdējo darba dienu šajā nedēļā. Vēl jau vairāk labi ir domāt, ka vasara turpināt. Lai gan aiz loga pelēcis ir visai pamatīgs, nu nekas. Beidzot dusmīgie mākoņi ir prom, un te nu būs lietains laiks, un tomēr

silts. 17, 19 grādi arī. Tā ir vasara, neko darīt. Tāda nu mums ir šajā nedēļā. Tā, labs ir šodien gaisa bučiņa labvēlējumi Norai, Lenorai un Ijai. Skaisti vārdi, suminātu un sveicinātu vārdu svētkus. Arī dzimšanas dienās daudz laimes. Tā, zelta dziesmas meklējumi divās stundās, satiksmes bīdīšana, protams, arī dzena suminēšanu un sveikšanu. Apskatīsim arī koncertu afišu, jo daudz un interesanti notikumi ir nedēļas nogalē. Par to visu divās stundās. Un arī pievienojot jūsu informāciju, WhatsApps darbojās droši sūtumiekšā 284-47744. Bet ar ko vasarīgi mēs arī turpinām, rekordos, kas te regijas.

0: Jā. Jānis Niedra.
1: Nāc kopā pārkāpsim līniju.
0: 10-10.
2: Otrais cēliens.
0: Radio Starvem 10-10 pār 10 dienām. Galvaspilsētā, arī citviet Latvijā. Valdemāra iela mums ir kreņķīgi sastrēgusi un visai pamatīgi Elizabetes un Kronvalda bulvārs, kas atgadīja ziņu nav, droši pievienojam savu stāstu, ja nu gadījumā ir kā vairāk informācijas. Vulmaņa gatve, tur ir satiksmes ierobežojumi, līdz ar to braukšana lēno, jā, ar vāciešu vienības gatves posmas ceļa remonta darbi visai pamatīgi. Arī uz krastījās Vilhelma Purvīša un dzelzceļa tilts posmā arī šobrīd izskatās mašīnu vairāk un braukšana lēnāka.
2: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

pirmsākumā viņiem ir divi, respektīvi duets Specha Boys, angļu elektroniskās deju mūzikas pārstāvi. Londons, starp citu, jā. Gan vokālists Nils Tenants, gan taustiņu instrumentālists Kris Lauvā. 10-19.

0: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: 10 no 10. No arī nedaudz klasika music. Starp citu nedaudz papildināt šo apvienību, tad jau tagad ķeram ciet biļetes noteikti, kas mums ir biļešu paradīzē, jā? Lielais koncerts, tātad grupa mūzīka aicina uz vienu no nozīmīgākajiem notikumiem 26. Gadā. Liela koncerts Xiaomi Arena, un tas viss 10. Oktobrī. No rekur arī albumiņš nemainīgi mainīgs, un arī, protams, ka klasika un pirmās dziesmas, vai ne? 10 no 10, abrakadabra un viss no pārējais. Nu, es domāju, ka noteikti to mēs dzirdēsim lielajā koncertā, un būs tāda kā sadziedāšanās noteikti, jo tās dziesmas ir labi zināmas. Labs ir 10.34.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Mīļie draugi, mēs laižam tālāk. Pirmkārt, lai labs ceļveiši tiem, kas ir pie stūris, es zinu, ka ļoti daudzi klausās fonā Radio Star FM, un lai jums ir diena izdevusies, kas šivarē Rīgas ielās, ja nu ir kreņš redzams kāds varbūt sastrēgums vai ceļu satiksmes ierobežojumi, noteikti ziņojam WhatsAppā 2844 7744. Ar teju mūziku mēs turpinām Mojo.

kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savu griežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām

0: sasniedzis. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku bāveres, zaķa, buka vai mūža distancē. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saldriežus.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu. Laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
8: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
11: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
12: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakalt

Southern Lights, It Drives Me Out of My Mind. Xiaomi Arena. Arī šī dziesma. Wow! Paldies par vērienīgo koncertu. Tas bija iespaidīgi, ļoti iespaidīgi. 10:48 bez šī pat radio starpiem otrajā cēlienā. No laiks rit savu gaitu un viss notiek pēc maz brīža jau laikvēs un apskatīsim, ko sinoptiķi mums prognozē nedēļas izskaņā. Bet nu par zelta dziesmām runājot, draugi mīļie, no es nevaru noturēties. Es ļoti gribu atskaņot. Jo tieši ar šo mūziku man asociējās tā vasara un tā pilnvērtīgā vasara. Lai arī lietas, lai arī tur brāzmainais pūš un varbūt gaisa temperatūras nelutina, bet tomēr silda sirdi, skroderdienas, silmačos, vai ne? Šeit pat gan galvaspilsētā, Nacionālajā teātrī, gan arī citviet Latvijā, un arī brīvā dabā tiek izrādīt šī foršā izrāde. Jā, tiešām tāds ir arī Valmierā skatos. Teātra lielajā zālē pirmizrāde piedzīvos Rudolf Blaumeņa Luga un rektora smuks gaist Elmārs Seņkovs, ko pārādošo komandu piedāvā savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku tālāk. Bet no, kā nu skanēs vienmēr, lūdzu rektora maz epizodi. Golden Hits.

0: Dāmas un kungi, otrais cēliens ar Māri Grigali.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
3: Jā, nu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
7: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi Tolmetā.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs. Draugiem draugu cenas!
12: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
13: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brošetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: Beauty Outlet ir klāt. Mader kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara Kosmetikas LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top!
7: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi. Pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
8: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
5: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
9: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
10: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns manīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām izlaicīga līs, gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš

Čau, klausītām vārējais, saka, es Grigāls Mārs, otrajā cēlienā. Jauna stunda sākot, ambošu precī 6 pāri 11. Ēnvāri ir, kā laiks skrien, bet saulīts poši pīd. Zelzos ielā 120 gā, kur atrodas stāriņš. Es ceru, ka šajā dienā ir tāda saīsinātā darba diena, ja? Tie, kas cītīgi rosās un aktīvi strādā un darbojās, pabaudam to vasariņu cik nu vienu varu, ņemam pilnu krūtu, kaut tos 15-17 grādus, ko nu sinotīģi mums prognozēja. Gan diena ir, bet, nu, ja saule uzspīd, ar to jau ir gan daudz un ļoti labi. Tā, es ļoti ceru, ka arī saplānot ir nedēļas nogales sestdien un svētdien. Daudz un interesanti notikumi, protams, ka pilsētas svētki, protams, dažādi koncerti, grupas brauc riņķi ar koncertūrēm. Turēšanas ir uz nebēdu, tiešām daudz un dikti pasākumu. Protams, Radio Star FM to visu tur uz pulsu. Roku tur uz pulsu un nedēļas izskaņā sestdien un svētdien, protams, mani kolēģi un radio brāļa, radio māsa, tepat šī vienai no 9 līdz 12. Informējos un, protams, atskaņo lieliski labu mūziku. Ar mūziku mēs arī turpināsim, pievienojot klāt arī jūsu informāciju droši WhatsAppā 2844-47744. Un telefona līnija arī ir atvērta droši karstiem zoniem, ja? Nu, gadījumā, kas neatliekam 6-7-4-4-7-7-4-4. Nu, labs ir regē, mēs turpināsim, ja jau saule, tas saule, līdz galā!

14 un 14 minūtes radio starp emotrijācijā Lienā Sports, Sports, Sports. TV3.CV sadaļā sports. Kas mums jauns? Par ko mums lepoties, priecāties, nosumināt un sveikt? Un kam līdzjust? Kā šodien, kas mums ir Latvijas futbola virslīgas 17. Kārtas mačs? Un cīņā par 4. Vietu turnīra tabulā savā laukumā tiksies Supernova komanda Tukums 2000 mājas spēlēs ar Daugavpili. Mačs Liepājas stadionā Daugavs sāksies 7:00 vakarā, savukārt cīņa Tukuma pilsētas stadionā stundu ātrāk. Tālāk, savukārt šodien Majoros turpināsies profesionālās pludmales volejbola tūres līmeņa turnīrs. Un mači norisinās jau no 9:00 rītā līdz pat 9:00 vakarā. Un tiešraidē tam visam var sekot līdz GO3 Open kanālā un GO3 platformā. Atgādināšu ceturtdien apakšgrupā abās no spēlēm uzvarēja pasaules čempions un galvenās favorītes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kā arī Līja Vēbera un Daniela Konstantinovā un Monika Mamaja Karlīna Bērziņa. Tā vēl Latvijas šautriņu metēja Madars Terazma un Valters Melders. Vakardien Frankfurtē ar uzvaru sāka profesionālās dārta korporācijas pasaules kausu. Tālāk viņi pārspēja 4-2 itāļus Mikēli.

Elly, sveiciens puišiem, Madars un Valters, turam īkšu par jums. Un Latvijas ritēm braucējs Helvijs Kancers vakardien Vācijā izcīnīja 5. Vietu junior nāciju kausa velobraucienā pirmajā posmā, tā vēst Latvijas ritēm braukšanas federācija. Plašāk no informācijas skatāmies TV3 LV sadaļā sports, kā arī TV3 ziņās un tas 8. vakarā.

Styles, Dance No More. Woo! Šveiciešu dziedātājs, dziesmu autors, dejotājs un mūzikas producents, nu, brīdi par viņu neviens nav aizmirsts. Viņš visur kaut kur parādās. Gan koncertos, gan Eirovīzijā, uz lielās skatuves, gan tam līdzīgi. Un tiešām, nu, savus devumus viņam ir, un gan daudz dziesmas, ko mēs uzreiz varam atpazīt. Jā, jo tiešām 10 studijas albumi ir tapuši DJs Bobo, vairāk dziesmu izlases un pārdoti 14 miljonus, tarp citu, kopiju visā pasaulē. Ko daudz? Un 2007. Gadā, jā, viņš pārstāvēja Šveici Eirovīzijas dziesmu konkursā. Noties gan ieņēma tikai 20. Vietu un nekvalificējās finālā.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk.

0: Meklē Būvservis LV.
1: No 10. līdz 12. studijā Grigalis. Māris Grigalis.

īstajā vārdā Johans Helcers atdziesmā Auto of the Dark. Pareizi laik 11.34 minūtes. Radio starp MH 2 aktīvā stundas, otrajā cēlienā 10.12 aizvedot piekdienu un pēdējo darba dienu šajā nedēļā, kalendārā 12. jūnijas. Tā jau pats jūnijas pašā vidicī un tā pārskriptīgi dienas. Turpinājumā Simply Red, tieši pēc tā.

0: Čau! Gribēju pabrīdināt citus stāriņu klausītājus, ka tikko uz dienvidu tilta virzienā uz pārbrauktu, īspirms nobrauktu uz krasta ielas, notika ceļa satiksmes negadījums vidējā joslā. Tā kā ir diezgan apgrūtināta satiksme tur.
1: Otrais cēliens.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
4: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos.

0: apstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ik vienā līkumā. Yokohama. Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
5: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar
7: tev blakus.
8: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapus.

Daudz labas mūzikas 24 stundas dienā, kad ir radio starp M, protams, 12 aktīvā stundas zaupastā arī otrajā cēlienā, pēc tam dienvidos pēcpusdienā un autopilotu laikā. Tālo, draugi mīļie! Un nedēļas nogala mums rokas tie pie natālumā sestdienu un svētdienu baudam vasaru. Šī bezrūpības pietura Justs un Krisī 11.47.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi.

0: arī mans nokauta jautājums.
1: Sporta Freeride. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
9: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
13: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
14: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
13: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
14: Pit Stops – drošs starts! Katrai pirmdienai.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
15: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
16: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem precīzi.

0: piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas nonās Rīgā.

0: Nokrišņi nogaidāmi plūdīslēns vējš un gaisa temperatūras sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs, Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule, veidosies lietus mākoņu, vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūras 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus. Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asinsdonoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: Un atkal ir tas jūnija datums, kad mēs atgādinām to, ka mums ir viena asinsrita.
1: Viena frekvence, mums visiem ir frekvence, Radio Star FM frekvence, un mums arī viena asinsrita.
0: Mēs atrodamies laukumā pie tirdzniecības centra Origo, mūsu svinīgajā pasaules asinsdonoru dienas izbraukuma studijā Star FM. Šodien pilnā sastāvā Oskars un Maija un, protams, mūsu daudzie brīnišķīgie viesi. Un jau tūdaļ ar pirmajiem mēs šodien iepazīstināsim.
1: Tā kā tu arī droši var nākt pie laukuma pie tirdzniecības centra Origo, galvenās lietas, ko tu šeit var izdarīt, tu var ziedot asins, tas ir vispamata pamatām, tu var noskaidrot arī asins grupu. Arī to ir vērts dzīvēs. Var noderēt no pieredzes, zinu, pavisam nesens. Un es to varu arī viesus un labu mūziku Mājas Rozītes un man Oskar Lep izpildījumā un pieteikumā. Kas te mums šodien viesos, Māju?
0: Mums šodien viesos jau paši pirmie, ko gribam pieteikt, un tā ir grupa Da Gamba. Labrīt, nē, bet labdien! Čau!
2: Labdien!
0: Čau,
2: čau! Prieks būt šeit! Labdien, labdien!
0: Kā jūtamies? Kā asinsrits dzīslās?
2: Asinsrits kārtībā, viss riņķo.
0: Sirdsniņa pumpē, viss labi noskaņojums par pirmo zārtu. Prieks jūs redzēt!
1: Tā, tagad Da Gamba...
2: Septiņpusēji.
1: Stāstiet, jūs esat bijuši pie mums šeit asins donoru dienas svinībās atzīmēšanā?
2: Origo pirmo reizi.
1: Ne?
2: Mēs bijām
3: esam,
2: to, kad
3: jā, bija piedalījušies.
2: Mēs esam spēlējuši koncertā, bet tas,
1: jā,
2: tas bija kādreiz.
1: Šādi šeit atzīmējot, jo es nezinu, kurreiz gads tas ir, bet ar labu pieredzi mēs šeit esam, tā kā paties prieks, ka arī jūs esat šoreiz atraduši laiku. Nu, nav jau tik daudz to brīvo dienu.

0: Jums gal galā.
1: Vasarā ir īpaši.
2: Kas šodien pa dienas par?
3: Šodien ir piekdiena, un šodien mēs arī uzreiz metamies darbos pēc tam.
2: Mums jā, nav priez, bet mēs atradām,
3: jā.
1: Vai jūs paši arī aizdosieties, vai varbūt jau esat bijuši tajā lielajā sarkanbaltajā autobusā?
2: Nodot asinis?
1: Jā.
2: Dainis mēs... kaut ko gribēja teikt par to. Es esmu divreiz nodevis asins, un tāpēc es šodien tāds skatos, domāju, varētu nodot asins. Bet problēma tāda, ka es divas dienas pēc tam tādā maksimālā gults režīmā guļu, jo man kaut kā tas tā iedarbojas, es nevaru neko izdarīt. Es varu apgulties, ieslēgt televizoru un
0: pēc divām dienām. Kas tev jādara
2: rīt? Nu, šodien mums ir koncerts, un tagad rītdien atkal darbi, rītdien koncerts ir, nu, nav
0: divi. Tāds sagurs, tas pianists jums koncerts.
2: Nu, jā, sagurs.
3: Būtu brīvdienas, tad mierīgi, tad nu, mēs visus aicinām, vienkārši mēs visus aicinām tiešām ziedot asinis, un tas ir tik svarīgi, un mēs nekad paši nezinām, kad mums varbūt kādreiz var kaut kas tāds būt vajadzīgs, līdz ar to mums jābūt ir aktīviem šajā lietā.
1: Un ziniet, cik interesanti, šis arī pierāda to, ka katrs no mūsu organismiem ir tomēr individuāls pasākums, katrs atšķirs, un vienam ir tādas sajūtas, citam atkal mazliet citādāks, jo patiesībā ir uzskatāms, ka asins ziedošana ir arī tāds veselībai ļoti labvēlīgs pasākums arī pašam donoram, pašam ziedotājam, jo tas veicina asins radi jaunu un principā vajadzētu būt pat tādam uzlādētam arī pēc procedūras.
0: Jā, šodien mēs visas dienas garumā līdz 4 šķetināsim ar dažādas mītas un atbildēsim uz jautājumiem, tā kā ja ir kāds jautājums par asins ziedošanu, tad droši to var sūtīt mums WhatsAppā 2844777444, bet tagad pastāstiet par to, kas jums ir aiz muguras. Koncertūra. Jums ir tā kā noslēgusies, pareizi saprotu.
2: Jā, Latvijas reģiona tūra noslēdzās Jelgavā pagājušu sestdienu, bet mēs sākam gatavoties tagad lielajam iznācienam Xiaomi arēnā, kas būs decembrī. Un jā, tas būs tāds jau nu, tāds diezgan liels pasākums, jo mēs pirmo reizi to darīsim kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Tas tāds vienreizīgs pasākums. Esam saņēmušies beidzot ar viņiem kopā kaut ko uztaisīt. Un,
0: par maz čelli jums.
2: Mums par maz, jā, mums vajag vairāk. Nu, lai pilns skatu ar mūziķiem. Un, un jā, un tur būs Artūrs Analts veido, tie, kas zina, tie zina, cik viņš ir forši veido vizuālo, kā skatu izskatīsies. Nu jā, Mozarts un Metallica kopā nav pelnījis neko mazāku par pilnu arēnu.
0: Un tas no pieredzes, ko noteikti ir viss, kas Latvijas koncertūra apmeklēja un ir kādreiz bijuši jūsu koncertos, arī šeit klātienē, kas mums ir apstājušies apkārt šeit laukumā pie Tirdzniecības centra Origo, pie jūsu izpildījuma tās asins kūsā. Varētu tādu, man tādu sajūtu?
3: Tā ir. Šodien varbūt mēs kaut ko bišķiņ netipiski citādāku nodemonstrēsim no jaunās programmas, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tas, ko mēs spēlēsim visiem, kaut kur ir sirsniņā tuvu un tās asins jau tā pats jau, nu, tur viss notiksies.
2: Mēs šodien ar Valteru spēdām. Nestrādā mikrofons. Mēs jau ejam pie tā, ko mēs spēlēsim, ja?
0: Jā.
2: Jā,
1: spēlēt, ko jūs spēlēt?
2: Nē, vienkārši mēs meklējam atbilstošu skaņdarbu šai dienai, šim notikumam. Un mums bija paredzēts viens cits, bet mēs sapratām, ka labāk būs skaņdarbs ar nosaukumu Nothing Else Matters. Nekam citam nav nozīmes. Nododam asins.
0: Šodien nekam citam nav nozīmes.
2: Pagājušajā stāriņā mēs spēlējam Mozartu, šodien Metallica.
0: Viss ir līdz.
2: Nothing Else Matters.

0: Bravo!
1: Grupa da Gamba!
0: Tas par fantastiski sākumu grupa da Gamba. Mums ieskandina šodienas pasaules asins donoru dienu šeit, laukumā pie tirzniecības centra Origo. Tātad mēs jūs vasarā gan jau viskaut kur varam satikt. Bet vislabāk ciesties līdz arēnai.
2: Šovasar mēs tā mazāk uzstājāmies publiski, jo mēs gaidām arēnu.
1: Jo jūs briedīsiet.
0: Mēs arī gaidām arēnu.
1: Briedīsiet līdz decembrim.
0: Mēs arī. Tas būs viss sēta koncerts vai būs tur arī kāds stāvvieta?
2: Tur varēs celties kājās?
0: Vajag.
3: Sēta koncerts ar noslēgumu stāvus.
0: O, ļoti labi.
2: Tā parasti mums arī ir.
0: Tā arī tam vajadzētu.
2: Paklausās sākumā, pēc tam izdejojās.
1: Lai jums skaista vasara, lai mums visiem tā karsta, vai ne, attīstās.
4: Paldies jums arī.
0: Jā, un mēs ticu, ka iekustinājāt arī, reku jau pasties, rinda krietni garāka.
1: Un mēs kustinām šodien visu dienu, atgādinot par šo cēlo uzdevumu vai misiju, to tā noteikti var nosaukt. Mums ir viena asins rituma, par to šodien īpaši daudz runāsim. Atgādināsim, ka starp citu vienīgi ziedošanas reize, asiņu ziedošanas reize, var glābt 3 cilvēku dzīvības.
0: Un šodien pie mums studijā līdz 16:00 šajā izbraukumā būs tikko dzirdētā da Gamba, varbūt vēl kādu brīdi uzkavēsies un būs sastopama, bet būs sastopams arī mūsu Latvijas hokeja izlases spēlētājs Haralds Egle. Būs atvara, būs jau pavisam drīz TV šovu X-faktors uzvarētājs Namejs, būs arī izrādes Skroderdienas Silmačos aktieru un arī mēs, es Oskars Lepers un Maija Rozīte.

0: vidus jūras saula mazliet iedavām drusku mākoņienie piekdienai 12. jūnijam šeit Rīgā, kur svētki arī ir tā to var nosaukt un svētki visā pasaulē, ja tā ir pasaules asins donoru diena, ko tas, mēs arī atzīmējam šodien.
1: Tas patiesībā jājautā, vai tie ir svētki, vai tas ir, nu, kā vispār to citādāk nosaukt, jo vispareizāk jau laikam būtu teikt atzīmējam, bet atzīmējam mēs vinam valsts asins donoru centra pārstāve, donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaviniece pie mums ir.
0: Labdien, Tamāra.
1: Studijā, sveiki, Tamāra. Jā, svētki?
2: Nu, bet, protams, šodien mēs svinām Vispasaules asins donoru dienu. Kaut gan šī te Vispasaules asins donoru diena ir 14. jūnijas, bet mēs atzīmējam viņu šodien. Un viņai ir atzīmējam par godu slavenajam austriešu ārstam Kārlam Langšteineram, kurš 1901. Gadā ir atklājis trīs asins grupas cilvēkiem, tas ir A, B un O, bet tieši šis zinātnieks lielu ieguldījumu ir līdz devis arī asins pārliešanas jomā, jo viņš piedalījies gan Rēzus piedarības un tā nesadarības atklāšanā un arī izstrādājis asins sadarības sistēmu. Šī diena, šis simboliskās dienas mērķis galvenais ir gan palielināt cilvēku izpratni par drošu asins komponentu sagatavošanu, aktualizēt asins ziedošanas nepieciešamības sabiedrībā, tāpat tās arī piesaistīt jaunus asins donorus. Tai pašā mirklī arī jāpasakās esošajiem gan donoriem par viņu ieguldījumiem, gan donoru kustības organizatoriem, jo tas ir liels ieguldījums cilvēku dzīvības glābšanā.
0: Jā, Tamārs, es gribēju mazliet arī iestarpināties. Jā. Mēs katru gadu, nu jau tā tradicionāli, mazliet rezumējam, ieskatāmies statistikā, kā Latvijā ir klājies šogad ar asins ziedošanu.
2: No šogad, diemžēl, salīdzinot ar 2025. Gadu, pieciem mēnešiem ir būtiski samazinājies asins donoru ziedoto asins skaits. Tas ir pat apmēram 2500 devas mazāk. Šogad ir ziedots nekā 2025. Gadā piecos mēnešos.
1: Kāpēc
2: bet,
1: tā?
2: Bet
1: ir labi.
2: Pieprasījums pēc asins komponentiem pieaug. Ja mēs salīdzinām, tad maija mēnesī ir pieaudz par 130 devām vairāk nekā aprīļa mēnesī. Tas nozīmē, ka asins komponentu pieprasījums ārstniecības iestādēs pieaug.
1: Bet kāpēc samazinās?
2: Nu, varbūt tās mēs tikai redzam tad un dzirdam, tad

0: kad notiek kaut kāda nelaime, mm-hmm. kas ir sabiedrībā dzirdama, tad, protams, kad visi mēs sarosamies un 4-5 dienas mēs esam ļoti aktīvi ziedotāji, bet drīz vien mēs tās lietas visas aizmirstam. Jā, jo sākās parastā ikdiena. Un arī tagad ir sācies vasaras laiks, ir sācies atvaļinājuma laiks, cilvēki brauc atpūsties, bet pacientu skaits, diemžēl, slimnīcās mm-hmm. nesamazinās, kuriem ir nepieciešama šo te asins komponentu pārliešana. Jo traumas, gan sarežģītas operācijas, gan dažādu hronisku slimību pārsenājumu, kur katru dienu ir nepieciešami daudz, daudz donoru asinis. Jo līdz šim vēl nekas nav atklāts, kas varētu aizvietot asinis.
1: Tad uzsauciens visiem, kas tad ir tie, kas var ziedot un kuriem vajag ziedot, ne tikai var ziedot, ja esi 18 līdz 65 gadus jauns, vai ne?
0: Tātad mēs ziedojam, varam ziedot, ja mēs esam vecumā no 18 līdz 65 gadiem, pirmo reizi no 18 līdz 60 gadiem, mm-hmm. jā, tātad ir jābūt nemazāk pat 50 kilogramiem svaru, bet mm-hmm. te ir jāskatās arī līdz ar to augums, nu nevar būt, ka būs 1,80 un 50 kilogrami, mm-hmm. jo mums vienmēr ir jādomā ne tikai par asins vajadzībām, bet mums arī jādomā par donora veselību, jo mēs nedrīkstam kaitēt donora veselībai, domājot tikai par sagatavoto asiņu. Tālāk noteikti ir jābūt veselam, ir jābūt atpūties, mm-hmm. izgulējies, paēdis, mm-hmm. asins nedrīkst ziedot tukšā dūšā, arī uzņēmis pietiekošā daudzumā šķidrumu, un tātad, un vesels.
1: Un iepriekšējā dienā neizlietojas alkohols.
0: Nu, bet protams, es domāju, ka tas jā. Un ja kādam ir kādi jautājumi, vēlās nākt dziedot, un viņš nezin, vai viņš varēs vai nē, priekš tam ir donoru bezmaksas telefons 86-03, lūdzu zvaniet, mēs uz tie visiem jautājumiem atbildēsim. Un mēs gaidam ikvienu, kurš vēlās to darīt.
2: Un svarīgi vēl piebilst arī to, ka tad, kad tu esi sapratis, ka tu vari ziedot un tu gribi un tev ir laiks, un šodien iespējams tu arī esi gatavs atnākt uz laukumu pie tirdzniecības centra Origo līdzi paņem arī personu apliecinošu dokumentu.
1: Un labas sajūtas, jo tā labā darba padarīšana, tas arī ir tāds diezgan svarīgs punkts. Labi, iedot tos bonus, viņš tam ir tāds gandarījums, es par tām sajūtām, bet man ir vēl, ka tu nokritīsi no skatuves, vai jās mums tev būs jāpalīdz tam vēl. Bet tātad, no ziedojot asins, kas nāk pateicībā?
0: Ziedot asinis. Nāk pateicībā ir kompensācija par ziedotām asinīm, kas ir 4,27, līdz ar to ir jāpaņem arī bankas konts līdzi, ja vēlāk. Vai, protams, no šī te kompensācijas ir iespējams arī atteikties. Jā, un tad tas ziedojums aiziet donoru kustības veicināšanai. Nekur viņš citur nepazūd. Tad ir uzkodu paciņa un, protams, ir arī brīvdiena, ko saskaņot darba devēju var izmantot gada laikā vai pievienojumu pie atvaļinājuma vai izmantot citā dienā. Tā ir apmaksātā brīvdiena.
2: Nu re,
1: izklausās labi.
2: Diezgan ilinoši, es pat teiktu.
1: Tamēr mēs sakam paldies. Rinda, man prieks tur kuplinās pie asins donoru autobusu, kas šodien ir atbraucis pie mums ciemos uz laukumu pie tirdzniecības centra Origo, bet brīvs vietas tur noteikti pietiks līdz 4 varēs.
2: Un mēs jau vēl tiekamies.
1: Mēs jau tiekamies tieši tā, un ja ir kāds jautājums par ziedošanu vai citām lietām, tad droši var arī WhatsAppā uzdot 2844-7744.
0: Jā, es gribētu vēl arī piebilst. Tagad ir atvaļinājuma laiks. Atceramies, ja jūtamies labi, ejam garām asins ziedošanas vietai, iegriežamies, palīdzēsim, jo tas vitāli noderēs pacientiem.
1: Tieši tā. Paldies, Tamāra. Projektu ar visiem aplausiem. Un pavisam drīz jau šeit studijā mēs ķersim rokās.
2: Dzirdi kādu dziesmu? Tā saka, mēs esam ļoti patīkami satraukušies. Ir sarunas ar tevi un dzirdēsim arī, kas tev muzikāli jauns, ja?
3: Aha!
2: Bet runāsimies pēc brītiņa. Tagad The Pointer Sisters.

0: Ir 12:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparols! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: Laukuma studijā. Mūsu izbraukuma svinīgajā Starfem studijā šeit Laukumā pie tirdzniecības centra Origo un arī pie valsts asins donoru centra autobusu, kurā šodien visu dienu var nodot asins. Ir ieradies viens miniatūrs cilvēks ar milzīgu harizmu.
1: Saka vēl viens miniatūrs cilvēks.
0: Tāpēc jau es tik droši to piemini, jo zin kā citādi jau varbūt tā painoties. Vai kā?
1: Man apsēsties.
0: Var apsēsties, jā, kur, lai tu mūs redzētu labāk vienā līmenī, ja?
1: Būfie mums, tie mums bučau!
2: Nu, čau, draugi!
0: Bučau!
1: Kā tu jūties, Būf?
2: Vispār?
1: Jā.
2: Nu tā, ja ļoti detalizēti, tad morāli labi. Fiziski varētu varbūt galva bišķi mazāk sāpēt, pēdusi esmu, padzērusi esmu. Tā kā gatava ziedot arī pēc dziesmas asins. Jā. Nu, ja man ļaus.
1: Tu esi darījusi to?
2: Kā reiz neesmu, jo pēdējo reizi, kad es mēģināju, tad, kas bija ļoti daudz gadus atpakaļ, tad es nebiju tie 50 kilogrami. Vai cik tur ir tātļa?
1: Jā, 50, jā.
2: Jā, un tad es tā kā sapratu, hei, jāpieņem es svarā.
1: Jūs varētu jums padalīties un iedot pa kādam kilogramam, ja jums vajag.
2: Man tu vajag. Paldies, man ir ļoti labi.
1: Es labprāt padalīšos. Tad tu to neizdarījusi, tad tev nav tā pieredze, bet klausies par to veselību runājot.
2: Jā, man patīk šī tēma.
1: Parunāsim, jā, man ar pēdējā laikā. Mēs te vienā nedēļā padzīvojām, mēs pa ziņu virsrakstiem ar savām veselības likstām. Kā tu tagad jūties?
2: Es jūtos vidēji, normāli. Bija laiks, kad varēja, es vienkārši dabūju smadziņas atticināt nesen. Nu, tie, kas nezin, ja. Jā, galīgi nelāgi, bet pagulēju. Tagad lēnām atsāku treniņus, ļoti lēni un maigi. Izmēģinu savas robežas. Sapratu, ka bench presi šobrīd nebūs. Jā, tas ir guļus un spiest nav laba ideja. Bet ļoti daudz ko citu darīt var. Par sevi jārūpējas un kustība lēnītēm atsākt ir skaisti.
0: Es gan šo biju palaidusi garām. Vai tev drīkst jautāt, kā tu tika pie smadziņas atricinājumu?
2: Dzeltenā presa jau izrakstīja visus rakstus, tāpēc es domāju, ka viņi vairs nerakstīs.
0: Es vienkārši nelietojam.
2: Es noģību pilnīgi no zilgais, no nekurienes. Nezinu, kāpēc, bet es noģību un atsitu galvu un tad pamodos un tad halo, tā kā smieklīgi.
1: Un tad gandrīz svētku dienā tas notika tev.
2: Jā, kā reiz tieši izdevām.

0: Dziesma, mēs tieši ar Kristeni bijām, izstaigājām televīziju, izstaigājām rādio, bijām ciemos pie jums uz stāriņu, un tad tajā naktī, surprise, surprise! Bet nu ko tas ķermenīts neizdomā, dažreiz viņš gribēja, lai man ir atpūtas nedēļas.
1: Lai tu pievērsi vairāk uzmanības tam.
0: Nu tā ir, jā.
1: Jā.
2: Jo tieši tajā laikā es arī atrados slimnīcā, es savu pusmaratonu mēģināju noskriet, un... Guļot, un tas arī uz visiem cilvēkiem, kas veseli šobrīd ir un var ziedot, jo tas ir man šeit tas pirmais, kas jāsaprot, jābūt veselam. Guļot, tu saproti, cik ļoti mēs ikdienā maz novērtējam to veselību.
0: Jā, 100%.
2: Tā pieņemam kā pašsaprotam kaut ko.
0: Jā, un tieši tie veselības izaicinājumi, vismaz manā personīgajā dzīvē, ir bijuši tieši tās pieredzes, kuras pagriež dzīvi atžgārni otrādi. Kāreiz arī pirms tiem daudziem gadiem, kad es gribēju iedziedot asins, man pateica, hei, bišķiņ svaru vai tā kā pieņemt. Un es pati, šīs pieredzes un situācijas liek sapurināt sevi un saprast, ka hei, es tomēr pirmajā vietā, un tad tikai var mēģināt palīdzēt citiem.
2: Un, ja var palīdzēt, tad tas ir jādara, jo tad, kad tu atrodies tajā stāvoklī, kur ir nepieciešama tā palīdzība, cik svarīgi ir zināt, ka tev viss ir.
0: Tieši tā.
2: Jo iedomāties to situāciju, kā ir bieži vien asins donoru centrs, ir teicis, mums ir iztrūkums asiņu. Nu, man pat ir bail, kā tas ir, ka tev vajag palīdzību, bet īsti neviens nevar palīdzēt.
0: Jā, tas ir
1: Par tām situācijām, ka tas var būt, nevis var būt, bet ka tas ir akūti nepieciešams, ja te vēlreiz uzskaitīsim, tās ir smagas dzemdības, akūtas un arī plānotas operācijas, onkoloģiskas saslimšanas un to ārstēšana, motociklu, auto, mašīnu, avāriju seku ārstēšana, apdegumu ārstēšana un, protams, vēl var uzskaitīt.
2: Nu labi, un vēl viena lieta, ko es nekad dzīvē nebija iedomājies, ka mēs ar pūs sēdēsim un runāsim ēterā par veselību.
0: Jā, bet
2: te, tā, nu, mēs esam.
0: Bet tā ir taču vissvarīgākā tēma.
2: Jā, bet tev šķiet, ka tu būs mūžam jauns un par mīlestību dziedās un siekals tek un vēl neskas, vai ne?
0: Jā, bet es arī nesen reflektēju par to, ka jau no bērnības īstenībā man dieviņš ielika tādas kārtas, ka man jau no bērnības vajadzēja sākt domāt par veselību. Tāpēc es ļoti agrā vecumā beidzu tusēt, beidzu iet uz bāriem, beidzu teiksim tā, sāku ļoti agri rūpēties par sevi, jo ķermenis dzīve apstākļi piespieda, un tagad jau liekas, viss ir tā kā ļoti labi, jūtos labi savā ķermenī, man ir spēks enerģijas, tam veltu katru dienu laiku, un ja man ir šis resurs, tad aiziet uz busiņu.
2: Aiziet uz busiņu, un pirms tam ar kādu dziesmu, ko tu mums esi atnesusi.
0: Jā, mēs ar Kristeni nodziedāsim palīgā. Jā. Mēs šķiet ļoti dziesma, kas ļoti piestāv šodienai.
2: Jā.
0: Uzsaukums visiem, kas te ir un dzird un nedzird, ka mēs šodien, mūsu misija un uzdevums šodien ir palīdzēt.
1: Jā, steidzam palīgā.
2: Kad labi, būl pie mums un dziesma palīgā.

0: Nu, šī ir šodienas himna.
1: Jā, nākam palīgā.
0: Jā, nākam palīgā. Nākam palīgā šeit pie laukuma pētniecības centra Origo Bū. Pie mums viesos mūsu...
2: Nu, izklausījās jau, ka tev viss ir ļoti labi. Un par to mums tiešām liels prieks. Super. Kas par jaudiņu? Paldies
0: tev. Zini, simtē debija ir tas dejotais.
1: Jā, ļoti labi.
0: Es sajūtos, kā tas simtās devīs dejotais.
1: Paldies, tik poši, es jūtu tev atbalstu.
0: Jā, es ļoti labi jūtos. Tā kā viss, kas jūtās labi, nāk ciemos šodien.
2: Es savukārt sapratu, ka dziesma jau ir paspējis pielikt, jo es kaut kā zināju vārdus.
0: Griežās, mums arī. Un tev šodien vēl viena dziesma iznāca. Nu, šajā nedēļā.
1: Jā, man vesela kaudzīte.
2: Kurš tas bija izsakot?
1: Jā, šis tāds čakls mēnesis.
0: Nu, ļoti labi, ļoti labi. Prieks, ka šajā čaklajā mēnesī atrada laiku. Paldies arī visiem, kas uzdod jautājumus mums WhatsAppā par asins ziedošanu. Mēs uz tiem radīsim atbildes gan WhatsAppā, gan arī šeit paaicināsim kādu no valsts asins donoru centra pārstāvjiem, lai ēterā atbild.
2: Jā, jo tevi vai visu dienu mēs arī šeit pavadīsim. Jā. Nu, precīzāk gan līdz pulksteni 16, bet īsā darba diena, un tā mēs te arī rosīsimies. Tā ka noteikti nāciet ciemos un arī klausieties.
0: Tikā mēs saīsinājām darbdienu cilvēku. Īsā darbdiena.
2: Ja kas atsaucieties uz mums, jā.
3: Nāc ciemos. Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu. Laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!

0: dienas. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 grāmu 1,59. Ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
4: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
5: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
6: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
7: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi.

0: City Finances – brīvība biznesam!
1: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
10: Laika ziņas.
11: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
12: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams ir īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uz spīd saule. Dienas nunās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atziņu. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uz spīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu, vietām ir gaidāms pērku un lietus gāzes. Bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uz spīdēs saule, vietām izlaicīga līs. Gaidāms arī pērku un lietus gāzes. Gaisa temperatūra 14-19.
13: Fa
10: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm

atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš

Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus. Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asinsdonoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: esmu ierozīta. Jūs uzmanībai. Labdien!
1: Tu mani to Nordlight tieši tā kā stacijā runā, kad nākamais vilciens pienāks.
0: Es ceru, ka viņi beidzot mani pamanīs un uzaicinās.
1: Šim, tev vajadzētu kļūt, tev vajadzētu
0: šim uzdevumam
1: dzirdējās. Vivi, ja meklējat jaunu balsi, ir viena no labākajām balsīm tepat blakus laukumā pie tirdzniecības centra Origo, bet arī par sevi komplimentus es pēc tam stāstīšu. Es mēģinu atrast tos īstos komplimentus, lai veltītu mūsu viesim Haraldam Eglēm, kurš parūpējās par to, lai te pavasarī tās mūsu asins kūsātu, un pēc tam ar labām sajūtām mēs varētu arī iedarīt labus darbus, jo tu dāvāji mums labus darbus pasaules čempionātā. Latvijas izlases hokejs Haralds Eigl pie mums studijā. Čau, Harald!
2: Čau, čau, paldies tiešām par uzaicinājumu šeit ierasties.
1: Fantastisks
2: notikums, diena vienkārši super šis pasākums.
1: Jo tu pats arī teici, labi, sākam ar pašu pamatu. Vai tu esi kādreiz ziedojis asins, Harald?
2: Pats es neesmu, bet katru reizi pienāk pirmā reize, kas būs šodien.
1: Varētu būt šodien, tu to varētu
2: būt, jā.
0: Protams. Tu pēc tam pienāks arī pastāstīs, kā tev gāja.
2: Jā, tiks darīts, jā.
1: Tu nav bail no adatām?
2: Nē, nav.
1: Nu kā tev ir bail?
2: No čūskām.
1: Tiešām?
0: Nu, uz ledus īpaši nav sastopams.
2: Uz ledus tas nedrauk.
1: Tāpēc tu izvēlējies hokeju.
2: Tur ir tālāk no čūskām.
1: Sapratām, skaidrs. Jo taču gan bieži jums tur ir visādas pārbaudes hokejā jātaisa, nevis kaut kas tur.
2: Protams, jā. Mums uz ledus nelaidīs spēlēt, ja tu neesi pilnībā pārbaudīts, vai tev viss ir kārtībā no A līdz Z veselībā.
0: Iekšķīgi un ārīgi.
2: Jā, tieši tā.
1: Tad pēc būtības vajadzētu būt, ka tev nevajadzētu izkrist kādā no tiem, jo, nu, vecums tev ir kā atbilst, 18 līdz 65 tev ir, vai ne? Tu tikko apaļo nosvinēji 30, kā ir tavs laimes. Tev ir vairāk par 50 kilogramiem.
2: Es varētu būt.
0: Uz atcilēks, ka varētu būt.
2: Es uz cilvēkiem varētu palikt.
1: Vienā kājā tur tiek, jā. Vakar nesvinēji neko? Futbolu. Nē, jo vakar ielietots alkohols te nedara. Neskaties futbolu.
2: Futbols tik pastīts, bija šī atklāšana ceremonija, bija ļoti labi.
1: Šakir tur bija.
2: Jā, jā.
1: Paēc izgulējies atpūties.
2: Vienmēr.
1: Tev ir atvaļinājums tagad, jā?
2: Jā. Nu, tagad, jā, šis periods, šis mēnesis, es tiešām esmu paēdzis, izgulējies un atpūties.
1: Un vesels, un neesi arī slimojis. Jā. Ļoti labi. Un daudz šķidrums arī izdzerts, kur tu te arī ūdeni paņēmi.
0: Harald, vai tu zini, kāda ir tava asins grupa, vai to tu tikai tūdeļ noskaidrosi?
2: Tūdeļ noskaidrošu. Mm.
1: Jā, nav tā, ka tas ir tādas pamatzināšanas, ko jums tur liek iegalmēt. Savus numurs?
2: Nē, to.
0: Bet katrā ziņā ir mums arī informācija par to, kuras ir tās populārākās asins, vai kur trūkst visbiežāk. Tātad starp interesantiem faktiem par asins ziedošanu visbiežāk pārliešanai trūkst rezus negatīvu asiņu, jo tādas vispār ir tikai 15% cilvēku. Visu grupu un rezus piedarības asins ir vienlīdz vērtīgas, tas gan ir fakts. Pieaugušam cilvēkam asins ir aptuveni 7% no ķermeņa svara. Apmēram 5 litri tie ir, un veselam cilvēkam ir apmēram 25 triljoni eritrocītu. Latvijā gada laikā no donora asinīm sagatavo 15 tonnas eritrocītu masas, 2,2 tonnas trombocītu masas un 25 tonnas plazmas, lūdzu. Es šo visu pārprasīšu pēc tam.
1: Jā, paldies tev. Mēs ar Haraldu būsim gatavi. Mēs iegomējām. Harald, nu atgriežamies tad tajā pavasarī čempionātā. Nu, kāds ir sajūts pēc čempionāta, pēc šī čempionāta?
2: Nu, kopumā jau atskaties ļoti labs, tāpēc, ka tik vairāk rekordi gāsti, bija otrā augstākā vietā vēsturē, bet, nu, protams, bija tas ceturtdaļfināls tāds, ka tā bija tāda sajūta, ka neizmantot iespēju.
1: Jā, bija
2: tāpēc,
1: tā,
2: jā. Jā, protams, bet, nu, atskatoties kopumā jau, es domāju, ka ļoti pozitīvi, ka mēs daudz pozitīvas emocijas varējām mūsu atbalstītājiem sniegt.
1: Jo
0: pilnīgi noteikti.
1: Mums arī ir iedots sauklis kopā ar tevi, esam vienot gan uzvarās, gan brīžos, kad mums viens otram jāpalīdz. Tad, kad tās uzvaras ir, un vispār arī šāds čempionāts ir, kā tu izskaidrot? Nu, kas jums tur sagāja? Jo sagāja labi, vai ne? Viss tur. Ir kaut kā tu jūti, ka tur šitais čempionāts, un mēs kaut kā atšķiramies no iepriekšējā gada?
2: Nu, aspekti ir dažādi, tāpēc, ka tas čempionāts nāk dažādās vietās, dažādās hallēs, valstīs, dažādas sastāvs tiek novākti, un šogad vienkārši sakrit tā, ka mums bija smags sākums, viss sanāca, pirmās mums spēles bija pret finālistiem praktiski, tā kā, jā, un tas, es domāju, arī labi nospēlē.

0: Tas, kad mums uz tālāko turnīru gaita, mēs jau sapratām, ka nu, tas bija tas tops. Ar to var spēlēt un cīnīties. Un kopumā šogad bija ļoti, ļoti labs kolektīvs, kad visi bija tā kā viena ģimene, un es domāju, tas baigo lomu spēlē.
1: Ka viens otram arī palīdz.
0: Jā.
1: Kā rūpēties par veselību šādā čempionāta laikā, jo nu, tur jābūt ir diezgan 100% labā veselības stāvoklī, vai ne?
0: Nu jā. Kā Kaspars Daugaviņš teica, ka tas ir jauna cilvēka čempionāts, ka vecie vairs nepavilks šitā, cik tur ir sanākums 7-8 spēles, 12 dienās, 15, nu kaut kas tāds. Un tas ir nežēlīgs grafiks tādā ziņā.
1: Nu, jā.
0: Jā, regulārā sezonas laikā, kad mēs spēlējam, mums ne tū nekas tāds nav. Mēs tur divreiz, varbūt trīsreiz nedēļā spēlējam. Tā kā, nu, tad ir ļoti jāpiedomā pie pareiz ēst un daudz gulēt. Nu,
2: Pamats,
0: kas starp spēlēm, nu, tev ir jāiet pagulēt un labi aizgaļās gan pa dienu, gan panākt, tas ir viss čempionāta laikā, jā, tas ir pats svarīgākais aspekts.
2: Klābēs par psiholoģisko pusi, es pieļauju, ka no tā pacilātības sajūta par to, ka tu esi savas valsts izlasē un arī paceļas pārnās, vai ne?
0: Nu, jā, protams, bet tas arī ir to izbaudīt, sanāk tikai, tā teiksim, ar pieredzi, ar gadiem, tāpēc, kad, kā jūs labi zināt, mēs spēlējam un pēc vienas spēles mēs esam vislabākie pasaulē, jā. Un pēc vienas esam vissliktākie pasaulē.
1: O, jā, pastīsimies WhatsAppā, ko rakstu.
0: Jā.
2: Divāna eksperti, ko saki?
0: Jā, un tie ir tādi amerikāņi kalniņi, kur tiem, kam ir pirmie gadi, pirmās pieredzes, nu, ja viņi pa daudz tajā visā ieklausās un uztraucās par to, tad ir ļoti grūti emocionāli. To visam iziet cauri, tāpēc tā kā ir mums tāds, nu, teiciens praktiski ir, kad tu nospēlē, tad tu pēc spēles iet dušā un dušā nomazgā visu to spēli, kad tu esi aizmirst un tu jau izej ārā un tu domā par nākamo. Tālāk jau skaties.
1: Jā. Parunājam par Norvēģiju. Kā jūs
0: viss jau nomazgāt.
1: Viss kārtībā. Kā jutāties par Norvēģijas to rezultātu? Nu, skatījāties to spēli kaut kādā veidā vai jutāt līdzi? Vai?
0: Nu, nē, mums jau pašiem bija pēc tam ceļošana visu pārējais, tur, kur mēs bišu pastējāmies, tad jā. Bet, nu, protams, mēs jau gribējām, lai Norvēģiem tiek, lai
1: viņi uzvar,
0: jā.
1: Ir tā sajūta, ka mēs tā kā, nu, labi, Norvēģija nav gluži baigām mazā valsts.
0: Bet, nu, hokejā
1: viņi ir nabadziņi, jā.
0: Hokejā viņi ir tādi paši kā mēs, nu, nu tas sajūts arī mums vairāk ir, jā. Tā kā tuvāk Norvēģi nekā kanādieši.
1: Kaut kā jā. Tā, jā. Tā kā maleči viņi izdarīja kaut ko tādu, ko mēs esam sajutuši. Bet mēs noteikti sajutīsim vēl, Haraldi.
0: Es domāju, ka jā, mums viss tikai priekšā ir tagad.
1: Vai ne?
0: Cik mums bija tur 120 debitanti
1: jā,
0: šajā gadā.
1: Jā, vai ne?
0: Kā viss ir priekšā.
1: Klau, tu spēlēji tagad Čehijā, pareizi.
0: Jā.
1: Čehijā tu spēlēji. Latvijā ik pa brīdim sporta klubi iesaistās. Es nezinu, kā ir ar asins donoru centru, bet iespējams arī asins donoru centrs sadarbojas ar kādu sporta klubu un aicina cilvēku ziedot. Jums nav kaut kā, nu, vai, nu, kādā no klubiem, kur tu esi spēlējis, vai Čehijā, tu esi kādreiz kaut kādā labdarības akcijā, tur kaut kas tāds notiek vispār?
0: Jā, arī. Jā? Jā, arī, palaikam, šādi pasākumi ir viskaut kādi, kurai iesaistā gan
1: kur ir kaut kas jādara, jā?
0: Gan arī tādiem, kuriem reāli vajag slimnīcās, nu, akūt vajag, jā, un jā, ir šādi labdarības pasākumi, konstant notiek.
2: Kā tev iet ar čehu valodu?
0: Nu, tā, saprot, bet tā parunāt
2: intervijā grūtāk būtu, jā?
0: Intervijā būtu grūtāk, jā.
2: Čehu rādio.
0: Čehiem vispār, viņiem tā valoda ir kopā, tā kā čehu, slovāku, poļu, ukraiņu, nu tā no vispār.
2: Jā, kārtīgs slāvu miksiņš.
0: Jā.
1: Atklāj mums tagad vienu lietu. Ko hokejisti skatās čempionāta laikā?
0: Nu, šogad mēs skatījāmies Eiroviziju, protams.
1: Jo mēs
2: žāk, skatījāmies... Žāk, Liena nav blakus, lai to dzirdētu.
1: Bet Liena būs stūlīt, Liena tūlīt arī būs. Tā kā mēs tev sakām milzīgi paldies, Haraldi, ka tu biji pie mums šodien atnācis. Latvijas izlases hokejas Haralds Egli. Jā, ja tev stāties rindā, tā rinda kuplinās. Un jāmēģina pirmo reizi noziedot asins.
0: Tieši tā.
2: Un tad gaidīsim atpakaļ ar atsauksmēm.
1: O, jā.
2: Lai tev veiksmīgi pirmā reize.
1: Haralds Egli pie mums. Un pavisam drīz atvar.

0: Skatoties tikai nu pat, kā pieslēdzies, tad tu klausies Radio Star FM, un mēs šodien raidām no laukuma pie tirdzniecības centra Origo, un tam visam ir viens liels un cēls mērķis vispasaules. Donoru diena, kas faktiski tiek atzīmēta katru gadu 14. jūnijā, bet kaut kā mums diezgan bieži iekrīt te būt ap 11. 12. jūnijā, tā ir piekdiena, un arī šodien mēs šai sakarā te tiekamies. Un tiekamies arī dzīvajā ar dažiem mūsu klausītājiem, kuri ir atnākuši ziedot asins.
1: Jā, ne tikai viesi mums no mūzikas un sporta pasaules, bet viesi arī no rindas ir noķerti. No rindas, kas ir izveidojusies pie Asins donoru centra ziedošanas autobusu. Un Solvit, mēs esam pārķēruši. Solvit, čau!
2: Sveiki!
1: Mēs to rindu esam pierezervējuši tev, neuztraucies.
2: Liels paldies!
1: Tur tu vēl tiksi. Solvit, tas galvenais iemesls, ne tikai tavs smaids ir tas, kāpēc tu esi atnākusi pie mums uz studiju šeit, lai parunātos, bet tu to darīsi pirmo reizi.
2: Jā.
1: Kā tu jūties?
2: Man bail.
1: Kāpēc?
2: Man bail no adatām.
0: Tiešām?
2: Jā.
0: Bet neskaties vienkārši. Es tā daru. Es neskatos.
2: Es arī mēģinu. Es mēģinu.
1: Bet kāpēc tu nolēmi? Kāpēc tu nolēmi pārvarēt šīs bailes, Solvit?
2: Tāpēc, ka man ir diezgan svarīgi palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Mm-hmm. Un ja tas var tiešām nozīmēt ļoti daudz, ko un tas cilvēks var izdzīvot, tad es vēlos to darīt.
1: Bet kas tad to lietas darīt? Vakar, aizvakar, pirms gada, pirms diviem?
2: Kaut kā nebija varbūt nobriedus tam visam, jā. Bet šodien man bija laiks. Es vienkārši izgāju ārā no Origo un skatos, ka tur ir tas busiņš.

0: Labi, solvit, ej!
1: Nu, īstiem brīdim un īstajai sajūtai ir jāatnāk, un nekad nav par vēlu. Nu, 66 ir par vēlu.
2: Tas bez pārmetumiem. Kaut galā protams. Es pats to pirmo reizi darīju solvit pagājušo gadu.
0: Nu, re?
2: Un zini, cik labi es jūtos pēc tam.
0: Es ticu.
2: Es pirmkārt lepns. Otrkārt, es izmantoju to brīvdienu, Brita. Es arī nezinu.
1: Man rīt viņš nenāks uz darbu, rīt viņš
2: rīt
1: ne, rīt brīvdien.
2: Rīt es nebūtu.
1: Ar atpakaļ
2: ejot. Tā brīvdien tev solīt pienāks.
0: Jā, tikai tā lieta, ka es nedzīvoju Latvijā, tā kā šī brīvdiena man laikam iesecer.
2: Labi, no kurienes, kur tu dzīvo, Sali?
0: Stokholmā.
2: Stokholmā?
0: Jā.
2: Stokholmā arī tāds busiņš braukās.
0: Jā, ir mums, jā.
2: Jā.
0: Bet nē, es saņēmusies.
1: Nu, varbūt šodien tā iepatiksies, ka sanāks arī zviedriem
2: piepalīdzēt. Uzsēdināsim uz adatas, Soli. Jā. Soli, ja tu gribi, lai mēs tev ejam paturēt roku, mēs to izdarīsim.
0: Es ceru, ka nevajadzēs. Es
2: bet tiešām, ja vajag.
0: Ja vajag.
1: Es uzlikšu vienu garo dziesmu, un tad mēs varam abi iet.
2: Un mēs aiziesim, tev paturēsim roku, Soli.
0: Labi,
2: sarunāts.
0: Sarunāts.
2: Tu esi liels malicis.
1: Jā, paldies tev,
2: kas es esmu saņēmu uz drosmi.
0: Paldies.
1: Solvit, šodien tiešām burtiski pati arī apliecina to, ka mums ir viena asinsrite, un šis ir sauklis, ko nenoguruši turpināsim arī šodien atgādināt. Un tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu atcerēties diendienā. Mēs jau šodien arī runājām ar Valsts asinsdonoru centrā pārstāvu par to, ka nu, ne tikai svētkos vai īpašos datumos tas ir jāatceras, bet nepārtraukti.
2: Un ir jāļaujās tām pirmajām reizēm, viņš ir ļoti īpaši.
1: Jā. Nu, tad kaut ko tādu asinsriti uzlabojoši, ja? Tagad paklausīsimies.

0: super labi kopumā. Liene atvara mūsu starptautiskā superzvaigzne. Atradusi iespēju, atradusi laiku arī atnākt līdz starpiem studijā. Čau, Lieņa, prieks tevi redzēt arī dzīvajā beidzot.
1: Nu, atvar, prieks ir būt šeit.
2: Mēs par atvaru tev saucam, jā?
1: Jā.
0: Man grūti, man tev gribas par Lienes jau.
1: Nē, man jau drīkst, cilvēki jau zina, man jau Instagrams arī ir atvar.liene, kā nekāds noslēpums jau nav, bet...
2: Varbūt tā arī atvar.liene. Lai ir pilnais, kā tev iet?
1: Labi!
2: Jā!
1: Ok! Ir forši atnākt par labiem mērķiem iestāties. Nav jau nekāds noslēpums, ka es ļoti bieži arī nāku ēst uz Origo augšā. Poste! Vo! Tas un tad, ja gadījumā kāds ēd, postē var nākt arī par es asins nodot. Mm-hmm. Es tikai nevaru saprast, vai pēc ēšanas drīkstēja. Man liekas, ka nē, ne? Vai drīkst?
2: Drīkst!
0: Drīkst, drīkst tieši vēlams.
1: Ja nu, tad jāiet pārēst, tad jāiet asins nodot.
2: Jā, ja tu pagājuši vakar, kad mēs gājām kopā, tad nenodevu toreiz.
1: Nu, es esmu no bailīgajiem, jāsaka godīgi, es neesmu reiz izdarījuši šito, bet man ir jāsaņemās, es jau zinu, ka jāsaņemās, varbūt šodien ir tā diena.
2: Jā.
0: Tu te padzīvojies ar mums kādu laiciņu, varbūt sajutīsi.
1: Nē, nu,
0: gatavību.
1: Es īsti pat nevaru atbildēt, kāpēc es iepriekš neesmu to izdarījusi. Man liekas, man bijuši ir kaut kādi apstākļi, kuros man nav sakritusi. Nu, sakrituši, piemēram, ka tu tur
0: esi pie visu faktoru vajadzīgie, vai ne?
1: Bet, nu, labi, rīt man ir divi koncerti, rīt es nevaru. Rīt visi ir aicināti uz Splendid, ja kas, bet pēc
0: Splendid... Bet biļešos nav.
1: Nē, vakarā nav, pa dienu vēl ir. Pa dienu es varu iedot, ja kas atlaišu kaut kas Tornado 10, vakar solīgi Tornado, man ir labi humori izņemt. Bet par asinīm runājot, nu, pēc Splendid, droši vien, ka jāiet noliet bišķi sevi nost.
2: Kā bija pēc Eirovizijas, gribējās kaut ko noliet?
1: Nu, pēc Eirovizijas...
2: Nu, tā redz, daudz prasa, vai ne? Tu domāji, neim, tas smagums diezgan paliels bija jums.
1: Ai, nu, bija labi. Nevar jau sūdzēties, iedomājies cilvēku. Katru rītu krāso profesionāls make-up artists, pēc tam tev vēl komandas biedri nes brokastis, jo tu neesi paspējis paēst, tad tev kāds apģērbi. Nu, tu principā tā kā bērns arī visu laiku dzīvo, tev visus paplāts iedot. Nav slikt, nu, pa ko sūdzēties. Nu, pēc tam atbraucot apakaļ bija tā, ka tu pamosties un tu izties pēc kartupeļa.
2: Jā.
1: Pasties spoguli un liekas bāc.
2: Bāc.
0: Kur Jāna?
1: Kur Jāna, kas man tagad krāsos? Jā. Bet, nu nē, nu forši piedzīvojums, mega milzīgs. Kaut kas tāds, ko, nu, jā, to pat īsti nevar, man liekas, nevienu iebrīfēt. Es taču iepriekš arī runāju ar Donu tur, ar citiem māksliniekiem. Viņi tur, tev būs jāiet cauri šim, un es jau mentāli gatavojos. Man likās, forši būs. Nu, neviens mani nevarēja sagatavot tam, cik tas ir emocionāli un fiziski nogurdinoši, ka tu visu laiku esi pārguris. Tam to neviens tev...
0: Cik tev dienas nepasaka. Tur kopumā bija tajā režīmā?
1: Nu, turbo. Divas pilnas nedēļas bija rītīgais turbo režīms, bet, nu, pirms tam jau visi tie mēneši, principā 14. februārī, kā bija uzvara supernovā, dzīve beidzās. Un es vēl smējos, es atceros, Bāliņš bija tas frukts, kas pateica, nu, skatoties, atvaroju, tagad dzīve būs tikai pēc Eirovizijas. Un es domāju, ko tu tur runā, kā dzīve pēc Eirovizijas? Un izrādījās, ka viņam bija taisnība.
0: Gaišaģi spējas. Klau, bet no, tieši no vīnas piedzīvojuma, vai ir kaut kas tāds viens vai dažas lietas, ko tu tā īpaši sev paņem līdzi un kas ar tev paliks mūžīgi?
1: Nu, to sajūtu uz tik lielas skatu vislaikam neviens nevar īsti arī izstāstīt, kamēr tu pats tam neesi izgājis cauri. To foršo, tās foršās draudzības, kuras es ieguvu ar tiem dalībniekiem, jo zin, ka es arī esmu iepriekš...
0: Tā arī izskatījās, nav malas.
1: Nu, es esmu fans bijis Eirovīzijā, un tu vienmēr skaties uz tām superzvaigznēm un tā, vai ne, un tagad tu saproti, ka tev tu superzvaigznes ir draugi, un tas ir tā ļoti interesanti. Mēs joprojām tur ar kaut kādiem dalībniekiem sarakstamies, mums tur tie kopčat ir, un tu mēs kopistiski troļojam fanus arī, piemēram, mēs tur ar Beļģijas un to Rumānijas meiteni mēs visu laiku repostojam pilnīgi stulbs video, tur kaut kāds baložas, kas griežās uz riņķi un kaut kāda interesanta mūzika fonā. Un tā, un tad, nu, tas piedzīvojums jau nebeidzās, man liekas, ka viņš tev vēl ilgus gadus nāk līdzi, jo tā

0: fanu bāze ir milzīga. Un, tas, man liekas, tikai forši ir. Es redzu arī, piemēram, tikko es izdevu jauno dziesmu, vai ne? Un tāpat tās, es jau redzu, man ārzemnieki cik neraksta, kā viņi ir skrējuši tulkot un kā viņi klausās. Un visās playlistēs ir tā kā, tas, jā, nu, atpazīstamība un tas vilnis ir milzīgs. Tā kā, tikai pozitīvas lietas var teikt. Nu, vienīgi tas, ka tad, pēc tam atbraucot 4-5 dienas, tu guli zvaigznītā gultā, skaties griestos, bet forši. Kāpēc ne?
1: Bet tu guli tāpēc, ka tas viss ir beidzies, un, nu, kā es tev dumju uzdodot šo jautājumu par to atliešanu, bet ka tas tā kā viss tu mēģini no tā tikt vaļā, vai arī tas, ka, nu, tā vairs nav, nu, tāds tukšums, jo tu saproti, ka tas viss process dzīvē ir beidzies?
0: Nu, es teiktu, ka nebija man baigā depresija, to es nevaru tā. Es tur biju savā sarunvalodā ielikusi ko TikTok, un tad, protams, īstās preses pārstāvi bija paspējuši viņus tur kaut ko jau uzpūst dziloni no nekā, bet pārsvarētas tā gulēšana zvaigznītē ir tāpēc, ka tu esi fiziski pārguris. Man, piemēram, arī es tikko atlidoju, tā bija, manuprāt, svētdiena. Nākamā rītā man bija TV. Es biju gulējis kāds 3-4 stundas. Un tad, nu, un pēc tā TV man tur vēl kaut kas, un tad tu saproti, ka tev tas nogurums ir milzīgs. Nu, un tad tā zvaigznīte jau automātiski tur rodas, jo tu vienkārši negribi neko darīt. Tu gribi vienkārši atpūtināt ķermeni. Bet ilgi baigi es nevaru tā. Es esmu no tiem skaļajiem.
1: Nu, nedrīkst tev arī, tu tomēr esi, nu, tādā ieskrējienā.
2: Tā kā tu teici, tas vilnis ir.
1: Kilometru skriet un 19. apstāties. Nu, tā, ne? Nevajag darīt.
2: Tas nebija pareizs lēmums, jā, tā nebija plānots. Bet tev, es ceru, ka, nu, sanāk to vilni ar laso noķert un tad sērfot turpinās.
0: Jā, man jau liekas, ka, nu, es varu būt pateicīga, ka man ļoti veiksmīgi arī visi tie soctīkli rezonēja ar faniem un ar visu ko, jo tas atbalsts bija tiešām nereāli liels. Es nezinu, cik valstis man bija tādas, kuras arī uz miljoniem tur skatījumos dabūju. Un,
2: kur ir visvairāk atvars fanu, kurā mēs tīk?
0: Smējies vai nē, bet šobrīd Grieķijā.
1: Jā!
0: Un tie grieķi joprojām bombardē.
1: Nu, tur tev dēliņš arī parūpējās,
0: ne? Nu, jā, tas bija Teodors. Tur Teodors bija vienīgs.
1: Tas piārists, Grieķijas piārists.
0: Vispār nevar vainot tikai Teodoru, jo man pirms tam, man īstumā bija ļoti žēl, ka mūsu pusfinālā nebija Grieķija, jo tas Balkānu valsts it kā balso vien par otru un tā, bet no Grieķijas arī pirms mūsu pusfināla man ļoti daudz ziņas nāca. Man nāca arī tur no visādām radiostacijām, no kurienes, kad kāds DJs uzrakstīja, ka pārsteidz daudz grieķi prasa tieši latviešu dziesmu, ka ļoti daudziem simpatizē un ka jūt līdzi balādei un ļoti patīk priekšnesums un tā kā
2: uztaustīti to stīgu.
0: Jā, patika tas tā sajūta. Un, nu jā, un tad Teodors ar savu ferto dziedāšanu aizgāja internacionālā līmenī, es nezinu, cik miljonos. Tad jau man rakstīja, brauciet, ņem Teodoru līdzi. Mēs jūs izguldīsim, pabarosim.
1: Bet tu jau arī neesi apstājusies, tā tad jauna dziesma ir iznākus.
0: Jo.
1: Griežas arī stāriņā.
0: Griežas. Ļoti labi.
2: Mūsu starpā nav nekādu plaisu. Nekādu vispār.
0: Nu, nē, man ar to jauno dziesmu bija tā. Es zinu, ka daļai esmu pieredinājusi klausītājs it kā pie balādēm. Bet es arī klausītājiem nekad neesmu slēpusi, ka es palikšu pilnībā patiesa pati pret sevi. Un atbraucot pēc Eirovīzijas, man tiešām, es nezinu, vai tas bija no tās pārslodzes vai no kā, bet man gribējās, lai es uzrakstu dziesmu, kuru es zinu, ka es varēšu braukt mašīnā, attaisīt logus un tusēt līdzi. Bet tāpat laikā es gribēju arī saglabāt to savu veidu sentimentu tajā un paldies arī Jānim Jačmenkinam, ja manam ilgadējam darba kolēģim mūzikā, ka viņš man palīdzēja to visu gan uzrakstīt, gan noproducēt. Un, manuprāt, mums izdevās, jo tur ir gan sentimentiņš, gan labs bītiņš un var just līdzi. Nu, to, ko es gribēju, to mēs panācām.
1: Nu, pie šīs vairs ar viens rokas horeogrāfiju neizglilks tur, jau.
0: Pagad, divu roku, jā, divu, nevar. Uz Eirovīziju skatos abstrakts tika izmantos.
2: Nu, tūlīt, ja mēģinām, kuras ekstremitātes te kustēsies.

0: Vairāk līdzi, jo es domāju, pienācis pēc šāda pieteikuma laiks arī pašai jaunajai atveres dziesmai ar nosaukumu Plaisā.
1: Atver, paldies tev!
2: Paldies!

0: Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – droši.

0: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.

TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un

0: biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
5: 1, 2, 3.
4: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes. 3 līnijas. 3 pavadieni.
6: Atgriežas papīrīt. 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
8: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērs vītra piesakies.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
12: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
13: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
14: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
15: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
14: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
16: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
17: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
16: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un

0: lielas uzpildes stācija tīklu Viada.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokalt jautājums.
1: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uz spīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uz spīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu vietām ir gaidāms pērku un lietusgāzes. Bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uz spīdēs saule. Vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērku un lietusgāzes. Gaisa temperatūra 14-19.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet

0: Ar dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lielis.

0: Dienu Vils Smits aicina uz Miami. Mēs aicinām uz Rīgas pašu centru, uz laukumu pietiesniecības centra Origo. Labdien no izbraukuma studijas, no kuras jums raida jūsu radio starpiem. Dienvidos, slims vītra pēcpusdienā, no tādā traidā laidā visu
1: dienu.
0: Čau, klausītāji. Čau, Oskaram. Čau. Un čau mūsu brīnišķīgiem viesiem arī šajā stundā. Viens muzikāls duo. Kā duo jūs var redzēt šādu un tad un dzirdēt arī var. Un tas ir Nameis un Kaspars Ansons. Labdien!
2: Labdien!
1: Tāpēc Kaspars ir Kaspars šodien.
2: Jā.
0: Nav Zebrenu vai vēl kāds alter ego.
1: Šoreiz tikai jā. Kā jums iet?
2: Nu, ļoti labi. Man liekas, ka es jau kopš decembra esmu apvainojies uz Kasparu, jo viņš uz nevienu rādio nav atnācis ar mani kopā.
0: Tāpēc, ka viņš brieda mūsu izbraukumu studijā.
1: Jā, ka būs nopietni padarīšanas. Jo mēs galā aicinam. Aicinam ziedot un ne tikai ar jums parunāties par vasaras plāniem un par to, kā ir gājis šajā gadā, bet tas galvenais aicinājums ir visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 65 ziedot asinis. Tu esi to darījis?
2: Es īstenībā neesmu, bet tas ir tāpēc, ka man bija ļoti aktīvas sporta gaitas un kaut kāds tāds mīts vai teorija, ka asinis nevar baigi ziedot, jo tad pēc tam viņš tur jāatstrādā no jauna. Bet es īstenībā esmu par to daudz domājis pēdējā laikā, jo sporta gaitas ir beigušās un ir sācies jauns posms un labie darbi ir jādara. Un man liekas, ka katrs tas labais darbiņš, atdod ar kaut ko lielāku.
0: Un ļaujiet mazliet arī te iestarpināt, lai kliedētu šo mītu. Jūs domāju, ka tiešām šāda sajūta daudzos valda. Pēc asins ziedošanas patiesībā notiek asins šūnu atjaunošana. Tad, kad tu nodod tās savas asins, organismus nekavējoties sāk atjaunot zaudēto asins apjomu. Daži uztrauc, ka asins ziedošana nav veselīga, bet tas ir tieši pretē.
1: Es jūtos ļoti labi, kad es to izdarīju. Tāda gandarījuma sajūta.
2: Tu nemelo?
1: Es nemeloju, nē, tas nav tā.
0: Vai te viņš var melot, paskaties?
1: Tas manās acīs, ieskaties manās acīs, tur taču ir tikai un vienīgi patiesība. Jo tur droši vien ir pēc tā labu koncertu arī, jo tad gandarījums sajūtu. Jo te ir tā sajūta, ka tu esi devis cilvēkiem prieku, vai ne?
2: Jā, protams.
1: Tad te ir tā sajūta, ka tu esi devis kaut ko vēl vairāk nekā prieku.
2: Es
0: ne tikai muzikāls domās.
1: Jā, tā kā mums būsiņš šeit ir, ar rindā varēsim pēc tam iestāties. Kaspar, tu gan esi pie mums bijis šeit?
2: Es vienreiz esmu bijis, jā, bet es arī neesmu nodot, es vienreiz mēģināju nodot asinis, bet man bija laikam smadzeņu sacinājums vai kaut kas tāds bijis, un tad viņi teica, ne, tev bišķiņ jāpagaida, un tad, nu, kaut kā es otrreiz nesaņēmos, bet vispār, es nezinu, vai šodien, bet laikam ir jādavadās.
1: Jāsaņemās, jo tā situācija, diemžēl, mēs arī dzirdējām no asins donoru centra to esošo situāciju, tas pieprasījums pieaug, bet piedāvājums
0: ir saruts.
1: Ir samas saruts krietni, salīdzinot pret pagājušo gadu, tā kā mēs ceram, ka šodien mēs būsim tomēr cilvēkos vairojušo vēlmi darīt to, darīt šo labo darbu. Un
0: ja nu kādam ir varbūt piemirsies ikdienas steigā, tad varbūt šis ir tieši tas laiks un tas kā atgādināt. Jā, un šeit pirms asins nodošanas arī tu vari uzzināt, galā kāds ir tavs pulss, asins spiediens, hemoglobīna līmenis, un ja vēl neesi informāts, tad arī par to, kāda ir tava asins grupa.
1: Un čaļi 4.20 var nopelnīt.
0: 4.27.
1: Jā, 4.27. Gribas pavisam precīzi.
2: Bet varēšu pamācīties pēc tam, man vēl augstskolā ir ko darīt.
1: Bet varēs vienu dienu brīvu paņemt, varbūt no eksāmenu var tikt. To es nezinu, kā ir ar eksāmeniem.
2: Eksāmenu dienā jāiet nodot.
1: Jā, tur varbūt viss būs svaigi. Tā kā pārliecinājuši mēs jūs esam, ar vienu kā jūs jau esat trindā, nu tad tagad par mūziku parunājam. Kas mūzikas pasaulē notiek namai?
2: Kaut kas jauns.
1: Notiek viss, ne?
2: Jā, mēs ar Kasparu esam, mēs esam labas nots vispār esam. Tas, ka es viņu apvainojies, tas ir tāds, nu, tāds kaut kas jau, par ko es jau esmu aizmirst, tad atcerējies. Bet jā, mēs tā esam, strādājam pie jaunas dziesmas, kas nāks klajā jau pavisam drīz. Mēs domājam 3. jūlijā. Jā, 3. jūlijā.
1: Kāpēc?

0: Kāds datums?
1: Man šķiet, ka tas ir ļoti labs datums. Es nezinu, es jūtu visā sevī iekšā to sajūtu, ka 3. jūlijs ir vienkārši ir kaut kāds punkts, kur zvaigznes sakrīt tik pareizi, ka ir šajā dziesmā jāiznāk. Bet jā, šī dziesma ir...
2: Tas bija brīvs laiks kādā televīzijā.
1: jā, nu, labi, būsim atklāti, jā.
2: Tas normāli, tas ir skatībā. Nē, to es arī pamanu, ka arī mūziķi, jo piekdienas parasti ir tās jaunās mūzikas dienas.
1: Jā, arī otrdienas.
2: Bet nu jau arī otrdienas ir ļoti labs dienas.
1: Bet otrdienas.
0: Parasti jau ir tā, kad katru dienu, kad nekas jauns neiznāk, bet tieši tajā dienā, kad tu esi nolēms izdot dziesmu, tad vēl kādiem 5 ļoti slaveniem māksliniekiem iznāk. Un tad jautājums, vai vienkārši tā ir, vai tikai tad tu pamani to, vai ne?
2: Jā, jā.
3: Bet vai tā ir sazvērstība?
2: Trešajā ņemam visi brīvu, jā?
0: Jā, trešajā lūdzu neviens neizdod, tad vairs neko, tas datums
1: tiešām
0: ir
1: aizdod.
2: Paņēmis, jā. Bet tur, jā, tā kā, tad, kad Robijs gribēja izdot tajā septembrī, Viljams, kad Taylor izdeva, viņš pārlika uz februāru.
0: No, tur jau viss ir tieši tāpatās tā kā mūsu mazajā Latvijā.
3: Tikai tur vēl vairāk ir, varbūt ir kaut kam sakrista.
2: Kā ir vērts, tā tad būs jauna dziesma.
1: Jā.
2: Tas labi.
1: Nu šī dziesma ir īstenībā par tādu atzīšanos, atzīšanos, kad es esmu krietni pamainījies attiecībās.
2: Tas pēc tās uzvaras X faktorā.
1: Jā. Gan sevī pamainījies, gan attiecībās ar savu otru pusi. Un šķiet, kad ir nācies daudzkārt atzīties, ka jā, attiecības ir kā tāds skolotājs, kas mums liek pamainīties. Un bieži vien pieņem to, ka
0: Slava arī ir kā skolotājs.
1: Slava ir arī skolotājs. Nu, es vēl nesaku, ka es nedomāju, ka es esmu baigi slavens, lai es varētu teikt, ka, oh, jā, man tur skolojos, es Slava.
2: Bet pēc tā, ko tagad izstāstīju, nu, es ceru, ka jūs viņu arī padziedāsiet to dziesmu. Nu, vismaz, nu, mazu tādu kaut kādu muzikālo ieskatu. Es zinu, ka esmu atnākuši ar citu dziesmu. Bet, nu, tā, nu, vismaz iedod, nu, tā kā TikTokā mums tādu kaut ko izmet ko
1: es domāju, es anuši to,
0: kas par... Es varu tikai pasist to kiku un tur padungot. Nē, mēs turēsim noslēpumu līdz trešajiem.
1: Mēs tomēr gribētu, lai esam tāds Viktora noslēpums.
2: Tiešām?
1: Jā.
2: Jā. Nu, labi, es jūs vēl palauzīšu. Mums vēl līdz 4 maiņu laiks ir, vai ne?
3: Ja, nu, sarunāsim, ka pagarina.
2: Nu, jā, varam tā palaist. Nu, vismaz pirmo vārdu dziesmas.
1: Bet tas...
2: Nezinu.
1: Labs jautājums. Kas te bija?
3: Vai kas te noteikti? Top dziesmu dzīvajā? Vai
2: nu,
3: kas
2: nē, viss labi. Nu, labi. Nu, tad ko tu mums esi atmenis, kas tā ir par dziesmu?
0: Mēs atzīsimies dziesmu, vispār vēl nemaz nav sākta taisīt. Vienkārši datums ir nolikts un mums nav nemazākās sajēgas, par ko viņi būs.
2: Jūs Jāņus svinēsiet kopā. Un...
1: jā.
3: Būs nu, divas nedēļas ir.
2: Nu, jā.
3: Stresa nekāda.
2: Cik ātri var tādu dziesmu radīt? Jo es skatījos, tagad, kamēr jūs domājat atbildīja tikko Kārlim Lācim, tad 3-3 basketbola sagaidīšana bija sveiciens Aijai Kincei. Jo, aizzina īstos jautājumus. Viņi arī uzdeva, Kārli, cik ātri tu var uzrakstīt 3-3 basketbolistiem dziesmu.
3: Jā.
2: Viņš tad saminstinājās, nevarēja uzreiz atbildēt.
1: Nu, ir grūti, jo man liekas, ka tur laiks ir okay, laiks ir viens, bet otrs ir tas posms, kuram tu izeidi cauri dzīvē, jo man tieši stāsti no manas dzīves. Mm-hmm. Un, nu, ja man nav noticis tas notikums, tad nav tas stāsts. Mm-hmm. Un noķert to momentu, tas, man liekas, ir pat tiešām svēti.
3: Un speciāli uzburt notikumu arī nav vienkārši.
1: Jā, nu, to nevar izdarīt. Tas tiešām tam ir jārodas dabīgi. Nē, nu, var to izdarīt. Mm-hmm. Noteikti, tad ir daudz projekti, kas var to izdarīt, bet
0: var.
2: Cik kas par ir bijis ātrākā dziesma?
0: Nē, nu, tās labākās dziesmas, īstenībā, viņas atnāk, tā kā, pašas un nu, tu viņas tā kā nespied ārā, ja viņas vienkārši atnāk, bet nu tās ir reti, jā, tas laikam, kā jau Namēs teica, kad ja kaut kas ir piedzīvots, tad tā dziesma var atnākt tā kā gan arī vienā tādā elpas vilcienā, bet nu, ja citreiz ir jāpagaida.
3: Bet
0: citreiz jāpaņem pauzīt.
3: Bet es domāju, ka mēs visi esam dzirdējuši arī šos stāstus no pasaules grandiem, no grandu grandiem, no Queen un no Aerosmith un citiem līdzīgiem, kuri ir stāstījuši, ka no tie viņu lielākie grāvēji bieži vien ir atnākuši tur 20 minūtēs.
0: Ja tā dziesma viegli atnāk, tad viņi arī viegli klausās pēc tam, vai ne?
3: Jā, tad maģija.
2: Jūs dzirdēt samocīto. Maģija. Nu, kas ir tā par dziesmu, ko jūs atnezāt, kur zinat?
1: Nu, mēs atnesām laikam visforšāk.

0: līdz šim viszināmāko, tā teikt. Varbūt kaut ko tādu, ko mums, man personīgi tās emocijas visvairāk sasaistās, jo tās ir ādaras. Jā, mana X faktora uzvaras dziesma. Un, protams, ar ģitāristu, bet ne tikai ģitāristu šajā gadījumā, bet arī šīs dziesmas autoru, Kaspar Ansoni.
1: Blūmīzers.
2: Jā. Ja es šodien pirmo reizi mēģināšu viņai piepūst dziesmai klāt, iepūst zvaigžņu putekļus caur Blūmīzeri. Es ceru, ka man tur neaizies viss pustoņos. Tas būs pilnīgs eksperiments.
0: Jā.
2: Namējas nemaz nav dzirdējis, kāds Blūmīzers tur klāt skanēs.
0: Es tiešām neesmu. Mēs sākam, ja?
2: Jā. Ok.
3: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt, kad vairs nav no kā bēt, kad lūpas ir sausas kā smiltis, un acis ir skumjas kā ilgas, un rokas, kas reiz bija stipras kā klints, nu meklē tās patvērumu, tas baidās teikt atvadu.

0: Paldies!
1: Paldies tev!
2: Dobre, es saprotu,
0: ka tā... Es palieku baigi labi skanēja, ne?
1: Ļoti labi.
2: Un no ar tādu balsi skaidrs, ka nevar nosēdēt mierā. Jāatceļas, nē, nu balsi vienkārši.
1: Tas ir tas, kas te jāpiedzīvo. Tāpēc ir jānāk dzīvē, jā, un mēs esam, jo te... Kaut kas noklikšķ, kaut kas tikko bija, no lai.
0: Zin kā, no? Mēs padomāsim.
1: Par ko?
0: Bet uzaiciniet mūs varbūt uz kādu radio...
1: 3. jūlijā?
0: Jā. Nu, pirms 3. jūlijā. Mēs varam kādu piedziedējumu atnāk nodziedāt.
1: Labi, atsūt mums WhatsApp balziņā.
0: Ā, skaidrs, jā.
1: Jā, mēs varētu tādu mazo.
0: Jā,
1: tiešām,
0: jā.
1: Ziņa, jā.
0: Nenopludinās.
1: Nē, tikai stāriņā par WhatsApp runājot, Maija. Tad WhatsApps pavisam drīz būs karsts, jo arī šodien mums 2:22. Ko tas nozīmē, ka precīzi 2:22 tās pirmās divas dziesmas, kas ienāks WhatsAppā, mūsu ziņu kastītē, tiks arī atskaņotas šeit, ēterā, arī mūsu izbraukuma studijā. Tā kā droši sūtam WhatsAppā dziesmas, kuras mēs vēlamies, un es domāju, ka pēc maza brīža mēs arī iepazīstināsim un Maija sagatavos šodienas 2:22 melodijas.
2: Jā, tās būs divas pirmās precīzi šajā laikā iesūtītās. Bet tagad es domāju, dziesma, ko slepus vai atklāti grib dzirdēt katrs.

0: Michael Jackson films iznākšanas un pēc milzīgiem, naudīgiem panākumiem uz lielajiem ekrāniem visā pasaulē. Un šis atkal ir atgriezies topā, par to arī dzīvajā es te nesen pārliecinājos Ibizā arī šis, šis remix skanēja, oj, ka gāja pa gaisu.
1: Vecās labās teiku kustības
0: arī. Arī, jā.
1: Reāli arī tā. Bet nu klasika ir modē arī 2022. Tātad, kā mēs ar Maju teicām, arī šeit izbraukumā līdz mēs esam paņēmuši 2022.
2: 2022. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā tīrība ik kvadrātmetrā.
1: Nu tad aiziet, sākam ar pirmo dziesmu 2022. Init ir šodienas laimīgākas precīzi 2022. Atsūtīju un tas ir neviens cits kā Bryans Adams.
0: Summer of 69. Un tas nav par 69. gadu.

0: 22. šodien mums atnāca no mūsu klausītājas Initas. Beidzot viņa trāpīja, viņa priecīgs cilvēks, redz šodien izbraukums bija viņas dienas.
1: Viņa ir no bieži rakstošajiem, jāsanā.
0: Tā, nu, ja mēs skatītos uz viņas, nu, paskatāmies.
1: Vēsturi.
0: Paskaties, nu, paskaties, paskaties.
1: No. Opa!
0: Jā, 2.22 ir viņas brīdis. Šodien arī viss sagāja, tā kā tam ir jāsaiet. Es nezinu, kur tu esi, bet brāļi ir te. Dziesma numur 2. 2.22 ir Jēkaba izvēle, un Jēkabs šodien tiek pie brāļi te.
2: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: Lai tev nebūtu jāgooglē, kur var nodot asins, mēs tev par to pastāstīsim tūlīt. Pirmām kārtām šodien to var izdarīt šajā mobilajā asins ziedošanas centrā, tātad autobusā, kurā skaidri gaiši uz balta ar sarkanu ir rakstīts laiks
1: pievienoties
0: mūsu asinsritē, kas mums, kā zināms, ir viena. Bet ikdienā un stacionāri, lūk, kur var ziedot asins pastāvīgajās asins ziedošanas vietās.

0: Arī, protams, izbraukumos, bet tās pastāvīgās Rīgā ir 3, slimnīca Gaiļa Zars, Hipokrāta ielā 2, Sakta, Brīvības bulvārī 32, brīnišķīgi no ielas arī viss ir redzams, arī Sēlpils ielā 9, un tāpat donori tiek gaidīti arī citās Latvijas pilsētās, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Daugavpilī.
1: Un mēs esam runājuši jau par tiem bonusiņiem, kas nāk ikdienā ziedojot, un tie nav maz galvenā kārta, jo tas lielais bonuss ir tomēr tā sajūta, ka tu, darot šo darbu un ziedojot, tu dari ļoti labu darbu, un tā pēcsajūta ir tāda, nedaudz tāda supervaronīga. Bet šodien mēs piešķiram vēl pāris bonusiņus, jo kāpēc gan ne, mēs atzīmējam vispasaules asins donoru dienu, un te laukumā pie tirniecības centra Origo ziedojot asins izstāvot rinda var tikt pie Džim, 20 gabalu viens sporta zāles apmeklējuma kartas, tāds mums tur ir, es nezinu, vai tās jau nav aizgājuši visiem.
0: Jā, par to mēs vēl pavaicāsim, bet var mēģināt pie tādas tikt, katrā ziņā Stenders dāvanu komplekta arī piedāvājumā.
1: Chili pizza arī ir sagādājusi dāvanu kartas.
0: Un tad desertā skrīver saldumi.
1: Un vēl pie reizes var satikt īpaši cilvēks, kas nāk pie mums šodien uz stāriņa izbraukumu studiju, tie ir gan mūziķi, tie ir gan sportisti, gan būs arī aktieri.
0: Būs aktieri un atgādinās par to, kādā mēs gada laikā dzīvojam. Mums tuvojas vasaras saulgrieži Latvijā Līgo vai Jāņu. Un kas bez tiem nav iedomājams?
1: Skroderdienas silmačos.
0: Vai bez kā tie nav iedomājami? Bez skroderdienām silmačos tieši tā. Un aktieru ansamblis mums saka kupls viesošoties pie mums un pastāstīs arī par skroderdienu dienām un nedienām.
1: Jā, tā kā droši nāciet šurplīdz 4:00. Mēs esam šeit, stāriņš ir izbraukumā. Laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu.

0: faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem maknagetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas!
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Paļ, ko?
4: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
5: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļauj. Jau numurs 8882 uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālūži Tolmetā.
7: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benū e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benū e-aptieka vienmēr tev blakus.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis attieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
11: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
13: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krū.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi iet kopā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Plāno mājas balī, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkoda platas, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un sāk.

0: svētki sākas šeit.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
6: Lielatlaides Benu aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Benu aptiekā.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērts, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams ir īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas nunās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Mainosies lietus mākoņu vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kur

0: un arī stunda no pulksten trijiem ir startējusi un labdien no laukuma pie tirdzniecības centra Origo.
1: Labpēc pusdien, esiet sveicināt Maija Rozīte un Oskars Lepers šodien kopā ar tevi jau no 12. Šeit laukumā pie tirdzniecības centra Origo, atzīmējot vispasaules donoru dienu un šodien ne tikai atzīmējam šo dienu, bet arī aicinam ikvienu ziedot asins, izzināt un laust visus mītus un stereotipus par asins ziedošanu, kā arī pierreiz, ja nu tā rinda šajā brīdī šķiet nedaudz par garu. Un šī ir labākā rinda pasaulē, man šķiet, kurā vispār stāvēt un skatīties un priecāties, bet ir iespēja arī atnākt un izzināt visu, kas būtu jāizzina par savu asins grupu un visām pārējām lietām. Un vēl pierreiz satikt brīnišķīgs viesus.
0: Jā, un tu zini, uz ko vēl droši vien stāv rinda, kā jau katru gadu, pēc biļetēm uz skrodradienām Silmačos.
1: Līgo, līgo.
0: Es nezinu, kas jāpielūdz vai kā ir jāsabur tā iespēja, lai tiktu pie biļetēm. Man liekas, tas ir super sarežģīts uzdevums katru gadu. Brīnišķīgs aktieru ansamblis šogad iejutīsies lomās šai ikoniskajai izrādēji.
1: Pie mums, jā, skrodradienas Silmačos aktieri iepazīsimies. Pie mums šodien studijā Emīls Kivlenieks. Sveicien Emīlam. Emīl,
2: sveiki,
1: čau.
2: Sveiki, labdien.
0: Čau.
2: Prieks būt pie jums.
1: Agnese Zeltiņa pie mums šodien.
0: Labdien, prieks te būt.
1: Čau. Sveiciens arī Samirai Atkezalovai.
3: Čau.
1: Samir, čau. Sveiki. Un arī Kristiāns Kareļins pie mums.
2: Labdien, čau.
0: Čau.
1: Dien.
0: Čau.
1: Tātad, šis gads ir gan ražīgs gads ar skrodradienām, vai ne?
4: Nu, bet cik latvieši tik slidienas, tas ir tās mūžas.

0: Ir mūžīgais.
1: Plūstošais.
0: Tradīcija, kura ir vienmēr jau gadsimtiem līdzīgi, ka ja ziemā nāk vecā bāra, tad ap Jāņiem nāk pāris Delveri, vecais tirgotājs un pārie Silbaču varoņi.
2: Jā, bet es domāju, ka vispār cilvēki pēc tās garās ziemas un pēc pavasara, kas mūsu platumgrādos mēdz būt gan silts, gan netik silts kādreiz, viņi ir pelnījuši tādu kārtīgu samīļošanu un skrodardienas Silbačos. Nu, tā nu, ir tā izrāde, man liekas, kur katrs var atrast kaut ko sev un tiešām gadu no gada priecāties par stāstu, kuru visi zina, bet katru reizi skatās kā no jauna un tiešām mūsu izpildījumā, mūsu skrodardienas Silbačos arī man pašam ir brīnišķīgs tāds, nu jau jāsaka, tradicionāls vasaras ieskaņas piedzīvojums, jā.
3: Atcerieties savas pirmās skrodardienas redzētās, nespēlētās. Agnes, tu atceries?
4: Manējās pirmās bija Nacionālajā teātrī. Mana mamma vēd, es domāju, ka Nacionālajā teātrī, kad es vēl biju mārziņa, jā.
3: Un cik reizes tu esi redzējusi skrodardienas?
4: Neļoti daudz, jo toreiz es vēl nesapratu. Tāpat kā tagad mana mazmeitiņa man prasīja, kas tas ir, ko viņi tur dara, par ko tur tas viss notiek. Jā, bet
3: par ko viņi tur dara un kas tur īsti notiek? Kāpēc mēs tā mīlam un elpojam skrodardienas?
4: Par to, ka pāri dabonās vienmēr beigās, ka īstā mīlestība satiek īsto mīlestību un tas viss ir caur piedzīvojumiem, caur dauzīšanos, caur blēņošanos un galgalā mēs visi labi zinām, ka sukas būs tā un tā.
3: Jā, un tas alls ir jāpadzerās. Arī tad, kad nevajadzētu. Kurš ir redzējis visvairāk reizes skrodardienas?
0: Es laikam trīs.
3: Trīs. Es arī varētu būt trīs vai četras vai šeit reizes.
5: Tu mūsējās redzēji?
3: Nē, jūsējās
1: redzēji. Var vēl kaut kā tikt? Ir iespējams.
0: No pirmdienu vefiņā.
3: Pirmdienu vefiņā. Labi.
2: Jā, īstenībā cilvēki tiešām ir laipni aicināti jau pirmdien sākt mūsu skrodardienas Silbačos šo te maratonu. Jau no rīta 11:00 šeit Origo, kur mums būs izstāde, kur varēs iepazīties ar tēliem. Mm-hmm. Īstenībā izstāde jau tagad ir pieejama,
3: var apskatīties.
2: Tad būsim mēs arī personā un būs arī dažādi pārsteigumi. Un jā, kā jau Kristians teica, 15. jūnijā VEFA vakarā un pēc tam jau dažādās.
0: Un tad sāksies mūsu garais pirms svētku ceļojums.
2: Jā, mēs būsim gan Šlokenbekā, gan
5: Ilūkstē.
0: Saukrastos. Redzekne Gorā arī būs jau galā.
1: Tā ir normāla koncertūra.
0: Skrunda, Sigulda, tas viss. Un ir baigi forši, tā tiešām ir tāda. Man Jāņus atveicīja, ka tu iekāp busā, brauc un svini Jāņus jau nedēļu pirms.
1: Jā.
3: Bet kā tev futbola, Kristiāne?
0: Man viss kārtībā, pirmā vieta līgā pagaidām.
3: Bet par tavu klubu, bet šobrīd čempionāta laikā, kā ir apvienot skrodardienas ar pasaules

0: Un es saprotu, ka tā ir ļoti vajadzīga, un jā, es ziedoju asinis.
1: Kāpēc? Mēs jau jautājumu uzdodam tiem, kas ziedo. Kāpēc tevi iekšējā balsā motivē?
0: Lai palīdzētu un lai atjaunotu savas asinis, ziedot, tas ir labi arī paša veselībai.
1: Vai ne? Mm-hmm. Tas ir tāds mīts, jā, ko mums arī te daži saka, es neziedoju, jo man bail, kas būs īstenībā, jo tā pēcsajūta ir...
2: Jā, un ne tikai tas psiholoģiskais, garīgais gandarījums, bet arī asinsrādes veicināšana dod to labo pašsajot, un tas arī ir tas rezultāts asinsdziedošanas procedūrai.
3: Jā, nu ar mani ir tā, ka man kaut kad ārsti pateica, ka saistībā ar manām veselības kaut kādām niansēm es it kā nedrīkstu ziedot asins, bet es domāju, ka vispār cilvēks noteikti ir jāaicina tas darīt, un tu nekad nevar zināt, kad tev būs nepieciešama šī palīdzība no kāda cita, bet es domāju, ka šogad es varētu uzsākt jaunu tradīciju un neklausīt ārstus, jā. un tiešām, nē.
4: Emīl Busīšs tāpat blakus.
3: Jā, jā, jo tas ir svarīgi, tas tiešām ir svarīgi, un kā jau es teicu, tā nepieciešamība ir tieši tajā brīdī, un mūsdien medicīna to visu brīnišķīgi uzglabā, un tāpēc ir jāveido rezerves, un cilvēkiem jābūt aktīviem.
2: Un ziniet, kas vēl ir brīnišķīgi, ka viena ziedošanas reize patiesībā reizinās ar trīs, jo no viena ziedotāja tiek sagatavotas veselas trīs devas. Jā, līdz ar to var glābt trīs cilvēku dzīvības.
1: Un Samir, kā tev?
5: Es ilgi klusēju, tāpēc, ka man īstenībā arī ir diezgan līdzīgs stāsts, un man par to ļoti, ļoti sāp sirds, jo man vispār patīk ziedot. Mm. Es esmu bišķiņ fanātisks ziedotājs, bet vairāk tas ir varbūt par drēbēm un mantām un lietām, bet jā, es arī nedrīkstu nodot ziedot asinis, diemžēl, jo man ir anēmija, kroniska. Un es ceru, ka es kādreiz tikšu no viņas vaļā, un tad noteikti es ļoti gribu ziedot, un jā, es esmu pat prasījusi daktariem, un es esmu teikusi, ka man ļoti gribas, un vai es drīkstu, bet, nu, diemžēl, ir tā kā ir.
4: Bet tev vispār burciņā arī var nest?
2: Nē, diez vai.
1: Savējās vai cita? Kaut ko. Varbūt labāk, ne? Varbūt tev uz vietas. Bet vismaz to mazumiņu. Gan jūs darat un esot šeit klātesoši, jūs aicinat un man šeit tas jau ir labs sākums. Tā kā mēs daram katrs, ko nu mēs varam darīt un ko mēs vislabāk māk. Nu, aktieri māk iedzīvināt īsti svētku sajūtu un skrodiniet silmičos. Man šeit ir tie īstie svētki.
2: Ne, tad līgo, bet vēl pirms tiem saulgriežiem atgādināsim arī par to, kas ir tie priekšnoteikumi, ja? Kas ir jāievēro, lai tu kļūtu par pilnvērtīgu kandidātu asins ziedošanai. Tev ir jābūt vispirms pilngadīgam, vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Pirmoreiz ziedojušam ir jābūt līdz 60 gadu vecumam, tā kā 65 gados tu nevar būt debitants. Jāsvar nemazāk par 50 kg, dienā pirms asins nodošanas nedrīkst būt lietojušam alkoholu, jābūt kārtīgi pēdušam, izgulējušamies, atpūtušamies, jājūtas kopumā labi. Veselam tātad pēdējā mēneša laikā nedrīkst būt pieredzētas nekādas slimošanas, un pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un dzērs daudz šķidrumu.
1: Un kādu plānu jums Jāņos? Ko darīsiet Jāņos?
4: Tu domā 23.
5: Mēs pagājuši, kad ko darījām pēc 23. datumā pēc izrādes, ko mēs darījām, jo es nevaru atcerēties.
1: Mēs spēlējām Rīgā. Tad sapratu, ko jūs darījāt samvien.
5: Andrejs?
4: Jā, un šogad mēs Līgo vakar pavadīsim Siguldu Spilsdru pestrāvā. Ah.
3: Jā, tā kā visi, kur grib piedzīvot Jāņu brīnumu vairāk kārtīgi, gan skatoties izrādes krodadienas silmičos, laipni aicināti 23. datumā, jūnijā, Siguldas pilsgrupās, jā.
1: Tad tur arī jūs svinēsiet Jāņus?
3: Jā.
4: Labi, nu visticamāk. Jo man parasti sanāk tā, ka darbiņš trāpās tajā 23.
1: Jā.
4: Nospēlē un tad meklē čomus, kurš ir tuvāk tajā vietā, kur tu geogrāfiski esi, un tad vienkārši brauc ciemos.
1: Okay. Labi, tad siguldieši, kas ir čomi, vai gribētu būt čomi Kristiānam un citiem skrodadienu aktēriem, dodiet ziņu.
3: Bet jūs paši?
1: Es būšu Tatros. Es kāpšu Tatros. Uh-huh. Jā, es tā izdomāju.
4: Labi.
1: Es pamēģināt augstāku lūgu.
4: Līgo bez Līgo, ja?
1: No, to mēs uzzināsim, tur Tatros.
2: Ņems līdzi.
3: Tātad vispirms Līgo. Bija pusmaratons un tagad jau Tatri.
1: Vienas neuzvarēju, redzēju, kā man reiks.
2: Tu mums tas skaties mierīgi, lūdzu, ar visādiem ekstrēmiem piedzīvojumiem.
1: Jā, miera nav.
2: Es savukārt plānoju būt pat pierīgā ar ģimeni, lai mums visiem skaisti tie svētki, ja?
4: Līgo.
1: Paldies Emīlam Kilniekam, Agnesai Zeltiņai, Samirai Agdezalovai un Kristiānam Kareļinam.

0: Oskar, tu zini, ka vēl bez vistā, ko esam šodien jau pieminējuši, tie bonus, ko tu nopelni ziedojot, tas vēl nav viss. Vēl ir iespēja arī saņemt dāvanu no Radio Starvel.
1: Opa, mums ir konkurs. WhatsApp, protams, te būs vajadzīgs.
0: Un numuriņš kā parasti 28447744. Un tūdēļ būs arī ātrumam, būs pirkstu veiklībai nozīme. Jo kurš pirmais atsūtīs pareizo atbildi, tas arī tiks pie dāvanas. Dāvanā ir Origo dāvanu kārta 50 eiro vērtībā. Un jautājums ir tāds, uz kuru atbildi mēs jau esam šodien vairāk kārtas saukuši, stāstot par faktiem.
1: Ar āmurs pa nākli tur principā bija burtiski, tikko to arī nesen atklāja to atbildi.
0: Jā. Tāpēc jautājums, cik dzīvību glābj viena asins ziedošanas reize? Pirmā pareizā atbilde arī

0: būs uzvarējusi. Yep. Tās autors būs uzvarējušais.
1: Yep.
0: No, kas mums tur ir?
2: Nu, ir iet, man turpin nākt, bet mēs uzreiz apstādinām un sakām Katrīnai paldies par pareizo atbildi, jo pareizo atbildi. Viss labais sāks no trīs.
0: Jā.
2: Vai ne? Katrīna, mēs ar tevi sazināsimies. Tu tikko esi tikus pie 50 eiro dāvanu pēc no mūsu draugiem Origo, kuriem mēs sakam arī paldies, ka mēs varam šeit būt. Un mums ir gana daudz visi sādi jautājumi atnākuši mums jautājumi. Mm-hmm. Pareizāk sakot, valsts asins donoru centram. Es domāju, ka dažas no tiem mēs tad varētu arī ēterā uzdot asins donoru centra pārstāvēm.
0: Jā, es domāju, ka tas būtu arī labs veids, kā šo rezumēt, nu jau esot stundā pirms četriem.
2: Ja nu tev ir kāds jautājums par asins ziedošanu, kas tev ir nomocījis, varbūt kāds mīts vai kāda neskaidrība, droši raksti uz mūsu WhatsApp 284

0: Un mūsu studijā arī ir atgriezusies Valsts asins donoru centra pārstāvi donoru nodēļas vadītāja Tamāra Kļaviniece. Tamāra, nu kādas ir sajūtas tagad, nu jau dažas stundas nu šeit esot?
1: Jā, nu vienkārši brīnišķīgas. Mēs priecājamies, ka nāk daudz donori, ir atsaucīgi. Stāv autobusā, vēl, pie autobusā aiz vienu vēl rinda un mēģina ziedot, nu tas ir vienkārši. Bet mēs, tie, kuri nepaspēja atnākt, nākat pirmdien. Mēs strādājam pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.30, laipni lūgti katru dienu, darbdienās no 18.00. Gaidām.
0: Tā ir runa par saktu vai par visiem nodošanas punktiem?
1: Valsts asins donoru centrā un arī saktā. Vienīgais piekdienās mēs Valsts asins donoru centrā strādājam līdz 16.30, bet sakta tikai līdz 14.30. Tas ir piekdienās.
2: Un tā jau ir tāda jau pirmā atbilde, jo gana daudz dažādi

0: Jautājumu mums ir atnākuši par asins ziedošanu un tādām neskaidrībām. Un te nu pieņemsim, bija tāds aicinājums no Kristīnas, uztaisiet kaut vienu vietu Rīgā, kas strādāt sestdienās.
1: Nu, mēs esam mēģinājuši, bet diemžēl sestdienās ir neliela atsaucība, ir maza atsaucība. Un tad, nu, viņas vienkārši...
0: Un tās piekdienas vēl arī mēdz traucēt tiem sestdienniekiem.
1: Nu, arī piekdienas, bet tāpēc mums ir pirmdienas un ceturtdienas līdz 18.30 laipni lūgtum.
0: Jo te bija feina ideja klausītājam Andrim, kur Andris raksta, vispār varētu, piekdienās bija, ja kaut kur, varēja kaut kur dziedot. Viņš saka, varētu ar kolēģiem uztaisīt team buildingu, visu kopā aiziet darbu dienas izskaņā.
2: Jā, nu, te pat arī tikko bija informācija, ka saktā līdz 2.30 piekdienās.
1: Jā, bet Salpils ielā, valsts acīm donoru centrā Pārdaugavā līdz 16.30.
0: Un vai tur ir jāpiesakās, to arī
1: Andris
0: jautā?
1: Nē, var nepieteikties, var nākt. Ja gadienā ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet. Bezmaksas telefonu 86.03.
0: Ilva jautā, kāpēc mēs neesam pieminējuši, ka samazināta naudiņa par asins nodošanu šogad? Viņa ir samazināta?
1: Nē, par asins nodošanu vispār nekāda naudiņa par asins nodošanu netiek maksāta. Asins ziedošana ir bezmaksas.
0: Jā.
1: Tā ir kompensācija ziedoto asiņu atjaunošanai un tā ir saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 4,27.
0: Bet viņa ir mazāk un bija lielāka?
1: Nē, 4,27. 7 nemainās, vienīgais stacionārajās vietās, tas ir Salpils ielā, Saktā un arī Gaļazarā ir, kur ir piemaksa no Rīgas domas eiro 50 ceļa izdevumi.
0: Super! Tur, principā, tiem, kas arī par saktu uztraucās kādreiz un saka, jā, bet man tur mašīna jāatstāja kaut kur, tad reku tur jau, kamēr tā ziedošana, tikmēr to stāvviet varēs arī, nu, teiksim tā, ne, gluži atpelnīt, bet sanāks tas bezmaksas. Bija jautājums, cik ilgi tas aizņem? Ja gribās ziedot, cik
1: ja par... Ja gribās ziedot, nu, atkarībā no tā, ka tātad, jā, nav rinda nekāda, ja donori ir nav daudz, tad praktiski 20-30 minūtēs no ienākšanas līdz iziešanai. Jo pati asins ziedošanas procedūra ir nepilnas 10 minūtes.
2: Un tad mazliet viņi jāpasēž mierā?
1: Nē, tur ir jāpasēž, protams, pirms tam ir registrācija, pirms tam ir ārsta apmeklējums, un tad ir šī te pati ziedošanas procedūra.
0: Ir jautājums. Es esmu asins donors, bet man ir bijusi magnētiskā rezonanse ar kontrastvielu. Pēc cik ilga laika pēc šādas procedūras var ziedot asinis?
1: Nu, pirmkārt, kāpēc tāds izmeklējums ir bijis?
0: Tas būs
1: mums ir jāzina, kas ir par problēmu, jo vienkārši šie te izmeklējumi tāpatās vien profilaktiski netiek veikti. Tātad kaut kāda veselības problēma ir, kāpēc šis izmeklējums. Tāpēc lūdzam labāk piezvanīt uz bezmaksas telefonu 860-3 un mēs noteikti izrunāsim un tad nolemsim, pēc cik ilga laika varēs atgriezties un ziedot asinis.
0: Ja ir maza sinība, vai drīkst ziedot asinis?
1: Nu, maza sinība, protams, viennozīmīgi nē, jo ir noteikts pirms asins ziedošanas visiem donoriem tiek noteikts hemoglobīna līmenis, un zemākais hemoglobīna līmenis sievietēm ir 125 grami litrā un vīrietim 135 grami litrā. Jo ziedojot asinis, kas ir 450 mililitri, jā, kas, nu, pirmkārt var nodarīt pāri pašam donoram, un arī sagatavotais asins komponents būs nekvalitatīvs.
0: Esmu vēlējusies nodot vairāk kārtu, bet katru reizi mani atšuj, jo nesot pareizās vēnas. Kā tā?
1: Nu, tur ir tā. Ar tām vēnām mazliet ir savādāk, jo tad, kad mēs nododam asins paraugus laboratorijām, tur ir vēns, attiecīgi stobriņš un adatas diametrs ir 0,8 mm, un tur ir jāpaņem pār stobriņus, bet šeit ir nepilnās 10 minūtēs jānodot 450 mililitri, tad arī attiecīgais adatas diametrs pēc standarta ir jau 2,8, jo jānodrošina vajadzīgo plūsma šajā laikā, lai varētu nodot asinis. Un vēnas diametram ir jābūt, protams, ka lielākam nekā adatas diametrs.
0: Tad zibens jautājums tamēr iet vēl viena gan aktuāla tēma, par ko raksta mums arī Sarmīte. Viņa saka, es agrāk biju pats stāvīgs ziedotāji. Tomēr tagad bieži saņemāt teikumus. Un iemesls ir tam, ka es, kā sieviete pēc 30, sāku sakot savam izskatam un jebkur injekcijas procedūru vairs neļauj ilgu laiku veikt nodošanu. Tas nozīmē, ka šīs procedūras arī maksā, un tad vienā mēnesī, es saprotu, pēc injekcijām tur tur kosmētiskajām arī nedrīkst, jā, ziedot
1: asins? Nu, tur nē, tur ir atkarībā no tā, kādas injekcijas tiek veiktas. Pat ir pēc dažām injekcijām, kur ir jāpaiet tikai 48 stundā. Mm. Protams, ja tās injekcijas ir, kur arī kaut kāds atlieku parādības paliek, nu, tad ir jāpagaida, kamēr tās atlieku.

0: parādības pazūd.
1: Bet to jūs nosakāt arī veicot kaut kādas analīzes uz vietas, vai tas ir?
0: Nē, mēs analīzes nenosakam, jo tas ir viss cilvēks atbild, un viņam jāatbild uz jautājumiem godīgi. Un arī šajos tik būt jautājumos, kas ir domāti donoriem, tur arī ir tāds... Tāds jautājums, uz kuru donoram jāatbild.
2: Ielieto antidepresantus vai drīkst ziedot?
0: Antidepresanti nav kontraindikācija asins ziedošanai, bet tikai ir jāzina, cik ilgi lieto kādus antidepresantus. Vai viņi tiek lietoti no rīta, vai viņi tiek lietoti vakarā, tātad atkal katrs šis gadījums ir jāizrunā individuāli ar konkrēto cilvēku.
2: Bronhiālā astma vai var ziedot?
0: Bronhiālā astma, tā ir kontraindikācija asins ziedošanai. Jā.
2: Un vai, ja ir bijusi laima slimība?
0: Laima slimība, ja cilvēks ir pārslimos laima slimību, nav palikušas nekādas atlieku parādības, viņš var ziedot asinis. Praktiski pēc izārstiešanās mēnesim ir jāpaiet un var ziedot.
2: Es esmu kā nederīgs donors, jo esot kaut kas ar asinīm pēc ķeizera nogājis greiz jautājums, vai patiešām, nu tagad man tā ar asinīm uz mūžu šī diagnoze, vai tomēr var gadīties, ka pēc laika es atkal esmu derīgs?
0: Nu, grūti pateikt, kas tur ir nogājis greizi, ja ir parādījušās antivielas, jā. Tad, nu, protams, kad cilvēks nevar būt par donoru, tur ir konkrētais gadījums, ir jāskatās.
2: Bet ir vērts, varbūt ik pa brīdim, nu, ja ir tā sajūta.
0: Nu, ik pa brīdim, ja ir antivielas, tad viennozīmīgi nē. Ja nav antivielu, tad, protams, ka mēs skatāmies un...
2: Un šis nebūs jautājums, bet gan apsveikums un pateicība no mūsu puses Irīnai, kas atsūtījusi tādu krūzīti, un tās krūzītes, kā tu zini, vai ne, tamēr piešķir.
0: Tā ir mūsu krūzītes,
2: jūsu krūzīte 50 reizes ziedotas asins pateicības krūzīte ir saņemta. Nu, tā var būt viena no garšīgākajām dzējām.
0: Liels paldies šai donorē.
1: Ļoti liels paldies, bet mums ir arī tādi, nu, pavisam izteikti rekordisti. Kas bija tas lielākais skaits? Varbūt mēs aptuveni uzmaz atceramies.
0: Ja asinis, tad ir kaut kur ap 150 reizēm.
1: Tas nozīmē, kaut kur, ka brīvā visu savu derīgo mūžu, tas ir
0: termiņi. Ir katram jau cilvēkam ir savs individuālais. Ja pieņemsim, sievieti drīkst gada laikā noziedot ne vairāk kā 4 reizes.
1: Vīrietim bija 6 laikam, jā?
0: Vīrietis var līdz 6 reizēm, jo intervālām starp asins ziedošanas reizēm ir 9 nedēļas. Sievietiem 13 nedēļas. Un tad attiecīgi arī šīs reizes. Ja runā par asins komponentiem, ar asins komponentiem mazliet ir savādāk, gan trombocītus, gan plāzmu var nodot biežāk, un tur jau ir tas mazāks intervāls. Tur ir intervāls tikai 2 nedēļas.
1: Jā,
0: bet tas ir asins komponenti, tās jau nav asins.
1: Jā.
2: Nu, brīnišķīgi, tamēr mēs gana
1: daudz.
2: Daudz
1: ļoti nodrīgas informācijas.
2: Zibens intervijā mums purvī. Sanāca daudz jautājumu, bet es ceru, ka radām atbildes uz lielāko noties. Paldies visiem, kas rakstīja, un tamēr milzīgs paldies tev par to.
0: Paldies. Visiem donoriem. Paldies, aicinam, nākiet, ziedojiet. Viss jautājums atricināsim. Ja kādi jautājumi ir, lūdzu zvaniet 86-03. Izrunāsim.
2: Jums ir jautājumi? Asins donoru centram ir atbildes.
3: Ir 15:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: Fatboy Slim vārdiem ir jāizsakās, un lai cik tas skaļi un varbūt dramatiski pat skanētu, mēs tiešām varam veltīt tikai uzslavas un sajūsmu tiem no jums, kas arī šodien vai jebkurā citā dienā un jebkurā apjomā tikai vienu reizi vai 150 reizes ir ziedojuši asins. Paldies jums visiem!
1: Runājot par Fatboy Slim ritmiem, Melīna raksta, oh yeah, piekdien. Var dzirdēt un just, ka māja ir pie pulca un vismaz reizi gadā mēs tiešām esam šādā kombinācijā, es Oskars un māja pie pulca, te laukumā pie tirzniecības centra Origo, jo reizi gadā tiek atzīmēta vispasaules asins donoru diena un tiesa ir tieši šajā nedēļas nogalē.
0: Jā, tad, kad mēs īpaši atceramies to, ka mums ir viena asins rita un it kā šeit kaut kas tāds tālēns un abstrakts, bet īstenībā, ja tā aizdomājas tieši tā, tas arī ir. Viens otram varam ar savām asinīm palīdzēt pavisam burtiski.
1: Un paldies visiem arī, kas turpina rakstīt dažādus jautājumus par savām individuālajām veselības ķibelēm, likstām un jautājumiem. Tad uz tiem visiem tagad mēs nespēsim atbildēt šeit Star FM WhatsAppā, bet labā ziņa, ka ir bezmaksas tālrunas. 8-6-0 un galā piemetam trīnieku un tur var visus šos jautājumus uzdot un asins donoru centra pārstāvi atbildēs un palīdzēs.
0: Jā, un mēs jau solījām, ka būs arī atgādinājums par to, kur meklēt šos asins ziedošanas punktus dienā. Jāieskatās tikai, protams, mājaslapā, lai vēlreiz precizētu darba laikus, kas ir ērtāki un jums atbilstošāk jūsu darba grafikam. Tad Rīgā ir 3 donoru pieņemšanas vietas, slimnīca, Gaiļazars, Hipokrāta ielā 2, Sakta Brīvības bulvārī 32, kā arī Valsts asins donoru centra tēl. Sēlpils ielā 9.
1: Un ik pa brīdim ir vērts pasakot un pavērot līdz, kur tas būs viņš brauc.
0: Jā.
1: Ne, jo
0: arī pie mums Zelzavas ielā un šādi un tad piestāja.
1: Bet nu, mums jāpiesakās, tur mums godīgi ir tā, ka mēs netiecu. Jā, tur ir uzreiz ar visu pierakstu, lai tu tiktu, tas ir pie mūsu darbietas, bet iespējams pie jūsējās vēl nekad nav bijis, to arī var sarunāt.
0: Jā.
1: To ir vērts sarunāt. Un jau pašā šodienas izbraukuma sākumā ar Bulkanu mēs apmainījāmies ar pieaugu.

0: kurš cilvēku sarunām par veselību un tiem pieredzes stāstiem, tad tā man nesenā pieredze ar manu centienu noskriet to pusmaratonu. Es tik ļoti, un to jau es arī gan es esmu rakstījis un arī skaļi ēterā teicis, bet es esmu tik pateicīgs tiem līdzcilvēkiem, jo bez tiem līdzcilvēkiem, kas tajā brīdī, kad man bija nepieciešama tā palīdzība, bez viņiem es nebūtu saņēmis šo palīdzību, nebūtu nogādāts tālāk, ka neatlaikamās medicīniskās palīdzības mašīnā nebūtu nogādāts slimnīcā un milzīgs paldies tiem cilvēkiem un es ar visu to savu miglu, kas man bija galvā un acīm priekšā, es neredzēju ne viņu sejas, ne es iepazinos ar viņiem vārdā, tā kā viņi bija tur blakus, es viņus jutu, bet es nezinu šos cilvēkus. Pilnīgs paldies ik vienam, kurš tur bija. Līdzīgi man gribās teikt par donoriem, jo tā ir tā līdzcilvēka palīdzība. Tu vari būt blakus, nesot blakus, tu vari ziedot tās asinis, tu vari palīdzēt un tavu seju, tavu vārdu neviens neuzzinās, bet tu zinās, ka tu esi palīdzējis un tad, kad ir vajadzīga tā palīdzība, tad ir tik ļoti, ļoti vērtīga un svēta, ka ir mums apkārt līdz cilvēku un mums ir tā viena asins rīta, ir vienkārši mums tā jāļaujās un jāpalīdz.
1: Nu, precīzāk pateikt nebūtu iespējams, īpaši arī caur savu pavisam nesenu pieredzi. Paldies līdz cilvēkiem tiešām un atceramies šo allažu, jo mēs visi esam un varam būt kādam līdzcilvēks un šo paturam prātā.
0: Vai ne? Un tā mūsu mazā tauta un šodienas arī priekos mēs dalījāmies ar hokejistiem, ar dziedātājiem un
1: ar aktieriem
0: un mēs tik daudz ko kopā piedzīvojam un mēs viens otram varam palīdzēt un to neaizmirstam. Un ir žēl dzirdēt, ka piemēram šis gads samazinās donoru skaits, bet palielinās nepieciešamības skaits. Vajadzētu tālāk ir otrādi.
1: Un mēs cerēsim, varam... ka šī diena kaut kā tos skaitļus vai mazliet sabīdīs savirzīs pretējā virzienā, lai tas tiešām izdodas. Domājams, pēc gada atkal tiksimies šajā dienā, jau ar citu statistiku iepriecinošu, lai
0: jā,
1: tā būtu.
0: Jā.
1: Savukārt mēs kā tandēms ēterām, neizbraukuma studijā, bet gan mūsu klasiskajās mājās Dzelzavas ielā, arī pie jums dosimies kā katru vasaru kā alternatīvā zoopasta.
0: Nu, un to tas mēs sākam kaut kad jūlijā. Tā kā nojāņosim kārtīgi un tad jau tiekamies šādā tandēmā 7:00 no rīta, alternatīvā zoopastā.
1: Jā. Bet tagad mēs pārslēdzamies atpakaļ uz studiju, kur jau pēc brīža sāks rosību arī Egons Reiters savā piekdienas autopilotā.
0: Lai braucam visiem, kopā!
1: Braucam kopā un braucam pretim skaistām brīvdienām.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
4: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tauta Škodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Apiķēs, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms, 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops. Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.

0: Uzpildi rītu Zaupostas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara.

0: Izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
2: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Norcentrs, Tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
3: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
8: City Finances – brīvība biznesam.
9: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad

0: Viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Laika ziņas.
6: Piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
7: 4 dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā sauc ar mākoņiem un gaisa temperatūra plus 17. Nakti uz sestdienu valsts austrumu daļā no dienvidiem. Ilgstošs lietus, Kurzemē savukārt skaidrs debes, bet būs augsta nakts. Vietām valstī galvenokārt Kurzemē veidosies migla, pūtīs lēns, vējš, gaisa temperatūra valsts rietumu daļā plus 4-8, citur valstī 9-12. Dienā austrumu novados apmācies, lietains, daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīd saulē, augs mākoņi, kas līdz vakaram daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu, vietām arī pērkonlietus gāzes. Vējš galvenokārt saglabājas lēns, gaisa temperatūra 12-14 valsts austrumu līdz 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā sestdiena it kā bez nokrišņiem, lai gan debesīs būs daudz mākoņu. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 12 grādiem, rīt pa dienu ap plus 18.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Dienas skrien ātrāk par tevi. Paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
10: Esam gaisā? Esam gaisā!
11: Egon Freiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

Es zinu tevi no galvas. Jauns gabals. Jauns stundas sākumā pēc 2004. Star FM autopilotam. Mūzīku un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas. Sveicien stāriņa autopilotam. Draugiem. Maijai Oskaram. Kas nu jau droši vien ir mašīnā. Pavadīšu zar pretim nedēļas izskaņā. Egals Redevs uz nākamo 3 stundu kopā ar tevi līdz 7. Vakarā pēc 6. Kinostāstā ap 6.30 sveicienu rubrikas Zeltstavos matos nāc izstāst, ko svinam. Lācams 2844-7744. Tagad pelēts, vajag saules pielēt mūziku, ne? Pretty shiny people, George.

The Second Voice un Let Me Be. 12 minūtes pār pūksteni četriem, stāriņa autopilotā. Čau! Labdien, Reiter kungs! Raksta 29999 Didzi, labdien! Pats es nezinu tev uzvārdu. Nevar uzrunāt tev kungos. Baigais toķis uz Valdemāra ielas vāņšu tiltu virzienā. Tas ir tas, ko Didzis gribēja pastāstīt. Sveiciens autopilotā. Čau! Tu teici, ka būs sveicieni. Es gribēju ar tavu starpniecību nodot sveicienus mūsu jaunolētajiem Janim un Ilutai Daužkāniem. Šodien šie ir iestūrējuši laulības ostā rūkts. Sveiciens piekdienā! Ap 6.30 sveicien rubrika Zeltis tavos matos. Jūs pie galda būsiet, tad tādā būsiet kā kolosāli vakara sveicienu. Tādām klasika no Cure. Piekdienas!

pirmdienā stāriņa autopilotām mēs pievēršam uzmanību jaunai mūzikai. Un šodien Cure balss Roberts Smits un Olivia Rodrigo atrāda jauna radio dziesma, kas sauc What's Wrong With Me. Tiem, kuriem Cure patīk, šis gabals trapīs.

0: kas tur ir, vai ne?
1: Vakar dienu un šodien es satikusies Olīvija Rodrigo un Cure balss Roberts Smits. What's wrong with me? Jauna mūzika. Ja piekdienās jauna mūzika stariņa autopilotam. Daudz jaunas mūzikas, tad piekdienā aiznāk jauna mūzika. Aģiņ, čau! Es biju labi!

0: Nothing Breaks Like a Heart no Mark Ronson un Miley Cyrus. Tik 26 minūtes pārčetiem.
1: Braucam kopā.
0: Braucam kopā, piestājam kopā. Tidzis jau sasveicinoties uzreiz pēc četriem teica, ka baigais tūķis uz Valdemāra ielas Vanča tilta virzienā. Viņš man rakstā, tur jau remontdarba. Vanča tilts mazliet uz apakaļ, remontdarba asfalts ir nograusts. Ar to jārēģinās ar lēnāku braucienu. Tādu pašu dziesmu dzied arī Ritvars. Ritvar, čau!
2: Čalegon, čau. Tur pie Vanču tilta ir izdāgiets asfalts.
0: Yes.
2: Uz abām pusēm, tāpēc tur stūķis ir tāds. Cilvēki jau nezinu, nav zīmi, nekur salikta

0: arī, un laikam atstās uz brīvdienām, tā arī paliks, diemžēl. Tā mēs strādājam.
1: Nu, darbs dar darītāji, ja? Tas ir tās stāvēsim un būsim pretim brīvdienām. Tuvāk pretim brīvdienām. Piekdienas skaņas tā arī autopilotā. Es teicu, ka Robin Schulz, tas Embers, ir īstā piekdienas skaņa.

0: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

laikās no jums Remīlija teica, ka tā ir mūsu Tracy Chapman. Kaut kādā ziņā es tev varu piekrīst. Remīlija ir brīnišķīgs atradums uz lielās mūzikas skatuves. Maija bijusi uz saldus svētkiem. Trešdienas vakarā brīnišķīgs koncerts piedzīvojām bija ar Emīliju. Viņam raksta, ka es vienu dziesmu sirdskabatiņā paņēmu līdzi no tā koncerta. Tātad zvaigznēs stāriņa autopilotā Emīlija tā bija. Čau, Maija, čau! Gan jau arī nedēļas izskaņā, tad dodam pa buņģām, ja? Sveicens svētkos. Lai saldi saldu. Čalegon, kad vantnieks sāk pa īstam taisīt, tad būs brīnumi. Tagad jau tāds īkumiņ tikai, lai visiem labi rulējas no Mārķa sveicens. Tilts kliekt un kliedz pēc remontdarbiem, vai ne? Dienu tilta gals no centra arī ir ciet, rakstā Agars. Paldies, Agar! Tiem, kas tikai tagad pieslēgušies, reķinies ar lēnāku satiksmī pa Valdemāru ielu braucot Vanšu tiltu virzienā. Remontdarbu dēļ. Asfalts nograusts. Līdz ar to lēnāks brauciens no darbu uz mājām piekdienas vakarā. Vācāps 28447744. Braucam kopā. Braucam kopā. Dejojam kopā. Kilotail un Salamons Borks.

0: visā visumā, visum sirvis instrumentiem.
1: Braucam.
0: Sveiciens piekdienās, tā RFM autopilotām. Mūksels aplī, bladāts. Sādīgs mērā, Mūksels aplī trolejbūsam, vadi ir nokrituši. Tā, Mūksels aplis, salnieks no centra, mierīgs kā siliņas valdība. Praksē ar RP. Tātad Mūksels aplis, trolejbūsam, vadi ir nobiruši. Tas būs par iemēslu, kāpēc tur ir lēnāks brauciens. Mūksels jau no akmens tiltu uz savu tiltu super lēns brauciens no Ievas sveiciens. Tagad tu zini, Ieva, kas par iemēslu. Tā, lai tiktu uz Mūksels aplī, stāvēšana jau no gaismas pils stūķis pamatīgs. Nu, tagad tos vārdus tur sakabinās apakaļ, tad jau aizies. Čau, Sindijam!
2: Uzā pieci pie sila kapu karirām.
0: Jā.
2: Virzienā no Salas pils uz Mārupi arī ir avārija notikusi, bet nu viņi tur jau ir nogājuši maliņā. Bet nu tāpat neliels stūķīts ir.
0: Paldies, Sindijam! Paldies! Tā, salnieks pilns visā garumā prom no centra veiz rāda 20 minūtes, lai tiktu pāri tā man ziņo stāriņa klausītājs Juris. Tu saprati, jā, Mūksels aplis tur trolejbus bez vadiem ir palicis. Tas par iemēslu korķiem.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
2: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā.

0: vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Mother Factory Outlet ir klāt. Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara kosmētikas LV.

0: 150 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima.
4: Esi gatavs lēkt?

0: Rewind, repeat it. Ia un muzic nomad în Garex un Ed Sheeran. Vezi piața minute. Piețuos, dar în autopilotă. Ciao. Mux au zap, please. Turbians. Tramvai se palicis bez vadiem. Tas ir trolejbus. Tramvais. Būtu tanti, būtu trolejbus. Tā, Mūksals iela, līdz ar to ir baigi lēns brauciens. Uz Salnieku augšā vēl jātiek arī. Starp citu, Salnieks ir ciet no paša sākuma Pārdaugavas virzienā, tā man ziņo Jurģis. Čāvegons, sveiciens Stāriņa autopilotā.
1: Tagad tas sanāk, Salnieks pils ir vanšinieku tikti gandrīz neiespējami. Paliek Akmets pils, vai ne?
0: Jā.
1: Vai tas atdalība būs nost?
0: Lai es tev nemāku pateikt. Čau! Tā, pierādījums, ka veids citreiz nav gudrs. Rakstā Didz Salnieks, sarkans vanš, tūķējas, akmens nav maršrutā. Galīgi tīrs akmens tilts tālāk uz Āgenskalnu, tad apbrauc visu uz Ūmaņa gatves. Čāvega un Stariņa autopilotā. Vanš tilts, es saku, ka nav īsta doma. Jā, tagad tur daļēji remonta darbi, tad, kad sāksies īstie remonta, tad remonta darbi tagad būs jautri, tā man Mārcis raksta. Paidām tāda pusjautrība, jā. Valdemāra iela ar līdz ar to ir lēnāks brauciens. Tur ir remonta darbi. Muņamt asfalta betona seguma kārta, sakot, bišķīt sagraustas asfaltas. Jā, kāds vācāps? 2-8-4-7-7-4-4. Braucam kopā!
2: Vecais,
0: kā te vietas? Iet, kā te viet. Ar labvēlīgo tipu deju ritmos.

0: Zināmākais mūziķis Jānis Šipkevics kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai vūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
8: 1, 2, 3.
6: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
13: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
14: Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asins donoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.
15: RFM laika ziņas.
16: Piedāvā kurši! Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu

0: procentiem.
1: 17,17 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā saule caur mākoni. Nakts uz sestdienu valsts austrumu daļā no dienvidiem ilgstošs lietus, Kurzemē pārsvarā skaidrs, bet salīdzinoši augsts, vietām varbūt kaut kādi plus 4 grādi arī. Vietām galvenokārt Kurzemē veidosies arī migla, lēns vējš gaisa, temperatūra valsts rietumu daļā pazemināts plus 4 plus 8, citur valstī 9-12. Dienā austrumu novados apmācies lietēns, daudz viet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīd saulē, augsts mākoņi, kas līdz vakaram var atnest īslaicīgu lietu vietām arī pērkona lietus gāzes. Vējš galvenokārt saglabājas lēns gaisa, temperatūra 12-14 valsts austrumu līdz 20 dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā sestdien varētu baiet bez nogrišņiem, man nav iebildumu, paldies. Lai gan debesīs būs daudz mākoņu. Lēns vējš, gaisa temperatūra 12 naktī, rītdienā pa 18 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
4: Esam gaisa? Esam gaisa!
5: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: boy, oh boy. Suki Waterhouse, slamājās. 10. jūlijā iznāks Sukijas jaunākais dziesmu albums. Tā nosaukums būs Loveland, un tas būs viņas trešais ieraksts. Ar sveicieniem pēc pūksteni pieciem Star FM autopilotā. Čau! Ar tiltiem šovakar neiet īsti labi. Mantinieks nav īsti pilns. Uz Mantinieku ir jātiek no centra puses, tā raksta Juris, tagad tiek augšā tajā aiziet. Vaņš tilts iet diezgan ok uz centru plus 10 minūtes. Skatos, ka akmenis ļaut uz Pārdaugavu arī lēnāks no Evijas sveiciens. Dienvidnieks arī ir pilns. Tas sveiciens no Valda. 29432, Mari, čau!
1: Ja visi tilti cieti, es kāpju savā submarīnā, Jelovā un mauc pāri.
0: Labi, sūtīju video sveicienus no Jelova submarīna. Sveicienu no dienvidnieku, tev es arī bišķi stāvā. Muksels aplis tur ar trolejbusu vadiem viss kārtībā. Mēs esam tikuši galā. Vadiņu savienot. Tas bija par iemeslu, kāpēc mēs aizsitām ciet salu tiltu nobrauktu, kāpēc mēs aizsitām ciet Muksels ielu, Muksels aplī. Kaut kur ap pusē pieciem trolejbusam vad bija nobiruši. Padod info, WhatsApp 28447744, kādu situāciju joprojām neesam tikuši galā ar tiem vadiņiem, vai vadiņi ir savienoti. WhatsApp 28447744, braucam kopā! Egons Redieris kopā ar tevi līdz 7. vakarā pēc 6. sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Iespējams, ka kāds jubilārs gaida sveicienu. Tu man izstāsti, ko gaida. WhatsApp 28447744. Jānim un Ilūtai Daugšāniem rukts. No mājas sveiciens un pārējiem. Šodien iesoļo laulības ostā. Visi durtiņas ir vaļā. No kāns dors?

0: Nokāns! Dors! 5:15. 15. jūnijā, piekdienā, čau!
1: Braucam kopā.
0: Arī stāvam kopā, mūksels, aplis, jo projām pilns. Un tur tie vadiņi jāsavieno. Tas būs par iemeslu, kāpēc tur ir pilns. Kārļa Ūmaņa gatvē virzienā no Spicas uz Rīgu, tā kā centra virziens līdz vienības gatvē to posmu tikko es izmocīju 50 minūtēs. Tur visa plūsma stāv 29476, kas sveicieniem stāriņa autopilotā. Nu, tur mocīts būs atbildi tavām lūkšanām vai rollers. Salvi, čau! Tu ar mocīti vai tu esi mašīnistoši šodien?
2: Lāgā nav.
0: Kur nav, ja lāgā nav?
2: Rīgas apvaceļš starp Jelgavas šosei un starp Lidos Rīgu.
0: Jā. Tā kā
2: tikko no Jelgavas, kad tu nobrauc nost uz Babītes pusi.
0: Mm-hmm.
2: Tur veizā ir uzrādīta avārija, bet trauktavas ir brīvas, tikai tas, kad kāpuriņa efekts šobrīd notiek. Bija korķis, kurš atkāpjās uz Rīgas pusi pamazām, līdz viss iesūks, uzsūksies un aizies. Visi labi braucam.
0: Braucam, paldies! Paši, ka klausies. Saprotu, ka ar mašīnu šodien, ja? Viss nobaidījies no lietas mākoņiem. Ar Sony Fodera! Jauna mūzika piekdienā. Piekdienā iznāk daudz jaunas mūzikas. Sony Fodera ar atrāca savu jaunāko radio gabalu. Ir piekdienas skaņa. Dūbdī, dūbī, dū. Feel again!

0: Composer Starevem autopilotā. Čau! Pie vienas satiksme. Jo domāju, ka būs ātri. Tā nebūs.
1: Ego, un viss ir pilns, nevis tikai Mungsolas aplicā vēl kaut kas. Viss ir pilns.
0: Jā, pečos! Tieši tā iemesla dēļ 27086 Mārtiņš rakstā. Man ir darbiņš līdz 17, līdz 19, līdz 7 vakarā. Un labi, ka tā, raksta Mārtiņš. Principā, ja tu esi steidzīgais, varbūt, ka izdara vēl pirmdienas darbus. Jo ātri nebūs šodien kaut kā bremzēti laikam piekdienas satiksmē. Braucam kopā, pārsvarā stāvam kopā. Čau, Egon! No Jākaba sveiciens, es klausos un pie sevis domāju, kāpēc sestdienā radio programma? Un tad es sapratu, šodien piekdiena, šodien nav sestdiena. Forška atvaļinājuma sācies. Veiksmi visiem no Jākaba! Jākab, čau! Es no sirds apsveicu tevi. Cerams, kā ar laika apstākļiem.

arī patrāpīsies. Iesils, iesils. Pagaidām iet uz to, kā iesils. Piekdienas stāsts, Star FM autopilots. Turpinām ar repspēlēm no savējiem. Repspēles, Egalns Reiters un ar Maisu Kaisam. Room kolektīva repspēlēs. Šis pirmdienas gabals. Akcijas. Iekaviņās pirmdiena.

0: kolektīva repa spēlē Segons Reiters un ar maisu kaisa. Čavegon, ceļš no Liepājas uz Jūrmalu bez korķiem, tā kā kaut kur tomēr ir arī braukšanas vaina. Sandra, braucam kopā bez vainas! Braucam! Rep spēles no Snoop Dogg, My Medicine!
1: Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: ir 17:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

Ai, ai, ai, numur viens apvienotajā karalistē no Arianas Grandes. Ai, ai, ai, hey, that I made you love me. Rain me in, beidzot atkāpjas. Ariana bija tā, kas izgrūda. Rain me in no pirmās vietas. Bet nu iesēdies jau bija tas gabals. Labākā šodien, labākā vakardien, stāriņa autopilotām. Braucam kopā.

braucam kopā, pat nestāvam kopā. Laurs rakstā, nu nā, mans ceļš šodien brīvas krāstielā ārā no centra diezgan labi aizgāja. Raiti tiko ārā, tālāk Latgales iela, arī tīri ok, viss pat teikt, ka netipiski piekdienai. Tas nozīmē, ka tu esi bijis labs šajā nedēļā. Tev tā ceļa pavērās visi, ja? Čālāri. Ap diviem dienās satiksmi bija super. Raksta Juris. Tagad ir ap pusseši, un satiksmi vairs nav super. Ar tiltiem šodien problēma. Tā, kas te te vēl bija? Ā, aplis, muksels aplis. Tur mēs tos vadiņus esam savienojuši, vai joprojām slikti? Čavegon, traki, Valdemāra ielā ir traki no Lāčplēša līdz aizsardības ministrijai. Kaut kādas 20 minūtes un izstāsta, ka gala nav malas. 28448 nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā. Čau no Krustbaznīcas ielas. Uldīša rakstā Čau piekdienā, un Krustbaznīcas iela arī tāda interesanta, lienīga tikai no ielas vidus, nevis pašu galu. Tātad laikam var teikt, ka šeit arī sastrēgums neskaitās. Lienīgāk, bet nav katastrofa. WhatsApp 28447744, stāra FM autopilots. Braucam kopā, svinam kopā. Ap 6 vakarā svinam kinostās, 6.30, sveicien rubrika Zeltskalos matos. Šis ir kinostās, kā reiz Elvis Presleys un Jamesons Šaus. Filmas Elvis Live. Tas doķens.

0: don't look. Elvis Presley's Where in the Nightlife Look. The Elvis un James Hunts. Those Presley's James Hunts shows. Doķinīt vairs kino nerāda. Ko rāda kino? Ko tu labu esi noskatījis? Vai uz maz vai uz liela ekrāna pēc 6 vakarā? Kāds labs ieteikums dod info. WhatsApp 28447744. Jā, Oskar ceremonija būs gaisā. Būs arī jūs ieviņotā rubrika Viņš, viņa arī ciet. Tās pēc 6 vakarā. Vija, čau! Sveiciens piekdienā. Vijamies kopā, vai ne?
1: Sveiks piekdienā.
0: Sveiks piekdienā. Sveika, Vija. Nav tik traki, jā.
1: Brauc no brāļu kapiem.
0: Jā.
1: Centos izvairīties Valdemāru ielu. Un pat

0: kādreiz līdz trijām, ne, 24 minūtēm esmu tikusi līdz Vanštiltam.
1: Labi, labi, labi, labi. Lai super arī tālāk. Tad tu piebalso Laurim, kurš rakstīja, ka nav tik traki. Krasti iela, piemēram, ārā no centra, diezgan raita aizgāja. Tālāk Latgales iela arī tīra, okei. Okay. Es pat teiktu, ka netipiski piekdienā. Stoļs pirms Siguldas sākums jau uz otrās joslas, uz šosejas. Tas ir virzienā no Rīgas, no Edgars veiciens. Izlaidumu laiks, varbūt, ka draugi radi brauc uz skolām uz izlaidumiem. Čau, Egon autopilotā. Es arī bišķi aizķēros. Rākst Edgars. Jā, kur tu aizķēries? Čau.
2: Ir netipiski lēna satiksme no Salaspils Ķekavas virzienā līdz pirmajām aplim, kas ir aiz Hesa. O, ļoti lēna un visa tā garā rinda tāda arī viss pilns ir.
1: Kaut ko tur
2: vēlāk ir tā ir normāli, bet nu, pāris kilometri būs ko lēni padudināt.
1: Padudinām višķi. Padudinām kopā galvenais. 20052 AMK. Grib nostrostēt mūs visus. Mūsu autobraucēji viņš raksta par šī vien redu tos korķus. Guļ pie Luxafora, kaut ko gaida. Laikam, kad zaļa gaisma paliks vēl zaļāka. Iedogas dzeltenais. Maucam! Tas ir īstais satiksmes. Stils. No Ozola mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes. Jap. Tāds plāns.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: City Finances. Brīvība biznesam.
9: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
8: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
10: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Kad saule stāv visaugstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs.

0: pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnubuks LV un piedzīvo maģiskus saldiešus.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums.

labot remontdarbi, turpinās brauc uz Siguldu, lai gāsti izveidojusies no Rīgas puses. Iebraucot Siguldā, Hess sastrēgums ir zēnā uz Ķekavu, lēnāks brauciens Stariņā, autopilots ir fonā. Paldies! Sešos vakarā kīnostāsti, tāsti, ko tu labi esi noskatījies. Mauris raksta, ka viņš ir nostījies Masters of the Universe. Ko viņš domā par šo filmu? Par to pēc sešajā vakarā. Būs arī citu kīnostāstu. Būs arī jūs iemīļotā rubrika. Viņš viņa arī dzied. Braucam kopā. Braucam kopā, svinam kopā. Ap 6:30 arī sveicienu rubrika Zeltis tos matos. Pagaidām jau mūzika noliks varen. Passenger.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Ar jauno Xiaomi 17T Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17T Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
5: Viši, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem.

0: 40% atlaide maksima.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos!
5: Top, top, top!
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
7: Nu labi, 4.
8: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
7: Pagi, ko?
9: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
12: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
13: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaidas līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
14: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
15: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
16: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kg 1,25 €. Laša filēja ar ādu 1 kg 12,49 €.
15: Lidl ir vērtīgi.
17: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Lai vasaru nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Nu, ko tad mēs te varam izspiest? Laika apstākļu ziņā, es domāju. Naktī valsts austrumos līs, vietām Kurzemē gaisa temperatūra atzīsīs līdz plus 4 grādiem. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, Kurzemē zemgalē varētu uzspiedēt sauli, veidosies lietus mākoņu vietām, arī tur gaidāms pērkons un lietus gāzes. Naktī dažviet Kurzemē termometra stabiņš sev iezīmēja noslīd līdz plus 4 grādu atzīmē gaisa temperatūra dienā 12 grādi vietām Latvijas austrumos, līdz plus 12-20 grādiem rietumos. Svētdien, pirmdien, otrdien brīžiem līs, dažviet pērkons, lietus gāzes, vējš lēns mērens nāks no dienvidiem rietumiem, negaisa laikā brazmains. Gaisa temperatūra naktīs 7 līdz 12, dienās gaisa temperatūra ap 14-18. Pagaidām vēl nav iesilis.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
2: 1, 2, 3, 6 vakarā mēs esam gaisā! Oskara ceremonija šogar solo versijā. Sākam ar jūs iemīļoto rubriku Viņš, viņa arī dzied. Makena dzied!

Ice Nine Kills und sehr deutsche Aktrice McCann Grace. Viņš viņu arī dzied. Kur tu aktrises esi redzējis? Ghostbusters, Afterlife, Gifted. Jā, viņu arī dzied. 6 minūtes pār 6 vakarā. Sars Stariņš. Autopilotā čau. Oskar ceremonijas stāsts. Laurim pirmā roka. Lauris ir noskatījies Masters of the Universe. Ko Lauris domā par Masters of the Universe? Viņš rakstā, manuprāt, sliktākā filma, ko esam redzējis pēdējā gada laikā. Viņš rakstā, slikti apstrādāt un nesaturīga. Es pat teiktu, briesmīga. Pat Dolfs Lundgrens ar savu parādīšanos neizglāba. Kino stāstu necik. Es to filmu neesmu redzējis. Mūzika laba. Un tāds masīvs. Daniels Pembertons un Queen vīrs Brian Mays.

0: Daniels Pemberton's Brian's Maze. Eternia. Tas ir no Masters of the Universe. Lauris taisīja savu review un rakstīja, ka mūzika vienīgais labais tajā filmā. Es teiktu, ka to kino stāsti taisīs bērndārznieks. Turpina Lauris. Lauri, viss skaidrs. Paldies.
1: Paldies.
0: Bet tajā pašā laikā kritiķu vērtējumi ir samērā pozitīvi. Filma ir kļūst par vienu no sezonas lielākajiem piedzīvojumu projektiem.

uzrakstīja, ka man ir lusta vispār aizstaigāt uz kino un noskatīties. Man ir jau slikta kritika, ir arī kritika. Pievērš uzmanību. Ko mēs tuvākajā laikā dabūsim izdzīvot? Šis ir kino stāsts, ko es ļoti gaidu. Un ir jau uz ekrāniem no 10. Datuma. Stīvena Spilberga atklāšanas diena ir manā sarakstā. Vai pagaidām es treileri pat neesmu nosties. Stīvens, kā vienmēr, īsts kino stāsts netais, bet tās nav 3 stundas. Tas lielais jautājums ir, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni, ja kāds mums to parādītu, ja kāds mums pierādītu, kas notiktu? Šovasar patiesība piederās 7 miljārdiem cilvēku režisors Stīvena Spilberga jaunajā filmā Atklāšanas diena. Kinoteātros no 12. Tas ir no šodienas. Šis ir kino uzmanības centrā. Galvenais kinostāsts zinātniskās fantastikas filmā Disclosure Day. Viena no vasaras gaidītākajām pirmizrādēm. Tas ir šodienas stāsts kāreiz. Veiksmīgi kinoteātrijos ir startējusi Scary Movie serijas jaunākā daļa. Tur cilvēki, kas ir Scary Movie filmu draugi saka, ka šīs ir jāizdzīvo uz lielā ekrāna. Sveiciens no Fórum Cinemās. To mēs varam dabūt pie mūsu draugiem Fórum Cinemās. Ko mēs vēl varam dabūt? Terēze stāsts pirms viņa kļūpa par svēto. Tas arī no šodienas, no 12. Jūnija. Topā mums ir Backrooms. Šausmanīte, kas laikam ir vairāk tāda sajūta šausmanīte. Ne jau šausmanīte, kur asins iet pa gaisu. Pēc trailera izskatījās, ka Backroom ir jāredz. Backrooms cita dimensija, bezgalīga limināla telpa, kas līdzinās realitātei un iespējams slēpja arī ko nāvējošu. Tas ir aprakstam. Un par šo cilvēku saka, vai nu to labāko, vai nu klusē. Nu, un tad jau Toy Story 5. Daļa. Tās taču ir stāsts, kas jāizdzīvo. To izdzīvojam arī muzikālā pieturā. I knew it. You knew it. I knew you. Dziedošā aktrīze Taylor Swift. Jo tie, kas ir savu dziesmu videoklipos, tie taču ir dziedošie aktieri, vai ne?

0: Andrei, Jesse, Buzz, un draud comandas Oscar să-l iau un draudu. Kas les jaunais draudz? Planšet dators, protams.
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un GO3.
0: 1, 2, 3! Oskara ceremonija ir gaisā. Sveiciens no GO3, sveiciens no Forum Cinemas. Man tagad ir mašīnas nojums. Būs stāsts, tāpēc kino nav atlicis laika. Pirms darbs krūvē, pēc darbs krūvē. Trīs būs gatavs. Pievērsīšos kinostāstiem. Žausmanīti es labprāt noskatīšos. Kaspars raksta, šodien ejam ar sievu uz kino. Mēs nevarējām īsti saprast, kas piekdienē ir labāk. Žausmanīti seši vai filma par Māti Terēzi. Nolēmām, ka Žausmanīti būs vieglāk. Un es saku, ka tas izskatās vairāk pēc piekdienas vakara stāsti. Jo Māti Terēzi, to paņemam kaut kādā otrdienā. Piekdienas vakarā jau kaut kādu vieglumu gribas. Un tas, ko aprakstā stāst Šausmanītes radītāji, viņi saka, nekas te nebūs svēts, viss robežs tiks pārkāpts. Mēs esam atpakaļ, lai atceltu atcelšanas kultūru. Tas jau vien ir stāsts par to, ka šī ir pareizā izvēle piekdienas vakaram. Chris Patricks no Šausmanītes, no Scary Movie 6. Hey, we back. Bigger than ever. We back. Hey, hey, hey, we back. We on a whole nother level. Bigger than ever, we back. Bigger than ever, we back.
2: Bigger than ever, we back. Bigger than ever, we back. I'm finna set the tone. I ain't been sleeping or left the zone. My whole vendetta grown. Tapping the pressure like metronome. Old me is dead and gone. Translated my pain on Rosetta Stone.

seši, mēs neesam sveši. Tas bija Chris Patricks. Bigger than ever, we're back. Kāda Oskara ceremonijā bez Viestura Kairīša pieminēšanas? Spēlfilma Uļa, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 79. Kanu kinofestivāla programmā Īpašais skatiens, izpelnījusies plašu starptautiskās kinopreses uzmanību un augstu kritiķu novērtējumu. Tas nozīmē, ka kaut kur pasaulē par filmu runā. Tur, kur runā, tur runā tikai labu. Nu, piemēram, Brita izdevums Cineverse. Filma raksturo kā intīmu portretu par izcilu sporta izpūstu, verot, ka Uļa vizuālajā izpildījumā un režijā pietuvojās pašai pilnībai. Indijai atzinīgi vērtē filmas vizuālo koncepciju, norādot, ka graudainais mambātais attēls atspoguļo stingri disciplinētas realitātes skarbumu, nekad nenoslīdot formālā estētismā. Vairāk kritiķi uzsver, ka Uļa nav tradicionāla sporta biogrāfija. Spāņu radio mediju grupa, kas DNSR raksta, ka filma ir refleksija par intimitāti, dzimumu un sevis pieņemšanu. Franču izdevums Cinefilija. Filma raksturo kā atšķirīgas sievietes portretu, kurā centrā ir identitātes vienošanās, veidošanās, vientulības un attiecības ar savu ķermeni. Īpašu ievērību izpelnījies galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots. Nu, piemēram, kinoportāls Basically Cinema raksta, ka ir gandrīz neticami, cik pilnīgi viņš tarpoja pārtop šajā tēlā. Viņa sniegums atstāja skatītājus bez vārdiem. Kaiman Ediskons atzīmē, ka Avots rada jūtīgu varoni, kas raugās uz pasauli no cilvēku perspektīvas, kurš jūtas atšķirīgs. Poļi arī runā par mūsu jauno kinostāstu, uzsverot, ka ir spēja apvienot autoru kino ar sporta filmas tradīciju. Un basketbola un Karla Teodora Drejera citāts savienojums mani patīkam pārsteidz. Paradoksālā kārtā tas darbojas lieliski. Šajā recenzijā starp citu īpašu atzinību veltīta ar operatoru darbam, norādot, ka mambaltie kadri ir pilni īstu krāsu. Un te ir vēl un vēl. Man zīst, ka atsauksmes ir labās, vai tas nozīmē, ka mēs kaut kur Oskaros iezīmēsimies? Iespējams. Laiks rādīs. Ko laiks rāda jūnijā? Iespējams, ka to es redzēju jau treileri publicētā režisora scenārista Aaron Sorkina jaunākās drāmas The Social Reckoning treileri jaunākā epizode. Jaunākais treileris. Kinolent būs turpinājums atcerēs. 2010. Gadā iznāca filma Sociālais tīkls, kas vēstīja par populārā sociālā medija Facebook dibināšanu. Tas bija dibināšanas stāsts. Tagad tas būs par skandālu ap trauksmes cēlāju Francis Haugenu. Tur ir par tiem failiem. Nu, tādā ziņā es nezinu, vai Zuckerbergs par šo kinostāstu ir stāvā sajūsmā. Tur ir pamatā no The Wall Street Journal rakstu sērijas The Facebook Files. Un tā ir būvēts viss tas kinostāsts. Tur pētīja sociālā tīkla nodarīto kaitējumu sabiedrībai un to, kā uzņēmumu iekšējie pētījumu dati tika apzināti slēpti no sabiedrības. Tā, Facebook vadītāja Marka Zuckerbergu jaunajā kinostāstā atveido pēctiesības zvaigznē Jeremijs Strongs, kurš pērn tika nominēts Oskara balvai par lomu kinostāstā The Air Apparitions. Viens no labākajiem scenārijiem, ko esmu lasījis, tā ir atzīnis Strongs, Jeremy Strongs, kas spēlēs Mark Zuckerberg. Stāsts par mūsu laikmetu, kas skar pašu sāpīgāko nervu tam, kas šobrīd notiek pasaulē. Reklāmas rullītie, ko mēs tur redzam. Mēs redzam, ka Stronga varons gatavojas sniegt liecību ASV kongresam pēc tam, kad trauksmes cēlāja Francis Haugen ir nodavusi konfidenciālus dokumentus žurnālistam Jeffam Horvicam. Es vairs neesmu puiku, kurš pirms diviem gadiem pamēca kopmītnes, tā saka Zuckerberg tēls, vienlaikus devējot sevi par vārda brīvības absolūtu aizstāvi. Facebook stāsts, bet šajā gadījumā vairs ne no dibināšanas prizmas.

Tas izskatās ir 27. gada stāsts. Stipri 27. mēs trāpam arī Scooby-Doo stāsts. Tagad Netflixā būs Scooby-Doo seriāls. Ar slaveno suņuku Scooby-Doo un viņa mistēriju izmeklētāju komandu. Scooby-Doo Origins. Skatītājiem Scooby-Doo jaunajā mērcē nonāk 2000.

0: Scooby-Doo! Simple Plan!
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
0: 1, 2, 3. Oskara ceremonija gaisā 12. jūnijas. Ja tu domā, ka klasiskus kinostāzus gribētos izdzīvot uz lielā ekrāna, tu zini, ka ir tāda vieta, kur to var izdarīt sveicēs no Forum Cinemas. Nu, piemēram, Matrix uz lielā ekrāna. 99. Gada Matrix. Uz lielā ekrānā 24. un 22. jūnijā. 24. 22. jūnijas. Starp citu, par lielo ekrānu runājot, piefiksē, ka 18. jūnijā ir ēdiena, šodien 12. 18. jūnijas ēdiena. Ēdiena, tas nozīmē, ka uz lielā kino tu izdzīvo kinostāstus par mazāk naudiņu. Kino biļeti sākot no 2,99. Čāvegon, tu vienu dienu Oskar ceremonijā teici, ka tev nav sanācis saites izmeklētājs noskatīties, raksta Iveta. Mēs ar ģimeni bijām un esam stāvā sajūsmā. Paldies! Līgo svētki nāk. Tur, kur ir klasika, tur, kur ir Līgo, ir diezgan skaidrs, ka es runāju par 81. Gada Jāņa Streiča kino klasiku. Kino vēstures fenomens, man pat gribētos teikt. Sadzīves komēdija, kas dzīvo mūsu prātos ne tikai uz Līgo. Bet tai pilns ar ikdienas citātiem arī. Limuzīnu mēs redzēsim uz lielā ekrāna no 19. jūnija. Sveicēs no Forum Cinemās. Muzikāli, citāts stāsts no Mark In.
2: Tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāpēties. Iedzersim šļafu uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
0: Limuzīns tās uz lielā ekrāna no 19. noķersim Līgo sajūtu. Uz Līgo īstenībā soli 30 grādus. Mēs tam laikam atkal viss kritīs, bet jā, pirms jāņiem gaidāms 30 grādu karstums.

0: что сильно пляво.
1: Vēl labādiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes pulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpus.

0: Zvaigznājs. Te tavs tēvs kādreiz gan ieguvs.
1: Te ir mana dzimtene, interesanti markā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigiekārt.
2: Ir 18 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
4: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: meistars un jumtu meistars Haralds Simons. Uz mākoņu maliņas. 75. dzimšanas dienu. Ko gan tur jau droši vien laiku vairs neskait. Zin, viens ten augšs neko nav pateicis. Līdz arī ne. Latviešu dziesmniekam Haraldam Simonim dzimšanas dienu šodien. Cēs svinam. 1. decembrī mēs atvadījāmies no Lielmeistara. Tas ir jau 22. Gads laika. Ritenis turpina griezties. 2026. Simons Reders Stariņa autopilotā kopā ar tiem. Svinām kopā 6.36.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveiciens no Lieliska dāvana LV, starp citu, jā. Jauns konkurs. Instagramā sveiciens no Lieliska dāvana. Piesako stāriņam Instagramā. Star FM Latvija no mājas sveiciens. Diviem, kam rūkt šodien, Janim un Ilutai Daužkāniem. Šodien iesturējuši laulības ostā. Jei! Sveiciens tavos svētkos. Jā, rūkts dienā arī, tev sveiciens. Aļo, Rikiki, čau.
2: Čau, Egon, čau, starīgi.
0: Čau. Nu.
2: Zinvaršu, tas te miks, jā, pa limuzīnu jāņem stāstā.
0: No.
2: Ja viņš tev patīk, nu tad tu droši var likt savu roku uz sirds un teikt, ka tu esi riktīgs latvietis.
0: Skaidri lieta.
2: Foršam latvietim patīk šitas te. Viņš sapratīs, pa ko iet runa.
0: Skaidri lieta.
2: Lai forš dienu visiem. Čau.
0: Čau.
2: Un priecīgs līgu.
0: Jā, nāk. Starp citu, jā, no 19. jūnija uz lielā ekrāna foruma sinemās būsim izdzīvot citātu Krātuvīts stāst. Jo tā filma sastāv tikai no citātiem. Limuzīns Jāņinaks krāsā. Starp citu, Limuzīns Jāņinaks krāsā ir kino stāsts, ko es pieminu kādreiz arī. Kad man kāds paziņa. Saka, tu neesi provējis uz ārzemēm sūtīt balss demo ar domu, lai tu BBC var strādāt. Tad es pareizi saku, ka šis ir darbiņš, kas ir tomēr mājās piesiets. Tā iemesla dēļ, ka tu vari Anglenītai dzīvot, peldēt kā savā jūrā, bet... Ja tu nezini, kas ir tās konkrētās vietas limuzīns, ja tu to neizjūti līdz mielēji, tad nebūs. Jo šis ir darmiņš, kas ir. Tas ir tas, ka tev ir jāzina. Savus cilvēks jāpazīst. Sveicien Rūnīgsā zelts tavos matos! Bitīt matos! Krustmeitai taču zimšanas dienu. Kā te? Vienai krustmeitai katei dzimšanas diena. Vienai krustmeitai katei izlaidums. Vienos svētkos mēs te laidām. Krustmeitai katei izlaidums 9. klasē, sēžam vai galdiem. Varētu vien sveicienu. Dziesma pēc tavas izvēles. Sveiciens no Andreja. Andrej, čau! Lai jums kolosāls svinības. Ei, Bruno! Sveiciens arī tev. Es nevajag, vai tu esi pie radio aparāta, vai tu esi pie galda. Mani Eva aizbrauc tev sasveikt. Bruno arī izlaidums šodien. Manos rados arī svētki. Sveicienu rubrikā Zelstavos matos mēs laižam tālāk ar dejām. No Robins Mirjams Karlsonis, vai vienkārši Robins. Dziesma autore, pianista, producenta, dziedātāja Robina šodien svin 47. dzimšanas dienu. Šis viens no viņas lielākajiem radio hītiem. Dancing on my own!

0: Dancing on my own. 47 Robinē šodien sveicina svētkos.
1: Robin, čau.
0: Iespējams, ka tev mājās ir sveicis nazīts. Iei. Sasveic dzimšanas dienā. Uzņēmējs kalējs Karls Elzeners šajā dienā dibina nažu kalšanas uzņēmumu, kas vēl šodien ražo daudzfunkcionālos kabats nazīšus ar to sarkano spalu un to šveicis krustu. Tie spalu tagad mēdz būt arī citās krāsās. 142 gadi daudzfunkcionālajam kabats nazītim ar šveicis krustu. Pēc reklāmas pauzes Stariņš autopilotā nāks ar dzimšanas dienas sveikām Džona Sidneja Linela dzimšanas dienā. Viņš ir pusīta no They Might Be Giants. No Istanbulas stāsts, taču zini. Nesaka, ka tu nezini Istanbulas stāsts. Tu zini Istanbulas stāsts. They Might Be Giants. Džona Sidnejas Linels. 59. Gada 12. Jūnijas.
2: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
3: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri!
5: Start your engine!

0: Kickstarters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
0: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: Un 1, 2, 3.
6: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Talentīgais mūsdienīgāk.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žnitolmetā.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs?
6: Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
5: Tiešām?
6: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
9: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Plāno mājas balī, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserts,

0: sākas šeit.
1: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
0: Kā parasti, Jāņos Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
2: Top, top, top!
3: Domājies, tūlīt vasara, saule atpūt, klusums miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu, nu.
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 € un mēncu aknas 1,69 €. Mega draugiem draugu cenas!

0: uzlikt audas Deutschland.
1: Jā.
0: Šitais pārītis monogāma, viņi ir no Wiesbadens, kas ir netālu no Frankfurta Mainz. Un es viņus nejauši uzgāju vasaras naktī blandoties pa pilsētu un ieklīstot vienā parkā.
2: Jā, tie
0: ir vienīgā tiesa no viņiem, kas man ir izdevusies, ko man izdevies atrast internetā.
2: Monogam. Ļoti iepatikās salvēm, iespējams iepatikties arī tev. Dezembers.

0: nav decembris. Nav. Tik slikti nav. Detaļas tagad.
1: Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
0: 7. vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā šobrīd ap 17 grādiem. Pēc grādiem ir kā vislabi. Līdz nākamās nedēļas vidum mums jāsadzīvo ar to, ka katru dienu kaut kur būs lietus mākoņi vazāsies, dažkārt līdz stipri, dārdēs pērkons, gaisa salīdzinoši vēs. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līdz, bet Kurzemē Zemgalē uzspīd saule, veidosies lietus mākoņi vietām, gaidāms tur arī pērkons un lietus gāzes arī Kurzemē un Zemgalē. Naktī dažviet Kurzemē termometrs stabiņš noslīd līdz plus 4 grādu atzīmē. Gaisa temperatūra no 12 grādiem vietām Latvijas austrumos līdz 20 rietumdaļā. Svētdien pirmdien otrdien brīžiem līdz, dažviet būs pērkons, vējš lēns, mērens nāks no dienvidiem rietumiem, negaisa laikā brazmēns, gaisa temperatūra naktīs plus 7 plus 12 dienās, kad gaisa temperatūra iesils nu, līdz knapiem 20, 14, 18. Bet uz Jāņiem, pirms Jāņiem, gaidāms 30 grādu karstums, bet svētkos atkal būs bišķi vēsāks. Bet bišķi vēsāks 25. Tas der?
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
0: Broni, sveiciens. Jā, ar tevi runāju. Sveiciens izlaidumā. Sveiciens arī kā te izlaidumā. Pirms laika sēdēju pie galda, tagad laižu brīvdienās. Esot plāns Liepājas Eiršovam, esot plāns lidostai. Un kas ir tas... Sitakamana, čil, kas tas tāds ir? Vārdu sakot, brauc ciemos, raksta Andrejs. Paldies, laižu ciemos, izbraucu tagad. Mīžais klusējs Mārtiņš gatavs man nomainīt. Viņš līdz rīt deviņiem. Rītdien šovs, sestdien, svētdien, deviņi, 12. Pilnā sastāvā, tad tie, ka mēs ar to... Mēs brīdienam! Atā!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Kad saule stāv visaugstāk un meša

0: Ir laiks doties takās. Stirnbuka savu griežu posmas 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs vai tieši pretēji. Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
3: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
0: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
11: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzi.
12: Alus pļāvēju.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija. Saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu.
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
4: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plati.

0: svētki sākas šeit.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
3: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV

0: līdz 25. jūnijam vai pastā.
1: Loterijas atļaujas numurs 9005.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
6: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkārši ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
7: Hei, ko tu šogad Jāņos?
8: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
11: Krāsaina vasara tavam bērnam?
12: Jā!
11: Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.

0: These beautiful things that I've got.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV 3 Life.
8: Katrs brauciens sākas ar startu.

0: Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam!
2: Laižam!
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops rāda.
7: Biļešu servisa tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
8: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.

šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada. Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša

0: distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Books LV un piedzīvo maģiskus saldriežus.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šelpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Oskarai uz supervaroņu izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku.

0: Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc

0: nodrošinās savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim, vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus. Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops!
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs!

0: Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

kas bija vakar. Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt māju, iestādīt koku, nosist čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Ko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tā.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: savām virsotnēm ir neticības sevī, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.